Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawakaribisha mara tena kufuata usomi wa matangazo kwa kipindi hiki, na tunaanza na usomi wa matangazo ya kifo. Mara tena tunatoa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Nestore Buhendwa Kabesha na ya Mburugu Boniface zinakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo cha mama na mtoto wao Bahati Mburugu Gislaine, mama Shimen, kifo ambacho kimetokea pa Bujumbura tarehe 28 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Mpango wa maziko ni siku ya posho tarehe 3 ya mwezi Oktoba mwaka 2026 pa Bujumbura. Kilio kinafungwa kwenye makao ya jamaa pa Mulikuza nyuma ya kanisa ya Sayuni. Habari hii ya huzuni ifikie Mubibia pa Kinshasa, Maurice Lwakuno pa Bukavu, jamaa ya Buhendwa Kabesha pa Walungu na wandugu wote wanaopatikana Kanada. Kwa niaba ya jamaa, Muyomba Lwaboshi Mburugu, Oncle Paternel Benjamin Bezo, note bien kusambaza kilio itajulishwa baadaye. Programme de l'enterrement de notre mère, tante et grand-mère Thérèse Moi Nyabulera, vendredi 2 octobre 2026, de 9h à 9h30, levée du corps à la clinique IOB Mwanzi, de 9h30 à 10h, arrivée de la dépouille à la résidence familiale à Chimpunda, quartier Nyamulagira, à 10h juste jusqu'à 11h, culte d'action de grâce à la résidence familiale, témoignage, oraison funèbre, lecture des messages de Didier Baganda, mot du responsable de la famille, à 11h jusqu'à 11h30, derniers hommages, 12h jusqu'à 14h, départ au cimetière de la Ruzizi et mise en terre. À 14h, retour au domicile familial et bain de consolation. Samedi 3 octobre 2026, levée de dés et intronisation pour la famille. Robert Katagondwa signe ses communiqués. Kwa huzuni kubwa, jamaa la Biamungu Mazambi Jonathan na la mzee Kabezo Bujana na Bimba zinawatangazia kifo cha binti na mama Kitumaini Nyabade, mke wa Biamungu Mazambi. Kifo imetokea siku ya pili tarehe 29 ya mwezi Septemba mwaka 2026 kunako hospitali kuu ya Panzi kisha ugonjwa wa siku chache. Tangazo hili liwafikie Jamala Lubaga Jafeti, Bashizi Jano, Makanga Mkinzo na wengine. Habari hii iwafikie pia jamaa la Kabezo Bujana na la Nabimba kwa jumla, wandugu na marafiki popote wanapopatikana pa Kaziba, Luhuinja, Ifo, Kaziba, Bukavu, Mwenga, Kinshasa na popote. Ifikie pia kanisa la Victory Church vile na makanisa zote za Victory Church of Congo. Programme kilio inafungwa pa Mungu Bilala pembeni ya kanisa la UTMC Pake Nazareth kwa Papa Bulambo Baba Zawadi. Siku ya 5 tarehe 2 ya mwezi Oktoba mwaka huu watafanya mazishi Budali Lubaba Kashanga pa Kaziba pa saa 1:30 kutosha mwili kunako morgue ya Panzi, na saa 2 kamili kuondoka kwenda Kaziba kwa mazishi. Saa 5:30 itakuwa ibada ya mazishi, saa 7:30 kurudi mjini Bukavu kutoka Kaziba, wanasambaza kilio mahali kilio imefanyika. Tangazo hii imeletwa na Biamungu Mazambi Jonata akiwa mume wa marehemu. Imefanyika pa Bukavu tarehe 13 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Jamaa la Bahati Shombo inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo cha baba yao Bahati Shombo Vensa, kifo ambacho kimetokea asubuhi ya siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu kwenye hospitali kuu ya Kavumu kisha muda wa magonjwa. Habari hii ya huzuni ifikie wote waliomjua marehemu popote walipo. Jamaa lote la Ntabalira Pangweshe, Niragara Pamuganzo, na kwa wengine wote walio mbali na karibu waliomjua marehemu wanaopatikana Pamushweshwe, Goma, Luhihi na penginepo. Mazishi imefanyika asubuhi ya siku ya 3 tarehe 13 Septemba kwenye makao ya jamaa pa Karendezi Groupement Bushumba, na kusambaza kilio ni siku ya 5 tarehe 2 Oktoba mwaka huu pa Karendezi mu Groupement Bushumba. Kwa niaba ya jamaa, Kamungu Bahati Klema, mtoto wa marehemu, ndiye ameweka saini kwenye tangazo lenyewe. Radio Maendeleo inatoa mara tena mkono wa pole kwa jamaa hizi pamoja na jamaa zingine zote ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ninakusalimu popote ulipo msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo, karibu kufuata taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Wingi wa makubaliano ya amani kuhusu mizozo na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haipashi kuwa sababu ya kusahaulisha mateso ya raia. Shirika la raia linaomba matokeo ya mikataba hiyo kuonekana na sio kusainiwa tu. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Na kwa kuzuia ajali za moto zinazoripotiwa kila leo hapa mjini Bukavu, ingebidi njia zifunguliwe na ujenzi kiolela ipate kukomeshwa, na pia wakaaji wasitishe tabia ya kujifungia wenyewe singa za moto wa umeme. Pia inafaa mji wa Bukavu uongezwe katika eneo za Mdaka, Miti, Kavumu, Chirunga na eneo zingine. Na kupata chakula kwa sasa imekuwa shida Pambinga Noru wilayani Kalehe kutokana na uharibifu wa udongo unaoletwa na miporomoko za udongo. Hali hiyo imesababisha bei ya chakula kupandishwa katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Shirika la raia linaomba msaada wa kiutu upate kutolewa kwa wakaaji. Habari hizi pamoja na zingine ndizo tumewaandalia katika habari zetu kupitia ufundi wake Alenza. Naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba uandamane nasi hadi mwisho. Mnamo muda mfupi ujao tutakujia na maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kuongezeka kwa makubaliano, maazimio pamoja na ahadi za kimataifa kuhusu vita na hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haingefanya kusahau hali ambamo wananchi wanaishi kila siku. Maoni hayo ni yake Elodinda Muzinda, mwanamemba wa shirika la raia, siku chache baada ya mazungumzo kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC iliyofanyika kwenye kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani. Kani Omer Mudekereza na ripoti kamili.
2: Kwake yeye, ahadi zinazotolewa kimataifa ni jambo muhimu, lakini thamani yake inapaswa kuonekana katika maisha ya wananchi. Anauliza kama makubaliano hayo yamebadilisha nini katika maisha ya watu wa mashariki mwa DRC. Elodinta Muzinda anasema wananchi wanapaswa kubaki katikati ya mipango yote ya kutafuta amani, hasa mashariki mwa nchi ambako mamilioni ya watu bado wanakabiliwa na kuhama makazi, kukosa huduma muhimu za kijamii na kukosa matumaini ya maisha ya kawaida. Anaonya pia kwamba kama hali hii itaendelea kwa muda mrefu bila mabadiliko, watu wanaweza kuanza kuiona hali ya vita na mateso kama jambo la kawaida. Anatoa mfano wa njia za kupitisha misaada za kiutu. Anasema haitoshi kuandika katika makubaliano kwamba njia hizo zitafunguliwa. Kinachotakiwa na wananchi ni kuona kama kweli zimefunguliwa na kama misaada zinafikia wale wanaohitaji. Kwa hiyo anasema maazimio ya Umoja wa Mataifa, malengo ya maendeleo na makubaliano mengine ya kikanda haipashwi kubaki maneno kwenye karatasi. Kinachotakiwa, kajulisha duru yetu, ni kupima utekelezaji wake na kuangalia matokeo yake katika maisha ya wananchi. Elodinta Muzinda:
3: kama tunaangalia namna watu wanateseka na kukosa vifaa vya maisha, kusaulika kama wanakuwa nao wananchi muichi ya Kongo, na siku inapita na hatuone kama watu wanakuwa na haraka, waongozi wanakuwa na haraka ya kumaliza hiyo, inatupatia huzuni sana. Alafu tunaona kama watu walikuwa kwa Umoja wa Mataifa hapo New York, wakubwa mbalimbali walijieleza, hata mkubwa wa MONUSCO na alijieleza, na nchi yetu nayo ilikuwa hapo, na shirika la raia, watu wengine walisema, wote wanasema ni mwanadamu, mtu ndio anakuwa kiini ya yote wanayo kuifanya kama kazi. Fikra yao wote ni kumutu. Sasa tunasema huyo mutu ni mutu gani? Kama haiko hao milioni ya watu wenye kuteseka, wanatafuta hao watu wengine wapi?
2: Anatoa wito kwa wahusika wote ndani ya mizozo huu kuweka mbele ulinzi wa maisha ya watu na heshima yao.
1: Shukrani Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Wakati huo, kutambulisha matokeo ya wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na university ICB, IOB, IEA pamoja na chuo kikuu cha ISP mjini Bukavu, na iliyoendeshwa ndani ya mitaa tatu za mji wa Bukavu kwa kipindi cha mwezi mmoja kuhusu mizozo inayoripotiwa ndani ya jamii. Ndiyo lengo ya kikao ambacho kimeendeshwa hii siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka 2026 hapa mjini Bukavu. Kikao hiyo iliyoandaliwa na shirika Hope and Peace DRC imewapa nafasi wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na university walioendesha utafiti huo kutoa pendekezo zao kwa ajili ya kupata amani, usalama pamoja na kuishi pamoja kwa makabila mbalimbali hapa mjini Bukavu. Wanafunzi hao ambao wameendesha utafiti wao wamegundua kwamba katika jamii kunapatikana mizozo mbalimbali ambazo zinasababisha makabila tofauti kutokuishi kwa masikilizano. Mmoja wao, Bienda Banyanga Augustin, mwanafunzi kwenye chuo kuu ya ESP hapa mjini Bukavu, anatoa hapa mafasirio.
4: Tulitana kuko mizozo ya maparcele, mizozo yenye inahusika juu ya gestion ya madeshe ama uchafu. Kuna mizozo ya watu wenye wanajiita kama wale njo wenye wanapashwa ishi juu ya matribi. Kuna mizozo yenye inaelekea madeni. Nawezi lomba sirtu kwa hii proje yetu tushikaze kusaidia watu wapanzi kusensibilizasyo juu ya mizozo. Ezosi nawezi propose ukue ile kikao ya kuongea na wakaaji, kuwasikiliza na kuwasaidia pia.
1: Upande wake Claudine Biamungu, akiwa msimamizi wa shirika Hope and Peace DRC, anasema kwamba utafiti huo umeendeshwa na wanachuo.

0: ingawaje wanatokea katika makabila mbalimbali na kutafuta suluhisho la amani kwa mizozo inayowatenganisha. Tumsikilize akitoa hapa maelezo.
1: Lengo ya siku ya leo ni kupresente ma resulta yenye wa étudiant wetu walienda kutafuta ku terrain, balienda tafuta na kikao ya viongozi vya makata zetu, walienda angalia na vijana na wamama pia namna gani tutaweza pata suluhisho juu ya amani na kuishi pamoja. Na leo ba étudiant wetu wako na tupresente ile ma resulta, tunafurahi sana. Après ma resulta tunachunga kupata ma solution palliative, c'est-à-dire tuko na tafuta ma suluhisho yenye tasaidia projet yenye iko mise en œuvre na Hope and Peace DRC. Hiyo masuluhisho yenye wataleta wale wa étudiant wetu ni ile tasaidia kuangalia namna gani ndani ya kata yetu juu ya kutafuta amani na kuishi pamoja. Ujumbe ni moja, sisi wote tuko na tafuta amani na kuishi pamoja. Tunapasha kuishi pamoja, kulite contre ma discours de haine, kuambiana mbaya, kutukanana, kubaguana pia, na tuangalie gisi tutatafuta amani na kuishi pamoja.
0: Sauti yake Claudine Byamungu. Ijulisho ya kwamba utafiti huo umeendeshwa katika mradi vijana wenye kujitolea kwa ajili ya amani na kuishi pamoja katika jamii. Mradi huo unatekelezwa na shirika Hope and Peace DRC kupitia msaada kipesa wa Cooperation Suisse. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata kwa wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutazungumzia habari zingine.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, kufungua njia za kupita kwa magari za kuzima moto, kuacha nafasi katika viwanja vipya, kudhibiti vizuri matumizi ya umeme inaweza kusaidia kupunguza ajali za moto mjini Bukavu. Pendekezo hizo zimetolewa katika kibarua ambacho kimewekwa hadharani na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka 2026. Kulingana na kibarua hiyo, kusongamana kwa nyumba, ujenzi usio fuata kanuni mbalimbali na pia ukosefu wa njia za kupita ni kati ya chanzo inayoweza kupelekea moto kujitapanya kwa haraka na kupelekea hivi gari za kuzima moto kukosa njia ya kupita. Babwanage Balezi, mtafiti wa mambo ya ujenzi, anapendekeza kwamba 40% ya nafasi ya kila kiwanja iachwe wazi, huku 60% ikitumikishwa kwa ajili ya ujenzi. Anasisitiza pia kuelimisha wakaaji kuhusu kuzuia moto na kuunda vikundi vya usalama mitaani vinavyoweza kusaidia wakati moto unapoanza. Tumsikilize hapa akitoa pendekezo zenyewe.
3: Nini natuma kama nyumba zinalungula kila mara? Binafsi niliwaza kama wakaaji wanakuwa mingi sana Bukavu. Mingi walikimbia village, wote wanaenda kuikala muvili, hata kama kondisyo haziitike. Kunakuwa pia kujenga mubaya, na kunakuwa kuinstale mubaya kura, hata na pano katika nyumba. Bon, sikutupilia hii operasyo, ama inyesu na wazaka shie bote kama kunakuwa kwa ulozi, kunakuwa kusipochunguza vizuri mafiga, nayo niliweka katika mawazo yangu kwa kuepuka hii shida ya kila siku. Kama tunaheshimia sheria za kujenga, tunawezi kuepuka hii shida ya kuungua ya manyumba kila siku. Hapana kujenga parcele yote mtu aliyonunua. Parcele ni ya kidogo na unapenda uijenge yote, ndio nakuta nyumba iko kole kuingine. Maparcele zidogo zidogo mbili ama tatu wanawezi kuziweka fasi moya. Hawa wenye waliweka parcele mbili ama tatu pamoja wanajenga nyumba za etage na kila mtu atapata fasi ya kuikala.
0: Babonage Balezi Desire ni mtafiti wa maswali ya ujenzi. Duru yetu imependekeza pia kupanga kuongezeka kwa mji wa Bukavu kuelekea maeneo kama vile Pamudaka, Miti, Kavumu, Chirunga, Mugogo, Nyangezi, Kamanyola na eneo zingine. Na wakaaji waliokuwa wakiishi kwenye Avnika Duru sio mbali na nafasi inaoitwa Yesu Yesu kwenye kata Nyakaliba mtaani Kadutu, kabla ya kuhamishwa na kupelekwa maeneo ya Chikera Salongo mtaani Bagira kisha nyumba zao kuteketea kwa moto miaka iliyopita, wanalaani kupokonywa kwa viwanja vyao na mtu binafsi. Ndivyo wamejulisha katika barua ambayo wametuma kwa liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya utawala wa FCM 23, na nakala moja kufikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Alen Kabika kwa ripoti kamili.
4: Katika barua hiyo, wakaaji hao wanakumbusha kwamba tangu kuteketea kwa moto kwa nyumba zao inakuwa zaidi ya miaka 2 sasa.

0: serikali ya jimbo kwa wakati huo iliweza kuwatolea wamoja wao viwanja kwa kuwaondoa kwenye nafasi hiyo ambayo hairuhusiwi kwa ujenzi. Kwenye jumla ya jamaa 108 zilizoorodheshwa na kiongozi wa kata Nyakaliba, wameongezea waathirika hawa. Ni karibuni jamaa 40 peke yake ndizo ziliweza kufaidia na viwanja hivyo maeneo ya Chikeha katika mtaa wa Bagira. Walipotaka kuanza shughuli za ujenzi kwenye viwanja hivyo, wahanga hao waliweza kukatazwa kufika kwenye nafasi hiyo na mtu mmoja binafsi anayesema kuwa ni yeye mwenyeji wa eneo hiyo. Wanaotaka kufika huko kwa kinguvu wanapokea vitisho toka mtu huyo, hali inayozuia wananchi hao kupata nyumba zao hadi leo. Licha ya kuwakataza kujenga nyumba kwenye viwanja vyao, eneo zingine zilizoandaliwa kwa ajili ya ujenzi wa soko, shule na hata makanisa inasemeka kwamba zimeshauzishwa upande huo kwa uzuni kubwa ya wakaaji. Kutokana na shida hii, waliounguliwa na nyumba kwenye Avenue Kaduhu katika mtaa wa Kadutu wanataka kuona liwali wa jimbo anajihusisha mwenyewe ili kuwarudisha katika haki yao.
1: Na habari zingine ni kwamba ikulu ya meya wa mji wa Bukavu inajulisha wakaaji wote wa mji wa Bukavu kwa jumla na kwa upekee dereva wenye gari za uchukuzi kama vile taxi, taxi bis, kwamba tangia hii siku ya 4 tarehe 1 Oktoba inakatazwa kutembea na gari yenye kuwa na rangi ya kubandika ama autokola, sababu wakati wa ajali wanazoea kuondoa rangi hiyo na inakuwa vigumu kutambuliwa. Katika tangazo lenyewe, meya wa mji wa Bukavu chini ya RCM 23 Nikola Kialangalilwa anaalika wenyeji gari za uchukuzi na madereva kuheshimu kanuni hii yenye kuhusu ukingo ya wakaaji. Anapana muda wa juma 2 kwa ajili ya kupaka rangi kwenye gari zao. Na ndani ya tangazo ingine, meya wa mji anakataza kutupa uchafu ndani ya mifereji kwenye eneo mbalimbali za mji wa Bukavu. Nikola Kialangalilwa anafahamisha kuwa kila chupa inayotupwa ndani ya mfereji inaharibu kituo ya umeme na mazingira. Anafahamisha pia ya kuwa yeyote atakayeenda umbali mbali na hatua hiyo ataadhibiwa kulingana na sheria. Na kuzungumzia kuhusu kansa ya matiti ya viungo vya uzazi kwa wanawake, kwa kuiepuka ndio lengo la kikao kinachoandaliwa tarehe 4 Oktoba nayo Communauté Famille Chrétienne du Sud Kivu. Kulingana na Elisien Chirezi akiwa mwanamemba wa kikundi hiyo, lengo ni kukutanisha watu kwa kuzungumzia kansa na hivi kujikinga. Kwake, mtu ambaye anafahamu vizuri ugonjwa wa kansa anakuwa mwepesi kujikinga na kujua alama za haraka ikiwa anapatikana na ugonjwa huo. Waganga toka hospitali kuu ya mji wa Bukavu, Biofarm na Panzi watakuwepo kwa kujibu kwa maulizo za watakaoshiriki. Lisi Chirezi anaeleza.
2: Objektifu yetu ni kila mwanamke ajue kama anaweza kupata kanser ya maziba na namuna gani anaweza kujiprevenir nayo, na mwenye iko na ugonjwa ajue kama anaweza kufanya depistage. Communauté Famille Chrétienne iliwazia kufanisha ile kikao juu tunaona kama batu mingi banawaza kama ni malali ya wengine tu, kuna mwenye anawaza kama anaweza kuipata ijapokuwa kuko bale benye deja biko hata njom, kwa maana inatubidi tugawanye information na batu bengine bote. Kila mtu anaweza kuwe na namuna ya kujikinga na namuna ya kuepuka.
1: Na habari zingine ni kwamba hali ya maisha ya wakaji wa grupe Mambinga Nor wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini inaendelea kuwa mbovu, hasa zaidi kwenye vijiji vya Mukwija, Kinyezire, Karango, Ruhunde, Nyamasasa, Mweha, Muganzo na Kabugizi. Hii inatokana na shamba zilizoharibiwa kutokana na hali ya mabadiliko ya hali ya hewa inayopelekea shamba zao kuharibiwa. Wakati huo bei ya vyakula imepandishwa kwenye soko eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Benjamin Mungazi akiwa kiongozi wa shirika la raia la mahali amesema hayo katika mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu. Huyu anajulisha kwamba kipimo ya maharagwe iliyokuwa ikinunuliwa kwa 3500 pesa za Kongo kwa sasa inanunuliwa kati ya pesa za Kongo 4000 na kuendelea 5000. Lita moja na nusu ya chupa ya mafuta imepanda kutoka pesa 4000 hadi 5000 pesa za Kongo na wakati mwingine 7000. Hali hiyo hiyo kwa bei ya samaki zinazoitwa sambaza. Benjamin Mungazi anaomba wakuu viongozi pamoja na mashirika za kiutu kuingilia kati ili watafute suluhisho kwa shida hiyo na kuwarahisishia wakaaji maisha. Tumsikilize.
3: Shirika lipe la rahia latoa mwito pia kuomba kwa watu wa nia nzuri, kwa mashirika za kiserikali na zisizo za kiserikali, kwa ma ONG zote kama vile Fonds Social, Caritas, Acted, hata na wengine, na zaidi tukisisitiza sana kwa shirika la PAME pa Bukavu kuja mkoani Mpinga North na kutimiliza mradi yao ambayo ni muda mrefu wameusimamisha, na wakaji kutokujua sababu ya kutokuwa pokelesha turi ine ziliwezaka bakia mpaka sasa. Wakahaji hao wapo tayari na watajisikia kufurahi kuona wafadhili wa PAME wamefika kwao pia viweze kuwasaidia mara tena kuboresha hali ya maisha wapo ndani kwa sasa.
1: Sauti yake Benjamin Mungazi akiwa mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya Mbinga Nor wilayani Kalehe. Na habari zingine ni kwamba eneo nyingi za kata Nyalukemba hapa mjini Bukavu zinakumbwa na uhaba wa maji safi. Kumepita angalau juma moja sasa, jamaa zinalazimika kuwatuma watu kwenda kutafuta maji kwenye mto Ruzizi, na ambayo inapatikana mbali na nyumba zao. Kwa mjibu ya wakaji wa moja wakata Nyalukemba, hasa zaidi wale wa Nguba, wamesema kama kupata maji imekuwa jambo ngumu siku hizi. Ijapokuwa maji ndio uzima, Obedi Mamvu akiwa mwenyekiti wa shirika la raia la mahali anaomba shirika Regideso kutafuta suluhisho la haraka kwa shida yenyewe. Tumsikilize Obedi Mamvu.
4: Kwa sasa kuna pita juma kuna maviniza mingi ambazo hazina maji na hiyo ni huzuni sana, kwa sababu unajua kama maji ni maisha, na kwa leo bila maji watu hawezi kufanya kitu. Asagisi mpeizaje maserclipique kunivo ya Nguba Albert Kayabu kuna siteke sila maviniza mingi kwa sasa hazina maji, na njoma na tuko tunomba Regideso itie pie devu, ingia pie devu kutafuta solution kwa sababu maji leo wanafunzi kwenda kumasomo ni problem, ifo ende kuruzizi avec beaucoup de risque ya kuzama na maji za visima ambazo haziko safi zina expose watu kwa maladi za mingi, na nyuma nuko naona kolera iko mingi sana ndani ya kata yetu kufatana na hiyo ukosefu wa maji safi.
1: Ngambo ya shirika la Regideso imejulisha ya kwamba shida hiyo ya uhaba wa maji inatokana na shida ya ufundi iliyojitokeza kwenye moja ya bomba zake kubwa tarehe 27 Septemba mwaka huu hapo Panguba. Kiongozi wa shirika Regideso bwana Frank Salumu anasema ya kwamba shirika lake linafahamu shida hiyo, ila watumishi wanakuwa wakifanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida lenyewe, na hiyo katika muda ulio mfupi.
5: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuongezeka kwa bei ya bidhaa mbalimbali katika eneo nyingi za wilaya ya Kalehe na hali ya matumikio ya bunge katika majimbo mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu wa 2026. Alen Kabika kwa ripoti kamili.

na tovuti la Prunelle RDC inayoandika kuhusu wakaaji wa groupement Binga Kaskazini wilayani Kalehe ambao wanakabiliwa na hali ya kiutu zaidi kuhusu kuongezeka kwa bei ya bidhaa muhimu. Shirika la raia katika groupement Binga Kaskazini linahusisha hali hii na ukame wa mimea katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini pamoja na wimbi zenye kujitokeza siku hizi kwenye ziwa Kivu. Shirika la raia lajulisha kwamba vijiji vingi vya mahali vinakabiliwa na shida hii. Kulingana na masemi yake Benjamin Mungazi, akiwa mwanamemba wa shirika la raia upande huo, hali hii ya uhaba wa chakula inahusiana haswa na ukame unaoathiri mazao katika sehemu hii ya jimbo la Kivu ya Kusini. Anataja pia mawimbi makali yaliyoshuhudiwa siku za hivi karibuni kwenye ziwa Kivu ambayo yanachanganya upatikanaji wa baadhi ya bidhaa zinazoletwa kutoka mjini Bukavu. Kwa upande mwingine, Forum des As inaripoti kuhusu kuanza kwa vikao kwenye bunge mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mfano, wanabunge wachaguliwa wa Kinshasa walikataa kuhudhuria kikao ya bunge. Hao wanadai malipo ya mishahara ya miezi 10 iliyosalia na wanaiomba ofisi ya bunge mjini Kinshasa kutopanga sherehe rasmi ya ufunguzi wa kikao, imeandika media hii. Uamuzi huu ni wa kuendelea kuweka shinikizo kwa serikali ya Kongo ambayo haijasikia hadi sasa, kulingana na gazeti la Tabloid. Info 27 inaripoti kuhusu kufunguliwa kwa kikao cha bunge huko Kindu katika jimbo la Maniema, kikao kilichofanyika katika hali ya mkutano mkubwa wa kisiasa. Kiongozi kwa muda wa bunge upande huo alikosoa mbinu za kuleta usumbufu huku akiahidi kushughulikia kwa kipaumbele mikopo ya bunge ya kikao kilichopita. Hali ya kifedha ya majimbo inachambuliwa pia na vyombo vya habari. Kulingana na media Le Potentiel, kikao cha bajeti kinaanza wakati bado kuna changamoto kubwa za kifedha katika jimbo la Kasai Oriental. Kiongozi wa bunge eneo hiyo alitajwa haswa udhaifu wa kiwango cha ukusanyaji wa mapato yake mwenyewe ambacho anaona kama kizuizi

Jambo inachambuliwa pia na vyombo vya habari. Kulingana na Media Le Potentiel, kikao cha bajeti kinaanza wakati bado kuna changamoto kubwa za kifedha katika jimbo la Kasai Oriental. Kiongozi wa bunge eneo hiyo alitajwa haswa udhaifu wa kiwango cha ukusanyaji wa mapato yake mwenyewe, ambacho anaona kama kizuizi kwa uwezo wa jimbo hilo kuendesha sera zake na kushughulikia mahitaji muhimu ya wananchi. ACP inaonyesha kwa upande wake kwamba uchambuzi wa bajeti ya mwaka 2027 unachukuliwa kwa kipaumbele katika jimbo la Katanga ya juu. Wakati huo huo, wahami wengi wa vita waliopokelewa katika vijiji kadhaa vya milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Itombwe wanapitia maisha ya shida siku hizi. Ndivyo imejulisha Media East News inayotaja muungano wa kiraia Machozi ya Raia. Muungano huo unajulisha kwamba familia nyingi zinakosewa na msaada wowote wa kiutu pamoja na vifaa muhimu tangu walipofika katika maeneo ya mapokezi. Ukosefu wa chakula, makao na ugumu wa kupata huduma za afya ni baadhi ya matatizo makuu yanayotajwa. Kwenye baadhi ya vituo vya afya, ukosefu wa dawa unaweza fanya matibabu kwa watu wanaohitaji huduma kuwa magumu zaidi. Hali hiyo pia inaathiri watoto, baadhi yao wakibaki bila haki yao ya elimu kutokana na hali ngumu ya maisha ya familia zao, inaarifu Media.

Mwisho wa habari zetu mpendwa msikilizaji. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Alenza. Kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani zetu zikufikie wewe ambaye umetupata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nakutakia kila laheri. Bye bye.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea basi kuwasindikiza hapa kuna kuretea kwenyu. Shukrani ya kwetu mfikie Miriam Mufano ambaye basi alitulea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa asubuhi ya leo. Shukrani za kwetu zimfikie vile vile Samuel Abamungu kwa taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Na timu saa moja na dakika sita msitu wa Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ni muda basi wa kuwatulia makala Parlons-en asubuhi ya leo hapa kuna Radio Maendeleo. Tutakuwa basi leo tukimpokea Elodie Ntamuzinda ambaye basi atakuwa akipana maoni ya kwake kuhusu vikao mbalimbali ambao inaendelea kuendeshwa kwa ajili ya kurejeshwa kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea makala Parlons-en asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo pamoja na Elodie Ntamuzinda ambaye tunakuwa basi tukishukuru. Tunaendelea kuwashukuru nanyi wapendwa wasikilizaji wa kwetu kwa kubaki kabisa chonjo na Radio Maendeleo asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo, radio ya kwenu. Asante kwenu kwa kuwa mnakuwa wengi kabisa kufuata hizi popote pale ambako mnakuwa.

0: maelfu ya watu waliokumbwa na mizozo ya vita pia wajeruhi wanahitaji msaada. Ukosefu ya maji, chakula, dawa ama huduma za afya inaweza kusababisha hali yao mpaka kuwa ngumu kabisa. Wasaidizi ama humanitarian wanastahili kupata njia ya kusaidia wale watu bila kupendelea, bila kuona kabila wala dini. Acheni tutumike kazi zetu. Hii ni ujumbe wa shirika la Msalaba Mwekundu.
1: Participation pleine et égale aux espaces de décision. Une femme autonome

0: Haya wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea basi kuwasindikiza asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Saa 2 na dakika 14 wapendwa wasikilizaji, ni muda kuwatolea basi mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo. Mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo wapendwa wasikilizaji, tunaendelea basi kuwasindikiza mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo, ndio ambao tutakuwa basi tukiwatolea, kisha hapo tutawajia na usome matangazo yaliyobaki.
1: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika, dakika moja ya kutafakari, kuwa na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mafunzo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia zako, jifunze na ubariki na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kusanyiko la elimu, kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kuendeleza kwenye matajiri.
0: Haya wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni muda kuwatolea kipindi mezali ya siku. Habari za leo wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, karibu tena katika mezali ya siku. Leo tunazungumzia msemo unaosemao maji ukiyavulia nguo hunabudi kuyaoga. Wala inabidi kuyaoga, maana yake kwa lugha rahisi ni kwamba ukishamua kuanza jambo na kuchukua hatua ya kulifanya, ni muhimu kuwa na ujasiri wa kulikamilisha. Msemo huu unatufundisha kwamba wakati mwingine kuanza jambo ndio sehemu ngumu, lakini unapokuwa tayari umeanza, hupashwi kuacha njiani kwa sababu ya hofu, uvivu au changamoto ndogo. Kwa mfano wapendwa wasikilizaji, mwanafunzi akiamua kuanza masomo kwa bidii, anapashwa kuendelea kujifunza mpaka afikie malengo yake. Mfanyabiashara vile vile, akianza biashara anapashwa kuwa na uvumilivu wa kukubaliana, wa kukabiliana na changamoto na kuendelea kuitunza biashara yake. Vile vile mtu akiamua kuomba msamaha na kurekebisha uhusiano uliovunjika, unapaswa kuwa tayari kuchukua hatua zinazohitajika ili kujenga tena uaminifu. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji, maji ukiyavulia nguo unabidi kuyaoga. Inatukumbusha kuhusu azma, ujasiri na kumalizia jambo tuliloanza. Lakini pia kuna fundisho lingine wapendwa wasikilizaji, kabla ya kuanza jambo ni vizuri kufikiria kwa mafikiri na kujua una kuelekea, kwa sababu ukishaanza unaweza kukutana na changamoto zinazohitaji uvumilivu. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema usiogope safari baada ya kuamua kwanza kutembea. Kwa hiyo kwa leo wapendwa wasikilizaji, kama una jambo njema uliloanza na bado unaona ni ngumu, usikate tamaa. Panga vizuri, vumilia changamoto na endelea mpaka ufikie mwisho. Huu ndio msemo wetu wa leo, maji ukiyavulia nguo unabidi kuyaoga. Maana yake ukianza jambo uwe tayari kulikamilisha. Asante kwenu nyinyi wote wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tukutane tena katika mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo kwa siku zingine. Bye bye.

0: Yo pensa, papá.
1: Me daré más valor.
0: Yo pensa,

0: kuluku baridi baridi leo. Nini?
1: Ah, usiniuzi na we. Ah,
0: kitu gani? Uko na shida?
1: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saa ile ya kupanana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono kanishinda.
0: Je, nini?
1: Alikuwa anafanana na mwenye aliwaka mama. Kikristo ni kazi matata kweli. Kusamehe, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe.

0: kabila yetu iko special. Kabila yetu inajulikana popote, kabila yetu ndio ya batu ya Kili, kabila yetu ndio ya batu ya Lazima.
1: Eh papa, kumi kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu mara tena na tunawakaribisha kupokea vipindi vya mchana hapa kunako Radio Maendeleo. Benjamin Muresa fundi mitambo wa kwetu, naitwa Omer Mudekereza. Basi mbele ya yote tutarudisha Mungu sifa kwa makuna maajabu, kisha hapo tutarudi mndani na studio kwa ajili ya mipango nyingine.

Haya, wapendwa wasikilizaji wa Redio Maendeleo, kisha kumrudishia Mungu sifa, ni muda basi wa kuwatolea vipindi vya mchana, ratiba ya vipindi vya mchana kati hapa kunako Redio Maendeleo. Saa sita kamili mtapokea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa pamoja na Miriam Mufano. Saa sita na dakika 15 itakuwa taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Samuel Abamungu. Saa sita unusu itakuwa usome matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali hapa kunako Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, saa sita na dakika 45 itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho na impro mbalimbali. Saa saba kamili itakuwa marudulio ya makala Parlons-en. Kwa siku ya leo tutakuwa tukimpokea Elodie Ntamuzinda. Saa saba unusu itakuwa kipindi Monda Bay. Saa mnane kamili itakuwa kipindi La Voix de la Jeunesse pamoja na Alan Kabika. Saa kenda kamili tutakuwa tukigubika vipindi vya mchana hapa kunako Radio Maendeleo. Benjamin Muresa fundi mitambo wa kwetu. Wapendwa wasikilizaji, tunawaacha basi mpate kusindikizwa kwa nyimbo ambayo itakuwa ikiwatarisha kwa kupokea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa saa sita kamili pamoja na Miriam Mufano.

Umoja wa Mataifa Afrika, tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane, uchunguzi ufanyike, waandishi wa dunia.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Tunawasalimu popote mlipo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kufuata habari hizi toleo la mchana, na huu kwanza ndio mtasari wa yale tunayowaandalia. Wingi wa makubaliano ya amani kuhusu mizozo na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haipashi kuwa sababu ya kusahau mateso ambayo raia wanapitia. Shirika la raia linaomba matokeo ya mikataba hiyo ionekane na isibaki tu kwenye maneno matupu. Na kwa kuzuia ajali za moto, inabidi njia zifunguliwe na ujenzi kiolela ikomeshwe mjini Bukavu, na pia wakaaji wasitishe tabia ya kujifungia singa za moto wa umeme bila ujuzi na mambo mengine kadhalika. Yafaa pia kuongeza mji wa Bukavu kwenye eneo kama vile Mudaka, Miti, Kavumu, Chirunga na eneo zingine. Hayo ndio machache kati ya mengi tunayowaandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Benjamin Muresa na mimi ni Samuel hapa Mungu kwa usomi. Naomba uandamane nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Karibu kwa habari kamili. Kuongezeka kwa makubaliano, maazimio pamoja na ahadi za kimataifa kuhusu vita na migogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haipashwi kufanya kusahau magumu ambayo wananchi wanapitia siku hizi. Hayo ni maoni yake Elodie Ntamuzinda akiwa mwanamemba wa shirika la raia siku chache baada ya mazungumzo kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC kufanyika kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani. Omer Mudekereza, likoje hili?
3: Kwake yeye, ahadi zinazotolewa kimataifa ni jambo muhimu, lakini thamani yake inapaswa kuonekana katika maisha ya wananchi. Anauliza kama makubaliano hayo yamebadilisha nini katika maisha ya watu wa mashariki mwa DRC. Elodie Ntamuzinda anasema wananchi wanapaswa kubaki katikati ya mipango yote ya kutafuta amani, hasa mashariki mwa nchi ambako mamilioni ya watu bado wanakabiliwa na kuhama makazi, kukosa huduma muhimu za kijamii na kukosa matumaini ya maisha ya kawaida. Anaonya pia kwamba kama hali hii itaendelea kwa muda mrefu bila mabadiliko, watu wanaweza kuanza kuiona hali ya vita na mateso kama jambo la kawaida. Anatoa mfano wa njia za kupitisha misaada za kiutu. Anasema haitoshi kuandika katika makubaliano kwamba njia hizo zitafunguliwa. Kinachotakiwa na wananchi ni kuona kama kweli zimefunguliwa na kama misaada zinafikia wale wanaohitaji. Kwa hiyo anasema maazimio ya Umoja wa Mataifa, malengo ya maendeleo na makubaliano mengine ya kikanda haipashwi kubaki maneno kwenye karatasi. Kinachotakiwa, kajulisha duru yetu, ni kupima utekelezaji wake na kuangalia matokeo yake katika maisha ya wananchi. Elodie Ntamuzinda:
4: kama tunaangalia namna watu wanateseka na kukosa vifaa vya maisha, kusaulika kama wanakuwa nao wananchi muinchi ya Kongo, na siku inapita na hatuone kama watu wanakuwa na haraka, waongozi wanakuwa na haraka ya kumaliza hiyo, inatupatia huzuni sana. Alafu tunaona kama watu walikuwa kwa Umoja wa Mataifa hapo New York, wakubwa mbalimbali walijieleza, hata mkubwa wa MONUSCO na alijieleza, na nchi yetu nayo ilikuwa hapo, na shirika la raia, watu wengine walisema, wote wanasema ni mwanadamu, mtu ndio anakuwa kiini ya yote wanayokuifanya kama kazi. Fikra yao wote ni kumutu. Sasa tunasema huyo mutu ni mutu gani? Kama haiko hao milioni ya watu wenye kuteseka, wanatafuta hao watu wengine wapi?
3: Anatoa wito kwa wahusika wote ndani ya mizozo huu kuweka mbele ulinzi wa maisha ya watu na heshima yao.
1: Shukrani Omere Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na turudi hapa mjini Bukavu, tuzungumzie mambo ya ajali za moto. Wakaji wa kata Chiriri wanaombwa kusitisha tabia ya kujifungia singa za moto wa umeme wenyewe bila ujuzi wowote. Wanapashwa pia kuepuka kuweka vitu vinavyoweza kusababisha moto kuwaka ndani ya nyumba zao, kama vile mafuta ya gari na kadhalika. Ndivyo imejulishwa na kiongozi wa kata Chiriri, Bisimwa Banywesize Desire, ambaye ameazungumzia kwenye Radio Maendeleo siku moja kisha ajali ya moto iliyoripotiwa siku ya ine jana tarehe 1 Oktoba mwaka huu kwenye Avni Busani ndani ya kata Chiriri kisha mchana kati wa jana. Nyumba 22 zimeungua kwa moto wakati wa ajali hiyo, na zingine 10 zimebomolewa licha juhudi ambazo zimeendeshwa na wakuu viongozi wakiita zimamoto. Bisimwa Banywesize anazungumzia.
5: Nyumba ya pata 22 ndizo zimeugua na nyumba 10 kubomolewa. Tulipopata hiyo ajali, tuliwahi kuita kiongozi wa mtaa wetu wa Bagira. Akamtuma makamo wake, ila kwa bahati mbaya gari ya kuzima moto ilikosa njia. Kwa hiyo tumeomba wakaaji wetu kuwa makini kwa kuangalia mainstalasyo zote za umeme, kuacha kutia makarbira ndani ya nyumba, kuzima vizuri moto kwenye mbabla wakishamaliza kupiga chakula. Malalamiko kubwa tunayo ni kuona hawa wa viktime hawana nafasi ya kulala. Ndiyo maana tunakuja mbele ya wakuu viongozi kwa shida hiyo.
1: Na wakati hao ya kijiri, kufungua njia za kupita kwa gari za zimamoto, kuacha nafasi kwenye viwanja na pia kudhibiti vizuri matumizi ya umeme inaweza kusaidia kupunguza ajali za moto hapa mjini Bukavu. Ndivyo imependekezwa.

0: ine ya kila viwanja, yani asilimia makumi ine ya viwanja ingeweza kuachwa na asilimia makumi sita itumikishwe kwa ujenzi. Anasisitiza pia kuhusu kuelimisha wakaaji kutokana na maswali ya moto na kuunda vikundi vya usalama mitaani vinavyoweza kusaidia wakati moto unapojitokeza. Tumsikilize Babwanage Balezi.
1: Mimi natuma kama nyumba zinalungula kila mara. Binafsi niliwaza kama wakaaji wanakuwa mingi sana Bukavu. Mingi walikimbia village, wote wanaenda kuikala muvili hata kama kondisio haziitike. Kunakuwa pia kujenga mubaya na kunakuwa kuinstale mubaya kura hata na pano katika nyumba. Bon, sikutupilia hii population ama inisu na wazaka shie bote kama kunakuwa hizi kwa ulozi, kunakuwa kusipochunguza vizuri mafiga, nayo niliweka katika mawazo yangu kwa kuepuka hii shida ya kila siku. Kama tunaheshimia sheria za kujenga, tunawezi kuepuka hii shida ya kuungua ya manyumba kila siku. Hapana kujenga parcele yote mtu aliyonunua. Parcele ni ya kidogo na unapenda uijenge yote, njo nakuta nyumba iko kole kuingine. Maparcele zidogo zidogo mbili ama tatu wanawezi kuziweka fasi moya. Hawa wenye waliweka parcele mbili ama tatu pamoja wanajenga nyumba za etage na kila mtu atapata fasi ya kuikala.
0: Hiyo ni matamshi yake Babwanage Balezi Desire akiwa mtafiti katika masuala za ujenzi. Huyu anapendekeza pia ya kwamba ingekuwa vema kuongeza mji wa Bukavu kwenye eneo kama vile Park Mudaka, Miti, Kavumu, Chirunga, Mugogo, Nyangezi na Kamanyola na eneo zingine. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata kwa wakati huu, ni taarifa ya habari inaokujia inatimu saa 6:25. Muda mfupi ujao tutazungumzia habari zingine.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Na habari zingine ni kwamba hali ya maisha ya wakaaji wa grupe Mambinga Noru wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini inaendelea kuwa mbovu zaidi kwenye vijiji Mukwija, Kinyezire, Karango, Ruhunde, Nyamasasa, Mweha, Muganzo na Kabugizi. Hii inatokana na shamba ambazo zimeharibiwa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa inayopelekea shamba hizo kuharibiwa. Wakati huo bei ya vyakula inaendelea kupandishwa kwenye soko eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Benjamin Mungazi akiwa kiongozi wa shirika la raia la mahali amesema hayo katika mahojiano na Radio Maendeleo hapo jana kuyaine tarehe 1 Oktoba mwaka huu. Amejulisha kwamba kipimo ya maharagwe iliyokuwa ikinunuliwa kwa pesa 3,500 pesa za Kongo kwa leo inanunuliwa kati ya pesa za Kongo 4,000 na pesa za Kongo 5,000. Chupa moja na nusu ya mafuta imepanda bei kutoka pesa 4,000 pesa za Kongo hadi pesa 5,000 pesa za Kongo, wakati mwingine inaweza hata kununuliwa kwa 7,000. Hali hiyo na inaonekana pia kwenye samaki ndogo ndogo wanaoitwa sambaza. Benjamin Mungazi anaomba wakuu viongozi kufanya yote iwezekanayo pamoja na mashirika za kiutu kwa ajili ya kutafuta suluhisho la kudumu na kurahisishia wakaaji maisha. Tumsikilize Benjamin Mungazi.
3: Shirika lipe la rahia latoa mwito ya kuomba kwa watu wa nia nzuri, kwa mashirika za kiserikali na zisizo za kiserikali, kwa ma ONG zote kama vile Fo Social, Caritas, Acted hata na wengine, na zaidi tukisisitiza sana kwa shirika la Pame pa Bukavu kuja mkoani Mpinga North na kutimiliza mradi yao ambayo ni muda mrefu wameusimamisha, na wakaji kutokujua sababu ya kutokuwa pokelesha turine ziliwezaka bakia mpaka sasa. Wakahaji hao wapo tayari na watajisikia kufurahi kuona wafadhili wa Pame wamefika kwao pia viweze kuwasaidia mara tena kuboresha hali ya maisha wapo ndani kwa sasa.
0: Hiyo ilikuwa sauti yake Benjamin Mungazi. Na tuitimishe taarifa hii ya habari msikilizaji kwa kuzungumzia uhaba wa maji safi inayoonekana kwenye kata nyingi ama kwenye avni nyingi za kata Nyalukemba katika mji wa Bukavu kumepita juma moja sasa. Kwa mjibu wa duru zetu, wanamemba wa jamaa wanalazimika kuamka asubuhi au tena usiku kwa ajili ya kwenda kutafuta maji kwenye mto Ruzizi au kwenye visima ambavyo vimechimbwa hapa na pale na kutembea muda mrefu kwa kutafuta maji hayo. Kwa mjibu wa duru hizo

0: Nasema kwamba kwenye kata Nyalukemba, hasa zaidi Panguba, wakaaji wanakosewa na maji safi. Inasemeka ya kwamba Obedi Mamvu akiwa mwenyekiti wa shirika la raia la mahali anaomba kwenye shirika Regideso kufanya yote iwezekanayo ili wakaaji wayapate maji ya Regideso na kutoka kwenye shida hiyo. Tumsikilize Obedi Mamvu.
1: Kwa sasa kuna pita juma kuna maveniza mingi ambazo hazina maji na hiyo ni huzuni sana, kwa sababu unajua kama maji ni maisha, na kwa leo bila maji watu hawezi kufanya kitu. Asagisi mupeizaje maserclipike kunivo ya Nguba alberka yabu kune siteke sila maveniza mingi kwa sasa hazina maji, na njoma natuko tunomba Regideso itie pie devu, ingia pie devu kutafuta solisyo kwa sababu maji leo wanafunzi kwenda kumasomo ni problem, ifo ende kuruzizi avec beaucoup de risque ya kuzama na maji za visima ambazo haziko safi zina expose watu kuma maladi za mingi, na nyuma nuko naona kolera iko mingi sana ndani ya kata yetu kufatana na hiyo ukosefu wa maji safi.
0: Sauti yake Obedi Mamvu. Upande wa shirika Regideso imehakikisha kwamba inafahamu shida hiyo na kusema kwamba imetokana na uharibifu wa bomba za maji eneo hiyo tangu siku ya Mungu tarehe 27 Septemba mwaka huu. Duru yetu ama duru toka shirika Regideso imesema ya kwamba juhudi zote zinaendeshwa kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa shida hiyo, amejulisha Frank Salumu Mwamba akiwa kiongozi wa shirika Regideso. Saa sita unusu, mpeno msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Benjamin Muresa, kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani basi kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Ila

Thank you.

0: Asali dawa, asali inatibu magonjwa, ndio tutaanza hii emission yetu ya siku ya leo. Tunakuwa tukimsubiri ndugu Kelvin Machali ambaye anakuwa revendeur kwenye shirika Monda Bay, ambaye tutakuwa tukiwasiliana naye kuhusu hii mada yetu ya leo. Mada inasema bienfait ya miel. Bienfait ya miel, tunajua kama tulitoka ku production, parce que production inanzaka vers fin mai. Ndio tunaanza kuvuna asali mpaka fin août, na ile ndio inakuwa période propice pour la multiplication ya makoloni et consort, na inakuwa inasaidia mingi. Alors wengi walivuna asali yao. Najua kama production ya hii masiku ilikuwa un peu kidogo par rapport na l'année passée. Bon, c'est du réchauffement climatique, mais effet climatique, sababu tunakuwa tunakuta kila siku watu wanakata miti kiolela na waipande ingine, na ile inakuwa ni défi kabambi sana ambao tuko tunakuwa tukipitia mwa hii kazi ya ufuganyuki. Wengine wanakuwa wakiuzisha vitoto ya nyuki, wengine wanakuwa wakibeba nyuki huku kuma pays étranger, sababu tunakuwa na pays voisin déjà zinakuwa zikikuja huku na huku kwa kuweza kuuza makoloni, na wanazitransporte nuitama ndani ya mabot, ndani ya magari, ili waweze kuangalia namna gani ya kuweza kuproduire. Alafu tunakuwa tukiwaambia kama mko na besoin ya kuparticiper kwa hii emission yetu sur les bienfaits du miel, sababu ndio mada leo. Utaweza kutupigia ama kutuandikia ujumbe fupi kwenye 09 90 60 65 43, ndiyo namba yetu kama uko na besoin suggestion tour ya be, kama uko apiculteur ulikuwa na shida par exemple mu production yako, ulikuta mavarua zinakuwa za mingi sana ndani ya nyuki, comment faire, tuko pale kwa kuweza kuwapatia ma explication zaidi, ili tuangalie namna gani ya kuweza kuboresha, kurenforce kazi yetu ya kufuga nyuki, kazi yetu ya tunaita ya Monda Bay. Alafu tulisema tutaongea kuhusu nyuki, kuhusu asali. Certainement tunakuwa tukijua kama asali ni matière grasse. Wengi wanakuwa wanawaza kama asali ni litre. Donc ni matière grasse, haiko maji. Maji ndio wanakuwa wanatia par litre, ndio kwa maana mnakuta kungambo ya asali tunakuwa tunatia njo kilo, un kilo de miel, ndio inakuwa régulièrement quantité ya miel mesurage yayo. Na inatoka wapi? Inatoka ndani ya nyuki. Nyuki anaitengeneza namna gani? Nyuki anakuwa akipita ma fleur. Sasa nafika mu fleur, sasa tulikuwa watoto kidogo, tulikuwa tunapenda ule ule nectar, ule maji wa sukari unakuwa ukikuwa ndani ya fleur, na ule ndio anatoshaka, anabukokota, anabutia mujabo yake, ndio tunasema estoma. Anapanda, anaingia mzinga, ile mzinga kusudia itransforme sasa ikuwe asali, wanakuwa apepre na chaîne ya 20 abeilles yenye anakuwa sana anatosha ile matière yenye alitosha ku mu nature, anaikokotea mwenzake, wanafiltre vers la fin, banatia sasa asali yenye mnakuwa mnajikuta iko ndani ya masure d'abeille. Inakuwa msure alele asali, l'objectif pour l'abeille inakuwa ka ye na ni chakula yake, ni chakula uniquement ya nani ya abeille, na anakuwa akiangalia namna gani gisi ya kuiboresha. Anakula, anapatia watoto, sababu mwishi tunakuwa na 3 castes d'abeilles, tunakuwa na reine, tunakuwa na bavouvrière, na tunakuwa na faux bordeaux. Tushakuwahi kuongea autour ya les questions. Maintenant, kisha pale tunakuwa na asali, tunaivuna, sasa tunaivuna inaingia ndani ya marché yetu. Jua nini kukula asali? Ya kwanza inakuwa ikisaidia, sababu asali inatoka ndani ya mafleur ambazo tunakula mafruit, ndani, na mwele mafleur unakuwa unajikuta mimi dans l'alimentation unakuwa na kurekomande, unapaswa kuwa unakula nana, unakuwa unakula pome, unakuwa unakula chakula protection ya energie, unakuwa unajikuta zote ziko amo ile mafleur. Na ile mafleur ndio inakuwa resultat parce que après abeille kufika ku fleur pale anakokuta nectar, na ndio nasaidia organe mâle na femelle kwa kuweza kukutanana, na ndio kutunakuta tunazalisha matunda ambayo tunakuwa tunakula zaidi. Maintenant le bienfait ya ile asali inakuwa vraiment ya mingi sana, ya mingi bo. Sijui hivi tunakuwa na mwenzetu Kelvin. Bon, peut-être karibu tena.
1: Merci beaucoup papa Hippocrate.
0: Sijui miel mwingi mwenye unakuwa ukipana kila siku. Bon, inakuwa na bienfait gani ya miel?
1: Asante sana kwa ile swali, na tuna salimu wote wanaotufuata kwa sasa pande zote za Provence ya Sud Kivu na mahali pengine. Merci beaucoup. Tuko tunawaelezea juu ya asali na juu ya nini tunaweza kuwa tunatumia asali kila wakati asubuhi magharibi, parce que asali iko ya maana sana kwa mwili. Wanatuonesha asali na tunza magonjwa plus ya donc ya 100 plus de 100 maladies juu yenye asali na traiter mu mwili. Alors na wengine wanazani ya kwamba sukari ni ya mzuri kuliko asali. Hapana, asali iko natural, tandiske sukari ni mtu ndio anatengeneza, me asali iko natural. Na ndio maana inatubidi kukua tunatumia asali. Hata wale ambao wanagonjwa ugonjwa wa kisukari nao wanapaswa tumia asali, lakini ifo wajirasire kama ile asali ni nzuri, kama asali ya Monda Bay ile inasaidia sana, na viko na kantite yao yenye wanapaswa kunywa. Mehaezi kunywa kantite sawasawa na vile mwenye mtu mwenye hagonjwe. Ndio maana tunawaalika wote, hata ukwe diabetiki kuya kumonda be, utapata mafasirio kamili na utatumia asali itakusaidia kuliko kutumia sukari iendelee kuharibisha mwili.
0: Très bien. 09 90 60 65 43 09 90 60 65 43. Asali inatibu nini, inaswanye nini? Inakuwa ya kwanza, inakuwa inasulaje tu kama uko na gripe. Uko na gripe inakusumbua, na kama gripe inakamataka mara mingi sana moyo, gorge, na ile gorge inakuwa inakauka, na sasa inakauka pale vous avez des difficultés même ya ku respirer, même ya ku chusha mate, na inakuwa inasaidia ku lubrifier ile gorge. Donc uso unakunywa ka asali kanakuwa kanaterezesha gorge yako, na inakuwa inasaidia sana. Bon, inakuwa inasaidia ku réduire les irritations en cas ya nani ya rhumatisme, en cas ya rhume wala mot de gorge. Donc inakuwa inasaidia ku réduire ile ma douleur ambazo inakuwa, donc kama surtout mwa hii période ambao tuko mu changement climatique, tunatoka ndani ya changement saison, tunatoka mu saison sèche, tunaingia mu saison de pluie, certainement watu wote wako nakuwa attrapé na ile tu kwa na gripe. Ile gripe haifi kutafuta vya mingi, unafika tu pale kwetu kumonda be, unakamata asali kidogo, na inasaidia kwa kuweza kusaidia mwili yako kujirestore. Kiwende ku hospital, nasonda ku hospital, bo le meme medikama watakupatia zitakuwa zinakusumbua mingi mingi sana. Bon, asali inasaidia aussi kusikatrisation ya kilonda. Wataalamu mingi wanajua kama asali ukitia ukilonda inakuwa ninaotesha hata na nyama. Donc inakuwa inajiotesha, inasaidia peut-être kwa mtu alipata accident, kama ulipata vraiment shida kwa mifupa juu ya kuweza kusisite ile chair iweze kupuse, ni kutia tu ako régulièrement asali, ni inasaidia davantage kwa kuweza kureduire na kuponesha ile kilonda bila hata kupata ingine manani ma infection fulani fulani, sababu inakuwa antiseptique na iko anti-inflammatoire. Nena kwe nasaidia tusemele, tulisemele reparasyon kaya brilure, donc mtoto alilungula. Kama tu mtu analungula kunyumba, na huko pale usiende mbali, tafuta asali. Kama ni asali yako original hapa ichange, utakuta inasaidia ka maramwa kutulize ile, ile vilonda kuvimba, na mtu akipitisha ko certainement à la minute na mwili inakuwa ina inaji restreint kulikusha vimba na inaenda mzuri zaidi. Sijui kama utakuwa na kingine kanyongezo pale papa Kelvin.
1: Ndio, asante sana. Kupitia ngisu umeleta maelekezo, na tunaongeza kidogo kusema kama sio vile tu, haiko tu ile ndio yenyewe inasaidia yako, labda inasaidia vile kuhusu ma infection. Asali kuikunywa régulièrement joue quoi attraper na ma infection ovyo ovyo, donc haiwezi kukamata mbio mbio. Alors c'est pourquoi ile nayo inasaidia kuhusu organisme ya mtu, inasaidia juu ya ile système immunitaire. Donc asali iko dawa na iko chakula.
0: Aussi inasaidia uko na problème indigestion, ulikula madisu, ulikula mabitu vitu iko vinakusumbua kutumbu, kamata tu tasa ya maji ya yiko ched, unatia mo kijiko moya, vijiko mbili ya asali, unakunywa na automatiquement inasaidia kwa kuweza kusaidia mwili iende mzuri. Donc ile inakuwa na, donc inasaidia mutu kwa kuweza kufasilite digestion ya mzuri, na ya ingine ya kufata ina aporte na enerji. Kama unakunywa ka asali ino, na bamingi kuna andika maji enerji, ji tangawizi, inatunza hivi, inatunza hivi. Zile ma spesifikasyon zote zinakuwa zinatoka nazo mu asali, na mote wanakuwa wanawa wanatia mu asali, paske asali ino nakuwa ka parmi ma excitant, ina renforce enerji et consort, na la rendre mutu kukua un peu rajeuni, na rajeunir mwili, parce que plus unakunywa asali unajitunza na una prevenir ingine magonjwa tezi kuyo. Na njoo kwa maana utajikuta kuwazee ambao walipita siku zilizopita na wako, on les appelle souvent des sorciers du village. Jua nini? Juu yeye alikuwa anapata piqure, anakunywa na asali na hangi patamu ima malaria, siku zinasumbua sumbua, iko na magonjwa fulani fulani, magripe hangi zingi patikana ka paske alikuwaka anakunywa asali regulierement, na namsaidia kwa kuweza kurevitalize nani energy yake. Ingine asali sabili tulisema inakuwa ikisaidia kuprotection ya maselili, donc ile kukua ina ina renforce ile inapa na nguvu, ina renforce ma cellule kwenye zilikuwa ziko deja ziko touché, inazi réhabilité ni nazipatia ngine vivacité ya kusema zinakuwa za nguvu. Njoo kwa maana utakuta mwana kunywa ka asali anakuwa ka toujours en veille. En veille pourquoi? Parce que sa vile abeille halalaki. Kama unakunywa ka asali, vous allez voir surtout ça ici masiku tuko mu rentrée scolaire. Na ku rentrée scolaire wavie wanapenda sana kukawa na kamata mukati, maziwa mingi, sukari wanatia wanapatia watoto. C'est vrai ile iko meko na ma conséquences ami, parce que plus on a consommé sucre plus unaji expose kwa hiyo maladie tuko tunapata régulièrement, mais kwa kuweza ku patia mtoto tena l'espoir de vivre na mémoire yake kwa sa vile ile ya abeille yenye inakuwaka régulièrement, inatoka a partir ya 5h iko natumika mpaka au-delà, unapaswa kujikaza, unakuwa napatia watoto asali. Asali wengine wanatumisha tu régulièrement kama vile ni dawa, kama vile ni dawa tu, lorsqu'il faut prendre 10,000 il faut que uko mgonjwa mtoto ikula lumatumbu una grippe ndio unakunywa. Hapana, sisi tunakunywa régulièrement, donc matin midi soir, kisha utakuwa midi unakunywa au moins 60 grammes pour un adulte, na ile magram ni mabijiko mbili busubui mbili magharibi, na inasaidia kama kumwenye seko na ikunywa, unakunywa reglement asali na kafe, utajikuta mi production yako intellectuelle inakuwa mzuri zaidi. Njo kwa maana inakuwa très très recommandé kwa watu kuangalia gisi ya kunywa asali, parce que inakwenda renforcer l'immunité ni na restaurer régulièrement mémoire. Mwana kunywa asali hakuwa kina maubli zami, hakuwa na maubli, parce que ile asali inatoka mu maua, ile maua ndio inatupatia régulièrement mafrui na tunakamata mu madawa ze tunakunywa. Alors unakuwa unajikuta mwana kunywa asali anatukana kwa kaiko iko costo na iko nguvu sana kelve sijue
1: ndio ndio huyu ndio tunaendelea kuhimiza wazazi kama baendelee kuwa wana patia watoto asali asubuhi magharibi, surtout wale walishaanza masomo deja, ni kuwasaidia kusema memoire zao ziendelee kukua fresh. Siko naenda kuna sababu sababu walimwambia 1 plus 1 égal 2 magharibi, kumuuliza tena hajue, mimi kama kuna kunywa kwa asali haezi sababu, parce que asali inasaidia sana ku
0: renforcer
1: memoire ya mtoto.
0: Hata choka ninapana energie tena, donc inakuwa na alimenter même le cerveau, unajikuta energie ku nguvu zaidi na mtu anakuwa akisentir equal.
1: Merci beaucoup. Donc na si wakubwa kukunywa asali, kutumia asali ni vizuri kwa sante yetu kwanza. Tunaweza itumia, tunawaza tunatumia chakula, lakini en realite tunatumia njoo dawa. Il faut que je rassure réellement, est-ce que asali niko natumia ni asali original, parce que ndio yenye tuko na lite yako vile. Kuko wajanja anaona anapenda tu analeta katoto ya 5 litre, anakuambia oh nipatie $20 wala $15, wewe ule naona sema mimi naipata kumweshe, et pourtant unauza njo vitu ya kuharibika, unaenda huko na ikunywa na magonjwa yanaendelea. Dernièrement nilikuwaze na papa moya iko na ugonjwa wa kisukari, kanaambia aliuza asali kubalawala iko na itumia olie, sasa olie asikie mzuri, au contraire sukari inaendelea kupanda mwili. Alors tulitesti asali yake, daktari ilikuwa ya mbaya, tukamwambia aache ile asali, kwa kweli auze asali kumonda bei, alipata asali ya mzuri na leo sante na jamelore très bien. Donc ndio tunaendelea kwa karibisha kumonda bei, utapata asali nzuri. Si epeke tulishamaliza vuna mwai mwezi wa kenda, mwezi wa mnane tulivuna asali mingi sana, ndio maana tunawakaribisha, asali iko pale ya mingi sana.
0: Bajo je sais que mnakuwa mkienda ma institution si nazo peut-être biko wanatufuata sai bi wanajire connecter de nouveau wala wanaji connecter watuweze kutufanyia SMS ku 09 90 60 65 43 narudilia 09 90 60 65 43 ndio namba yetu. Tuko ku WhatsApp, uko na préoccupation surtout en ce qui concerne bon il est mal ce qui vit on a vive tunasema miele kazi yake ni nini, wewe kusudi uipate utaipata namna gani, najua nini kuikula, utaweza kutuandikia ujumbe fupi et nous allons vous aider davantage kwa kuweza kusikia, parce que wengi wanapendaka kunywe asali na sai kumgonjwa inasaidia, na après pale anaacha mais aussi ba mère wala plupart au sam mtoto haiko nalia usiku, haiko nalia kule bie analia usiku, des fois wanakuwa wanajitia surtout kwa baba ba nouveau né wanakuwa wanawapatia asali, pourtant c'est interdit kwa mtoto wa moins d'une année ukunywa asali. Mais ku vingine bote benye biko na magonjwa ya sukari, asali iko accessible kwao, iko na magonjwa ya sukari, donc asali iko disponible, mais lakini wanapaswa kufuata ma indication aye ni asali c'est vraiment iko naturel, ndio ilikuwa fabriqué na ma fructose avec des fruits de fleurs consort il est na une approche quoi que toujours na modération consommation ya kelve mina jua kama mnakuwa mkipita ndani ya institution kwa kuweza ku wa sensibiliser. Bon, je ne sais pas comment le processus inaendelea mzuri.
1: Ndio ile processus inaendelea mzuri sana, idaera na sta inatoka ku INPP hapa muvile ni malintulisha walisha kamata kamata masali anayua deja walisha pata impact ya biofe ya miel walisha uza kabisa na kumaikole tunaenda sawa vile Saint Michel Ibanda antuka banauza nao alona kwa wale wengine wote wenye waneza kuwa hawaja bado kununua tunawakaribisha nao ili wapate miele wapate asali nzuri yenye neza kuwasaidia jamaa mzima asali neza saidia jamaa mzima ili magonjo magonjo wa ovyo ovyo hawezi patikana mjamaa wakati watu liko wanatumia asali ndio maana tujikaze kwa kutumia asali na haiko tu asali opeke mazingine maproduzi yuko za muzinga za mingi tutawaelezea tu hapa hapa kwenye mikrofoni mtapata
0: très bien na wafata sawa je asali haiwezi haiwezi je asali haiwezi angeza diabetes mwili ni pasta babika babunyakiri hapana haiwezi kuongeza diabetes haiwezi kuongeza diabetes hapana daire kuna kuna saidia parce que tuko na miele ku destiné ku ba diabétique na ile inakuwa ka ya uchungu zaidi vingeweze julize natoka ka wapi mini miele yenye tunatosha ndani ya maplant ama tulitosha mafore yenye swat titonia ndio ya mingi kule watu wanao titonia ndio nini ile mayane moye inakuwa na mafleur ya jaune inakuwa uchungu uchungu inakuwa inasaidia na sisi tuna kwa kusoma kuhusu asali veterinaire Ngweshe Mulamba. Merci beaucoup kwa kuweza kufanya ile signe de vie. Tuko tunasema juu ya bienfait ya asali na tuko tunaonesha watu necessité ya kuwa naikamata. Uko na watoto kunyumba, ukuwe na wakati kidogo ya kuwa na kamata asali, unapatia watoto na kuwa mzuri na prevenine na soigne maladi parce que ile sukari tunakuwa tuko na wapatia na mkonjunkture actuel en principe haipashi kuwa tena huko bosseru natumika ka temps de bureau ko trop surchargé na vitu kwa na wakati ya kuwa na kamata tasse moja ya kafe unatia mo vijiko mbili ya asali utakuta kama même le cerveau na répondre na vitu vinakuwa mzuri zaidi. Alafu kusudi tupate ile adresse peut-être complète za kuweza ku contacter watu en cas de besoin, tu dis Kelvin adresse Mondabey.
1: Oui, adresse ya Mondabey haiko mbali. Tunapatikana pale ku Port Yehusi juste ku station Christophe. Donc avant ufike ku Port Yehusi kama kuna tokea huko ku place tafika ku station Christophe pale pale unaweza uliza ku etage ya kwanza unauliza Mondabey kwa pia wanakuonesha deja ku Mondabey
0: donc ku barabara ya juste hapa ku entrée ya clinique universitaire clinique universitaire pale iko na kwa toujours en face na Port Yehusi maintenant Mondabey adresse yake iko juste a 10 mètres à Port Yehusi donc au station mbili pale avant Port Yehusi ku station ya bleu blanc parce que wanaita namna gani na ku station Christophe inakuwa na bâtiment iko premier niveau ya makaro ya couleur verte na ukifika pale vile uza ku Mondabey utafika pale bana kupatia non seulement tunasema miel meku kusima propolis zinasaidia watu venin d'abeille huko na probleme ya magutu kuna probleme ya articulation utafika pale vile na wanakupatia ma produit génétique soit génétique fabriqué naturellement na chia pa akuna transformation kuna kitu gani inasaidia kutibu magonjwa fulani fulani yenye tunakuwa tuko na ku prévenir davantage parce que njo yenye inabakia ile uko na mzazi aliko ba hypertendu donc kwenda na mpatia tena sukari ce n'est pas bon kwa na mpatia tu régulièrement hii asali yetu na tunaangalia gisi ya kusaidia community gisi ya kulute contre une wala ku prevenir ma maladies zetu kwa kesho yake. Alafu Kelvin je ne sais pas Kuhusu abonema mnafanya pitia kama si ni institution inasema kama bo mie ndakuwa na kamata miele huku baajaba na kamata banakuwa na lipa fendi mwezi kese possible.
1: Oui c'est possible na hivi tu huku mwanzo ya mwezi inaweza wezekana jamaa inakuta haina possibilité pale pale me kumwisho wa mwezi labda anaweza apate ile kidogo anaweza tu kufika ku maison pale ku Monda Bay naweza msaidia anajiabone comme famille ou soit comme une institution bana tuita tuko na angisi tunafanya kama ongezi na makubaliano misi ya kulipa mwisho wa mwezi.
0: Oui mais aussi livraison domicile est ce que bon bien comme on a semé un placement à Monda Bay na kwa peut-être kombai kidogo serait important bakuwa ta mu centre ville kila mtu est ce que comment vous faites pour évacuer peut-être les ma produits est-ce que ça vous arrive na mtu anabaita ku téléphone?
1: Oui mtu anatuita ku téléphone na tunakia mwachia miel ama propolis ama venir d'abeille ku nyumba tunamwachia anatuita tu tunamuletea.
0: Non comme ni ville c'est dans les bons donc n'hésitez pas tena ku tuita kama uko na probleme ya ya marisikilasyon, ukona probleme ya briliri, mtoto alilungula, ukona kilonda kunyumba, atoko mwopital, miel haiko ente, maproduse tu zote za rish, haziko enterdi kuweza kuingia nani ya hopital, paske zinakuwa zinaranforce kawaida ya munganga na zinasaidia vitu kuenda mzuri zaidi. Bon, tunakuwa tukiashemine ver la fin ya emisyon yetu ya leo ya Monda Bay ilikuwa konsakre ku produit ya ruche ambao tunakuwa tuko tuna sensibiliser watu watoke ndani ya sukari contenu na probleme wako napata bia AVC biko binakuya sukari mingi bia matansho binakuya sukari bia madiabete il faut toujours avoir l'idée de prévenir dès les préventions inatusaidia kwa kuweza ku eva vitu inakuwa mzuri sivyo kama unakuwa na mode de la fin.
1: Oui, merci beaucoup, mot de la fin. Ni kusema kwamba tunaendelea kuhimiza watu waendelee kutumia asali na sio asali yopeke. Tuko na propolis, tuko na venin d'abeille, tuko na gelé royal, tuko na pomade ya kutosha imatashe kumwili. Ile yote ni mapuzi ya mzinga. Tunawakaribisha tena, merci beaucoup.
0: Wala tunakuwa na papa Dido anatuambia utaweza kujua asali namna gani, tunaipima namna gani, utafika tu pale ku Monda Bay wala unatuita, tunakuwa na refractometre pale, tunakuwa tukiverifia mo quantité ya maji iko, quantité meme ya sukari yeko ndani, tunakuwa tukiangalia mbele tuuzishe, na quantité zinaanza a partir ya $5 kupanda 10 mpaka au-delà. Donc munapenda tu approfondir davantage, le numéro reste le même: 09 90 60 65 43, 09 90 60 65 43, ndio namba yetu kama unapenda kupata asali wala kuvisiter même installation zetu zinabakia ziko ouvert. Tunakuwa tukishukuru wote ambao walitusikia mambo walituprete ore kwa hii misio yetu ya Monda Bay ya siku ya leo ambayo ilikuwa konsakre kusudi ya asali. Tutaonana tena le vendredi prochain kwa kuongea juu ya ingine produit tunasema propolis. Tunashukuru wasikilizaji wote wa Radio Mandela, na tunakuwa tukishukuru mimi na fundi wetu Benjamin ambaye alikuwa anatusindikiza kwa hii 30 minutes. Ni mimi wenu wa kila siku Hippocrate Marumi, nakuwa nikiwaambia chao chao, bye bye, au vendredi prochain.

0: la voix de la jeunesse. Tous les vendredis, les jeunes ont parole sur Radio Mandeléo. La voix de la jeunesse, un espace où les jeunes donnent leur point de vue sur l'actualité politique, culturelle et sociale. La voix de la jeunesse, vendredi 14h juste à 15h, une heure de débat, de discussion et d'échange entre les jeunes pour le développement intégral. La voix de la jeunesse, prenez rendez-vous.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu mara tena na kuwatakia weekend ya baraka. Popote mnajiunga nasi, kipindi ni La Voix de la Jeunesse, sauti ya vijana kwenye Radio Maendeleo. Vijana wanakuwa na kauli kila siku ya tano kwenye Radio Maendeleo tokea saa 8 hadi saa 9. Leo ni siku ya tano, tarehe 2 Oktoba mwaka 2026. Ufundi ni wake Benjamin Muresa. Mimi naitwa Alain Kabika mbele ya microphone, na kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu ajali za moto zinazojitokeza mara kwa mara hapa katika mji wa Bukavu zaidi wakati huu. Mchango wa vijana ni gani kwa kuweza kupiganisha shida hiyo? Tutaweza kuzungumzia pamoja na walikwa ambao tayari wanakuwa studioni na ambao moja kwa moja nitawatambulisha. Katika studio hii tunakuwa pamoja na Shukuru Lwekia ambaye anakuwa kiongozi wa shirika la raia kwenye Katachai katika mtaa wa Bagira. Shukuru Lwekia, jambo na karibu.
2: Jambo sana bwana Ale Kabika, na tunasema asante kwa kuweza kutupokea ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Na tunasalimia wauditere na wauditrice wote wa Radio Maendeleo, hasa wakaaji wa huko Chai, Panzi, Mudusa na wote wa vile Bukavu ambao wanakuwa wakitusikiliza kwa muda kama na huu.
1: Asante sana. Tunakuwa na bwana Amani Ulinabanji Efrem, anakuwa kiongozi wa muungano ambao unaitwa DAO, Dynamic Amani Ulinabanji. Bwana Amani, jambo bwana Efrem.
3: Tunasema asante sana. Ndugu mtangazaji, kwanza kwa nafasi ambayo umetupatia. Tunasalimia pia wasikilizaji wote ambao wako natufuata kwa muda kama na hii, sio tu ba mambo bote ba Dynamic DAO.
1: Asante sana. Tunakuwa na bwana Kahasha Big Boy. Bwana Kahasha, unakuwa mwalimu na kuwa educateur. Jambo pia, karibu.
4: Tunashukuru sana, jambo sana papa journaliste, na tunasema asante kuona tunapata tena hii neema ya kufika ndani ya hii kikao kubwa kuzungumuza kuhusu hii shida.
1: Voilà, très bien. Tutaanza kwanza na actualité. Tuanze na wewe president Shukuru. Chai, habari gani? Tulisikia insécurité. Bamwizi wanaanza piemba kana moske, nyumba ya Mungu ya Allah wanaishambulia. Hali ni gani Chai? Habari gani Chai?
2: Accent tena vraiment Chai, hizi siku watu biko na traverser moment iko difficile. Bo bamwizi wanakuwa biko naiba mu manyumba, unaona kama le 12 ya hii mwezi wa 9 ambao tunamaliza. Wezi waliweza kuingia ndani ya muskiti ya hapo Chai ambao wanaita komiko, na waliweza kubeba ma instrument ambazo zinakuwa ndani ya kanisa na mabiti baliweza kubeba. Na wakati yenye tulisikia hali kama na hiyo, vraiment ilikuwa ni huzuni kubwa. Na ilikuwa le 18 tena ya hii mwezi wa 9, kulikuwa wezi ambao waliingia hapo mu Avenue Muhigwa. Ilikuwa vere ma 19h21, wakaanza ma operasyon pale, na wakabeba kabisa mu mabutike, wakenda na pie na wakapiga mabale, kisha wakajioriente kunivo ngambo ya Igoki. Na mwa ile lele meme usiku tu kukakuwa ingine kaya vole uko mu Aveni Kareji, nafasi ambako wanaitwa kwa Baba Gogo. Wezi waliweza kufika pale wakaopere, na ilionekana pale kulikuwa ni kestyo iko sa vile ya makonsinye ya ima aveke, paske ni batu wanakuwa ndani ya maaveke. Na wakati walipofika mule, unasikia mtu yuko anauliza aseme no, eske muzile pesa muko madolari? Unaona kile fasoni yuko anaopelea
1: mo
2: balikuwa na banajua. Uko naona wanajitisha majina ba afande boy atuye kama njo ingine majina za mupya zinakuwa kwa ba mwizi. Na hapa le 29 ya hii mwezi wa 9 tu waliweza kuopere mu Avenue yenye baneta Bigumbu, ni umo mondani ya quartier Chai. Walikuwa kwa wanalike Bwami, anakuwa mtembezaji wa hiyo gari ambao wanaita nani, wanaita Corbiale ya Fondation Salumu. Na inaonekana pale walikia tu kumusible kusema kama yeye ndio mwenye balikia tafuta bo erezma akukua iko pale, ila sasa waliona awafikishe ombi lao gisi na yestahili, wakaingia mu nyumba ya bwana Jiste mashangilio, na mule waliweza kutortire watu na kubeba vitu. Unaona mode operatoire ya wale watu inakuwa wanapenda wageuze lugha, waende na sema Kinyarwanda, yeah. Kusema no mfungure tunakiangalia bazarendo, na kama bafungulo nasikia sema no tutatupa grenade mule mpaka wepe ki unakuwa intimide na unafani ni unafungula. Na hapa juzi tu vendredi, mercredi, walioperé tena mwaveni kachelewa. Walikuwa wako na mipanga na wakaweza kulumiza bwana Olivier, mbo tunaya kama tunamuita tulikuta babake ndio Rurambama Kantintima, waliweza naye kumkatakata na nani na visu na bakengea tena munyumba ya bwana Gloire, naye anakuwa mchuruzi wa bivete hapo tu mwavenika chelewa. Vraiment wale wa jeune ambao wanakuwa wakifaa vile, inaonekana kuko complicité na wa jeune wa kutoka ngambo mbalimbali, na hata wao ambao wanakuwa ndani ya umo mu quartier ya chai, na wanakuwa kabisa wakifaile maoperasyon zabo bila hata huruma. Abayo kama crise iko mu communauté sa vile batu bana vivre situation actuelle, mais abo wanaona sa vile bakikuta munyumba muna kitu iliko saa zambi njole mwenyele nyumba alifaa, wananza kwenda na mchana chana. Ila kila mara tunakuwa tukiimiza population kuambia kama si murasikia mtu anakia na jiita muzalendo aseme afungule juu anajiita jeshi kisha anajitransforme kusema anakia tafuta bazalendo, alerte directement pour que services za sécurité ziweze kukuya juu ate kwe musako haikuwake mwile faso ya vile ya maintimidasyo ya vile. Me population nao kuna kukua wale ambao wanakuwa wapuuzi. Unakuwa wale ambao wanajilimite ma réseaux sociaux, wanawaza ma information za ma réseaux sociaux ndio ziko fiable kushinda za media, sa vile tunakuwa kwenye studio ya Radio Maendeleo. Ni kusema consigne na chienye tunapatia population, ukisikia mtu anasema fungura tunakiangalia bazarendo na kama afungure tutapiga grenade ndani ya nyumbani mwake, usifungule, alerte services za sécurité zisikie pour que baki intervenir watu wasiendele kuwa wa victime. Ila tunapatia wa ndugu zetu nao wa kata panzi pole, huko Mulengeza premier, Mulengeza D, iko na fai kifika ma 22h wala ma veni solidarité. En tout cas watu kabisa wanakuwa na oga mingi, na hata huko mangambo ya Mudusa mko asikia kila mara ma nani wizi nakuwa matiwiri. Tunapatia papa famia papa Dani na pole huko mu veni route d'Uvira ambaye alikuwa victime, waliweza kumalizia maisha kwa hii hali tu ya kuendelea.
5: Très bien, merci beaucoup président. Ilikuwa juste bref perçu aiko njo thématique wana amani ulina banji Efrem habari gani dao actualité kidogo avant tuingie ku thématique.
3: Voilà actualité ku dao tuko bien, hakuna problème, ma activité zinaendelea sa vile kawaida. D'ailleurs tuko na préparer apostolat mu décembre, unaka tunakuwa kana branche ya ma personne vivant avec handicap benye bana ivre surtout mu kule panzi. Alors tuko na tayarisha kisi ya kuenda kuba assister. Amemta tuko na fanya kamchango kadogo juu ya kutia maforce fasi moya. Unajua bandugu yetu kule Kadutu walipata ile shida ya moto. Bo kwa uwezo wetu tuko biko vizito kusema tunezi ba assister bote, lakini tutafanya ile yenye tunezi weza kwa uwezo wetu. Voilà.
5: Voilà, très bien. Kasha na wewe pia Walungu, habari gani? Odila l'autre fois tuko tunaongelea juu shida ya barabara. Est-ce que déjà bakubwa walisikia malalamiko ya wasafiri? Hali ni gani ulitokea Walungu deja?
4: Ndiyo, tunashukuru papa journalist. Kwa sasa matatizo kwa nyingi sana Murutu National Merde. Kwanza wakati mvule tanza kunyesha, watu watakuwa nafanya hata Jumatatu hata emwa chakula ifike tena ku village juu. Wakati ya mbele village nje ilikuwa nasaidia vile, lakini kwa sasa tuko nakuta bunga na mambo mengine na chakula nyingi sana inatoka mvile nenda ku village. Na kwa batravaere ya mingi wenye wanatokaka muvile banenda saidia village. Alor wakati barabara ingali mwa hii eta, mimi nawaza tutakia pata difficulty kabambi sana. Kuna wale walimu ambao watakuwa natoka huku wanafika tamu njia wanalala wanasumbuka, na watoto watapata shida nyingi, lakini Mungu asaidie wa viongozi na Mungu atuwezeshe ile barabara, waangalie namu na gisi watezi saidi. Na huko zingine magari zenye haziende tena kule. Huko nakuta gari yenye natafuta enda kule, unakuta ni gari yenye swate lisha choka, isha kuwa na probleme. Ndio maana kuko vingine vyenye haviendeka mzuri, lakini barabara ingelikuwa mzuri ingelikuwa neema sana kwetu.
5: Très bien, sante, voilà. Tutaanza deja, shukuru tutarudia kwako. Haya kwa siku za mingi ulikuwa natualerte kuhusu makaza incendi, deja ni shida tushasikia hapa kwetu, isha kuwa fasi yote presque. Leo kesho tuko nasikia moto inawaka inachoma nyumba, batu banabakia bila makao. Tulipoteza deja siku zilizopita wanafunzi waliweza kufariki huko kote ya Bolo Kasha huko. Donc ni shida sana. Sijue wewe kama vile mwana memba wa shirika la raia hapa mjini Bukavu, deja hii situation ya maincendi, kama vile jeune aussi mnaizungumzia namna gani, surtout pale kwenye quartier cha imezo aussi, wewe namna yako personnellement kama vile kijana?
2: Ndio, asante tena kwa kuendelea kunipa kauli. Ambao nikusema juu ya hii question ya maincendi, ya kwanza ndeza sema inakuwa ni woga sana ndio yenye watu wanaanza ishi hapo. Utakumbuka mu niveau ya quartier chai a partir ya le 9 juin ndio tuliweza pata incendie moya yenye ilikuwa ya kutisha sana, ilikuwa mu avenue Kareji, ilikuwa certain mardi, na pale tuliweza enregistrer plus de 109 maisons zenye ziliweza kuungua. Tukasabia ilikuwa 17 yenye iliweza ku kunani ku bomolewa juu ya kupuka moto siendelee kuzingine manyumba. Tukasabia plus de 287 familles zenye zinabakia sans abri. Na mutakumbuka kama mwile mwezi antuka esandizi ilifatana, tuleza registre ingine le 11 juin 2026 huko aveni Chishangi, kukaweza kuungua nyumba moya na ine ziliweza kuweza kubomolewa. Tukakumbuka tena ilikuwa le 26 ya mwezi wa saba huko muaveni Kisangula, na huko kukaweza ilikuwa le 26, oui, ilikuwa munivo ya aveni Risasi na Kaguku. Pale tulisabia 24 maisons yenye iliweza kuungua. Ikafika mu ile mwezi tu huko aveni Kisangula, na kuikakuwa 21 maisons ambazo ziliweza kuungua. Na huko Panzi, Mulengeza, Kazaro, Bizimana na Ndendere, presque mu ville yote ya Bukavu. Parmi ma 20 quartiers ville ya Bukavu, je pense la majorité ndio nyesha kuwa touché na hii moto. Na kwa leo hata hivi tuko ndani ya studio tuisha registra pa Mungu la voix kumeungua na chikara ile kwanza saa hii moto ingali na waka yazimika. Hata
5: jana ilikuwa chiriri mabusani,
2: jana ilikuwa kule mabusani kule vilima kule. Unaona kama question ya nani ya maisanzi muvile ya Bukavu inakuwa na boga, na kuna kuwa mbo zile makozi zinye zinakuwa zikikuwa meyenye na inaogopesha sana, inakuwa saa vile hii makaa yenye kwa mpe criminel, paske kwa kuweza kulunguziwa manyumba vile inakuwa money current kila siku, maake journée yezi pita muvile ya Bukavu atu aregistre kaya mensandi. Mbo kuna kwa ile makozi hapa chai tena mwai mercredi na kumuko waveni Kaliba kuleza kuungua nyumba. Mekozi ya pale likuwa nini? Mama anacha watoto kunyumba, kisha mtoto epeki ananza wakisha moto jua kupiga chakula mchana. Mtoto sana ona moto na waka kunani kukibambazi, ana akili mtoto kama wamasenka hivi, ana akili direktema na kimbia, ile tuwe fea kukimbia, nyumba zikalungula. Unakia kuta ingine, selon mie mina wazia, avekezi ma installation frauduleuse, zinizi kodi na mataulaje, nazo zina kontribuwe, paske haiko nimporte kinjo mwenye napashwa installe mnyumba. Kuna kwa hiyo ingine maaka ya mapano, hii mapano solaire, mbo, ba mingi wanayua tu kama ukishajua ako plis na mwe, maaki palo isha maliza. Alors que meme ata kuinstale pano solaire, inakuwaka na exigence za ayo purke ikue moto ya pano.
5: Neko na bafundi.
2: Oui, memu, leo hii kila mtu aisha kuwa elektrisye. Unasikia anaanza na instale mwaki. Alors que utona kama jua muvile ya Bukavu, iko makali sana. Maake kama wao walikuwa na wazee aseme kuhakisha moto panda nani desert parce que comme batterie zinawakia ku desert mukisha surpasser ile ere directement inafanya nini inagonfler. Kuna kwa wale ambao wanawakisha naye wanakuwa na ma direct eh aseo kucharger ku nani ku système de charge ayalisha téléphone mbio mwani tie direct plus na mwe. Ça il est direct c'est les batteries il n'a pitisha ku ile délai il n'a pas je pense que pour 30 minutes non atosha mais kishafika ku 2 heures na pasuka bon tona nyumba za mingi ziko na ni za mbao za mabashe wala ta matela moto tiki fika ku matela nane na waka. Et c'est par là nyuma na sawa vile sisi vijana malgré bon sisi vijana tunakuwa tukijituma. Haiko fasi yote ndio kuna kwa ma vehicle ma anti-sandi na ku niveau ya kule sasa vile ukienda kule mabusani ni tete effort ya population kama ile ma, ile manyumba za mingi zingelilungula na ukienda hata huko chai utakuta nako population surtout ba jeune malgré kuko bale biko na kunya hiki pande abo banajijua bo peke me ba kuna kwele souci ile umoja ya kuangalia gisi ya kupunguza ile moto isiendelee kukua ya mingi me vraiment inaleta woga upoteze plus de 29 ou 27 enfants tu as incendie ce n'est pas facile na isha kwa ma incendie yenyeko criminel iko na nayo iko na ravage iko na ua eh uenda pa mairambo plus de kama 6 personnes inaenda tu na moto unaenda kule mabizimana aveni longangi batoto bawili wanakufa unaenda kule maniamiera dejene nakufa unenda... make inakuwa kabisa ni vitu yenye binakuwa bikikuwa na boga na je pense si wa autorite nao watendelea kutia jicho kule kuangalia koma pamoja na population kulite contre ile maka malgre nakuwa ya boga inakuwa ya kuendelea
5: wala vana olinabandi batu kukuwa nalala na vana ugopa. Donc comme nyumba huyo kama leo ni turu yako déjà on a appris récemment kama bakuba baliweza kuwa interpeller na waza watu mbili au moya hivi déjà on a tuliona bali ba présenter ku andisho habari kibiko parmi patu bibiko bana sababisha hiyo mashida mais haitoshili parce que incendies naendelea sijui na wewe pia unakuwa na constat gani.
3: Merci beaucoup parole. En fait ya kwanza ni kuambia kwanza population ifanye pare yao. Unaona quelque part tunaenda na tupia kila siku makosa ku viongozi. C'est vrai. Viongozi bako na yabo makosa. Lakini population pia nayo kona yao pare. Et surtout nous population tunapashwa yua kama sa yenye hivi vitu vinafikaka. En tout cas ndio tuko na souffrir. Sa vile ndugu yangu anamaliza kusema pale cause ziko za mingi zenye ziko na tuma hivi vitu vinatufikia. Tukiangalia mzuri, ukiangalia papa alemu haivi la Bukavu, makarbirazi inauzishi wapa preski kila fasi.
5: Inalala wapi?
3: Ile makarbirazi inalala wapi? Ya kwanza hili. Hatu iwaki tunaunaka.
5: Uchana tunaziono yungu siku,
3: zinapote. Ziku za mezi napote hapa, tuwezi inalala wapi. Ukiangalia mzuri, meme faso yetu ya urbanizasyo yetu hapa Bukavu, sempe komplike. Defona jukutaka nyumbe nezi lungula, savile istidwe nyetu kwa mwenezi lungula. Lakini juu intervasyo ifike hapa yukie zimishi. Unachukuta ni bitu hii, penye biko vizitu.
5: Yo, jistema, sita kwa taka uli Bagira, chef de quartier, nirongia na eleo, maonzo ya kasema, bakuwa balituma kamio wa enti insandi kule Busani, lakini haikufika pale kufasi ya insandi juu ya manyumba kubanana.
3: Serititi na kuna. Ile njoo shide nyetu kwa nayo. Mezo si kupare sasa tuseme sasa ya nani ya yetu population responsabilite yetu unakuwa najikuta tuseme ba mama ba mingi unaonaka banaacha maharagi sirtu mimi lanu unaweza ona naacha maharagi na naacha responsabilite kwa watoto na wengine saa ya mchana unaona mtoto wa kama wajiza naambia mimi naenda kusoko lakini saa badogo wako batakuwa kwa masomo oti unaona namwachia ma responsibility za kusema atasonga atapiga badogo yake bakule kumbe huyu naye mwenyewe aliachia responsibility naye hata asime ile responsibility yake anaiachia naye wa

0: kwa kule kila mtu unaona na torsha na kwa sasa vile mlikuwa chimba huru ashaanza panda panda kupoto ya maana tu apate
1: kura
0: apate kura unajikuta kama ile yote ile ile ma system na kuku mwingine mwenye ana install kwa nyumba ile ile vua yenye anapitishia mu ya snail na njoo mwenye anapitishia pia na yake ya panel solar. Sasa ile yote kibichanga fasi mwa unajikuta pia kama ni vitu vya mbaya mezosi sitanie na sita affirmer totalement kuko batu pia ba mauvaise volonté benye banaweza kuwa bako pia nyuma ya ima dossier parce que wakati yenye mtu basha mushika c'est-à-dire hakukwake kameme moto hakukwe moshi bibila moto maki kuko tu ile ma systeme et si vous vous souvenez même si nilipataka menace masiku zezi nilipitaka nilifanyaka declaration na bon ile declaration bien sûr kulikuwa ka sura yangu ama mimi nasema tena ke aba batu aba babenuzisha bia mama bende en tout cas mimi na bapointe kidole kuona bi kazi yenye bako nafanya haiko kazi ya mzuri juu hai manyumba zinezi kwa nalungula vile c'est vrai mu telefone yangu nilipata menace za intimidation za bon mais quand même ya maana message ilikuwa ilishapita alo kwa ile mimi nawaza wakuu viongozi wasaidie tuangalie namna gani bitu inaweza ishi bien sûr que hatuyafika saa ya mapana piste de solution mais mimi nawaza wakuu viongozi watusaidie watuone huruma waangalie kama kuna hizi onekana changement kidogo mwa hii maisha yenye population kwa pitia parce que bitu bina biko vizito hakuna makazi kwanza kisha unajikuta nyumba yenye mtu alikuwa nayo na inalungula bumangubu na lungula
1: itoto samoa
0: pengine na itoto na inalungula unajikuta pengine na biabu bia masomo bia nyaba balikuwa banasomea binalungula sasa maisha unajikuta unageuka maki uko sasa vile muti yenye banashimamisha mudeze hauna ni budongo hauna ni maji ya kukuaruzi donc ni maisha yako tu mazito me lakini recommandation ni kusema tu kila mtu ajikazi ya
1: kufika pale mimi
0: hakuna ro aba tu vraiment en tout cas ça touche
1: très affectif voilà tutarudia wana big boy sijue niliwaza mtu mmoja ameniandikia sema bo Alain kwetu ku village tulizaliwa Shibote mea tukua naona via hivi na njoko nyoko manyumba za nyasi me on trouve que Bukavu njoko kukoza kujengiwa bien kuzidia kwetu ku village kukoza nyasi me incendies na kuwa mingi sijui we pia unakuwa na constat gani voilà
2: ndio tunashukuru sana ku village manyumba zinalungulaka me ku village batu ya mingi bangana karoka mzuri na manyumba hazibanani. Make nyumba tezilungula ifasi menjo ibane ingine. Kwanza ku village kuko lupango yenyo tezitembea omwe 15 metre njo ende ku toilette. 15 metre, 20 metre unaenda ku toilette. Nyumba mweko pale ingine pale na malupango vile na vile. Me alors hapa hivi mwa hivi ile tu ya Bukavu. Mambo yako magumu kwa kufuatana kwanza kuona kuna wengine ambao ava nyumba ya lungula bajirani bope kwanza bashachukiana. Unakuta huyu anajenga hapa mwingine anajenga hapa swate basha kwanza gombana kwanza juu ya mferegi yenye kwanza na separe hii na hii. Kama uiko na roho mbaya tezipenda eliminate huyu. Alors ingine problem huyu akipata shida unakutanaka watu abasalimianake hata tena. Hakuna mwenye atesemesha mwenzake. Sasa nyumba na kulungulia ule mwenye upatie tena jambo. Jumu itina talamusha watoto yake wala fanya hivi na hivi. Hapana. Wengine wa vijana wako nalala na wanalewa pombe. Kisha nyumba inalungula iner, inalungula zero er. Mtu alilala analewa. Kwanza pombe hayaishi. Ule jumu yana pashwa intervenir haraka zingine manyumba zisikamatike. Unakuta ule mwenye angeintervenir ile deser ile zero e nakuta alilala mu situation moya ya mubaya sana hata analize na huko mwenye tate zilungulia mu nyumba ba mingi hata force ya kulamuka seba kimbie inabashinda ona sama mauvaise volonté nye kwa hapa mwa ville na wenye walilala habalewe sana wanakia bomola njo zingine manyumba zisikamatiki pale sasa ba bomole yanaanza tafuta kiti ya mu nyumba pale ya bomole anza tafuta televizio ya mu nyumba pale abomole anaanza tafuta kitu ya maana ya munyumba. Wona zani anatosha anaenda kuwekea. Kumbi directement anatosha anabeba kukichwa, anaenda weka, anaenda uzisha. Yona unakutanaka saa nyumba ingana alungula mabusiku. Batu wa ukia abomole wanakuwa kabengi. mais au fur

0: mezi biko natosha vitu munyumba. Bale watu wa kubomola banenda na naisha. Sasa unajiuliza bakubomola walikuwa bengi na ma, na vitu ya munyumba iko nda naisha. Mm-hmm. Maki kama ulifika ku radio munyori kiabomola, unaona hii radio ni amani na njoo utabomola tena. Mm-hmm. Unatwala hii radio yako unale. Mm-hmm. Mwingine anatwala televizio anaenda.
1: Unakataa safari.
0: Ile sasa inasaidia unaenda vuma ile mchana, lakini mtu iko nalia na zingine manyumba zitakamatika. Kwa mwingine mwenye tezi sema wachi mara vile nyumba imulungulie kwa sababu ashajivuna ashajiona. Kumbe ofira meziro kuna sema moto niko naruka. Niwe mwenye ulikuwa nasema ase tumwache mara batuone atafanya nini. Na wewe naona kuta na wewe inakufika huko. Kuko watoto wenyewe waliweza negliger abakoza bapatia autorisation ya kutoka mbele ya wakati wakazania moto itabakia fasi moya pali bambi batoto bakimbie mimi nilifikia mu madone jamaa za mingi zilipata shida juu moto ikianza quelque part ukineglige kidogo hautajua sangapi njoo tafika pale na huko zingine ma intervention zenye hauwezi weza tena kufanya na hii probleme kabambi hii kwanza apprentissage par erreur kila mtu iko napenda afanye byenye habaya mfundishaka kufanya. Maki anapenda kufanya kitu yenye teknisia mwenye kwa konserna anapasha kuifanya. Mm-hmm. Ya anasema acha mie peke nibifanya. Swati anasema mara basina makuta kupoteza. Njo kura ifike mumangu. Mie peke nda bricole. Wala nitafute wa mwen share.
1: Sikutia isingu.
0: Wa mwen share. Kila mwenye kuna tembea na mapensa, na tembea na minini, asema omu ule mwenye na lomba 10,000. Pari ule mwenye alimaizaka mwite FM. Atanisumbua, ataniangaisha, ataanza niambia makondisyo za mingi niuze bifulani bifulani. Omwe basi nitwale huu wa mwenshel. Mwenye atanilomba atahi 5,000 anenda kelewa, bora tu moto ifike mumwangu. Ona sa matokeo. Ile 10,000 frais natuma nyumba tena inalungula. Oro ile $30 ingekuwa garanti ya kusaidia ofira mezir na vikiaribika tena nakuya tena naangalia. Lakini ile kutafuta surtout mukila domaine bya moins cher bile kabisa abiko bya mzuri et de plus i sensibilisation aziaingia sana kuma école kuma école il faut batoto bakwe sensibiliser dès l'école primaire il faut banabatia mu matière kuhusu esandi bako naelewa kama mu maisha esandi ni hivi na hivi na kulite juu ya ile esandi ni hivi na hivi juu njoo hivi biishe ilifu kwanza hii generation yenye haiko informe ipunguke ngine generation ikuye yenye ta comprendre facilement juu mpaka leo kwa mzazi mwenye tezi ambia juu ya hivi ya mainstallation na nafata radio maendeleo sai sai mehaita tuma leo venter yefeke hapande kupoto na nainstalle na takwambia biabo bile siu kwa bile vya maradio maendeleo nilale mugiza juu nilisikia emisio me kuku wengine generasyo baki yanzia obazaji
2: ala pepinia
0: oui, banda na kumala viko na bambia juu ya hizi shida bana bambia balimu bana kuwa na madokima ba chef de tabisema bana kuwa na madokima na viongozi ya makanisa bana kuwa na madokima juko bingine vinyo wazioza kusensibilize yako wa oro kuko matiere adone wakati ya unele matere kwa bingine wenye vitezi tu tupita pita haraka njo maana Mungu asaidie Bukavu yelewe zaidi ya kwamba hii ni danger yenye nasumbua ndiyo haiko tu eski ni wakati ya kipwa njo manani zina wakaka hapana hii periode ni tu kwa mwini periode nyeko terrible juu na raisonnement ya jeunesse iko chini sana juu ya malikole zenziko fortement alikolize. Mwana kunakuta mtu akili yake vraiment iko chini sana jusqu'à ce kujidefendre ku probleme hakuna na ile ni shida kabambi sana ndio maana ilifo tunajitia fasi moya tujiulize tufanye nini hivi na hivi juu mvula itanyesha lakini utakuta tu kama watu waangalie mbele nyumba zaezi kosa kulungula mvule tezi nyesha na vinaendelea tu vile lakini wakati radio maendeleo ingana pana nafasi na ili sauti sikilikane nafasi yote mimi nawaza kila mwenye kunatufuata kwa sasa angalie namna ya kufanya kwa kusaidia hii vile yetu ya Bukavu.
2: Voilà Ephraim uko na kuongezea.
1: Niko na kuongezea. Bo en tout cas idée yenye ndugu anapana iko très noble. Unaona batoto yetu normalement ingekuwa kulikuwa ile bo shida aussi yenye tuko nayo. C'est parce que mzungu sali kuyaka akatuleteaka Biblia hatuikatali neno la Mungu. Menamna yenyewe alitufundishaka bakatuambia haba kukuyaka mkadiri ya kutufundisha Mungu. mebalikia kama kadri kwa savile ya kukuya tu tuiva mali yetu na vishie pale. Paka tufundisha kwanza kama tuombe Mungu na tunafunga mecho. Saa yenyewe tulifungula mecho tukakuta kila kitu yetu ya maana ilishaenda.
2: Tunabakiana Biblia.
1: Tunabakiana tu Biblia. Esirutu meme dale system educative yetu kiangalia mzuri. Mbo hakuna ya maana yenyewe bangelitufundisha. Sasa vile ndugu anaya ana sulevee ile kitu. Pale mwalimu kwa mfano afundishe mtoto kwa mama mse protéger à la maison wakati yenye ile insandine zito.
2: Na bazazi habiko.
1: Na bazazi habiko.
2: Kama utilize extincteur kwa kuzimisha moto.
1: Ile yote. Yeah. Unaona anakamata, anaanza muonesha kuma unaweza chapa panzi.
2: La poli, la
1: gri. Ça va nous aider à
2: quoi.
1: Njomana vraiment viongozi watu.
2: Diego Kao.
1: Bile vya majego kao, je ne sais pas, mabitu gani. Ile vitu havikuwa na maana. Habina maana. Le grand problème est que viongozi nao bako na probleme moyo. Bange kuwa banayua kama donki, kila wakati na majira yake. Kuko periode yenye tuseme mwenye alikuwa na ufugo, njua alikuwa katajiri. Kuko periode yenye tuseme pia maoro, makoltae, otre, mwalikuwa na njua alikuwa katajiri. Me ojordu utakuwa angalia leo richesse na bakia kunimeriki. Donki, plisi,
2: la teknoloji,
1: plisi dunia yuko na shanje na bitu biko nenda na badilika. Aloro, viongozi wetu nao wangeli komprandere kama meme system edukatif yetu nayo ilifale kuishanje, bangalia bumabitu gani bwenye barengenda na tosha mwa ile programe yetu kama vitu vinezi saidia surtout sa vile entrepreneuria leo imemsi haiko leo njoo si jeme kuko na profit kama mimi tuongee vyote uko na jukuta jeni anamaliza ni licencié mu domaine fulani me anabakilia ile kukunywa ile mapombe jua ni aliingiaka kwa masomo uniquement bakamtia ujuzi mkichwa yenyewe imsaidie ukitu ile faso mimi ya kukereke ile keshoze pour que aishi hakuna ile anabakilia tu kwa nakunywa pombe na kwanza kipesu kipande na kwanza laumu viongozi na kusema kama inchi iko mbaya me ile inchi kama iko mbaya nani mwenye atasaidia ile inchi ama nani atareleve ile defi wakati jeunesse inabakia kwa distraction na kuko nafasi kwenye unajikuta nyumba inezi lungula me benye bangelisove bale benye bangelisove hakuna bote bana leo balisha leo
2: sasa iko yuko nasikia
1: sasa yuko kubenya hapa kwa tusikia balisha leo a partir de 9h mtu alilewa
2: morgue deja
1: depuis zaman
3: comme on leona sasa ya 12h anasema vie mimi nenda kwanza tia mu garage 12h
2: ah anaenda lala
1: haone tena hii donki kwa ona yuko ona watu mbala balo
2: unaona bana muona muona mu basi
1: anaona hata mu basi unaona ni donki ni problem moya kabambi. Alors viongozi wangelitusaidia kwa ile kitu kama vitu binaweza tembea mzio huu ma maisonette bote wenyu naanza kujikuta sio na hifungule hivi unakuta mko plus de 100 personnes na bote ba mwa kwa futa bengine babalisha lewa
2: angalia age moyenne entre 20 12
1: tuseme de 12 meme mpaka 40 c'est grave uko jikuta meme hapa Bukavu kilio inafika hapa bako aenda zika ku village unasikia benye kilio banakuambia se msisahau kuuza bule bumaboru wenye tutabebea bale ba jama mpaka meme bale benye bako kule ku
2: village
1: nabo bako na reclame juba chimbe kaburi
2: ilifu kwanza bana TV
1: unaona vile. Alors viongozi quelque part batusaidie bakisha tusaidia ima vitu ineza isha papale.
2: Voilà, merci mbele tuende kwa shukuru peut-être kasha utareagir disons que au delà kukuwa éducateur ou aussi évangéliste est-ce qu'il y a Ephrem na kutakle kidogo ki walikuwa wanasema tufunge macho wanatuambia tuombe za tunafungula macho mais est-ce que quand même il n'a pas raison parce que actuellement batoto wa bazungu wa chinois ndiko wanatumika ma drone ma ordinateur mais betu chie ndiko wanapiga mashit na kuchapa mapanzi kibanacheza kama zogelea ya voilà c'est du on une réaction kadogo avant turudie kwa shukuru
0: ndio tunashukuru sana ndio president dao ile kusema kama kufunga macho inamaanisha vya mingi haiko ile sanye tunaingia kama kanisa sote waseme tunataomba watu wafunge macho mnaweza haiko ile njoo
1: yenyewe
0: sema make kwingine ile kufunga macho study bana cache vérité bana tuletea mambo yenye haiko tutafe verite
1: sasa vile sai mbo bien sûr force ya Mungu hatuwezi yenyewe hatuikatali ndio natuma tunaishi lakini tungelisema kwa mfano hii sensibilisation ipite meme makanisa yetu tuseme kwa mfano meme ba autorite sasa vile gouverneur maire de la ville en collaboration meme tuseme FM na Radio Maendeleo kwa mfano, kama banezi organize seance ya kuita ba pasteur bote benye bako mwa hii vile ya Bukavu, bakitoka kwa ba pasteur baite basharikishi, bale batu bana bale bana sogelea sogelea kabatu bale bana baita bana ba forme kwanza, paske pour que forme mtu mwingine ama mwinforme fo kwanza we moya ukwe kwanza uko forme e informe. Batakuwa bataenda kule kwa makanisa yabo, batayua byenye batabambia na namna ile yenye batajikomporte une fois banarudia ma famille. Mais tu sibakilie inikuma kulaumu Mungu na kusema Mungu anatuachilia Bukavu, ijapokuwa na shie kuko pare yetu, paske awe benye bako nalunguza kwa mfano ile imanyumba tuende ma ile ipoteza ya kulu, ya kulunguzana si unaona kama banatokaka ma famille bako na famille zenye bako natoka mais ce qui nous manque c'est l'éducation. Mais kama tuseme papa ali uonezi kuko na mtoto wako unayua kama anafanyaka ile mabitu jua ende nasumbuana vile, si unaona kama ukimshauria we ama kama alitoka mumu wako niko na education de base atakuwa na ile humanisme ya kuyua nikichoma nyumba ya watu hii famille ndakuwa mimi naisumbu. Voilà,
3: très bien.
0: Ndio ni amana sana juku mwingine pasteur utezi mwambia tupatie nafasi tueleze watu kuhusu shida. Anakuambia no, ça ce n'est pas spirituel. Unasikia ule deja pale ule deja pale ni mchungaji me ye kabisa mzungu alimfunga macho.
3: Ndio mu mabare ba Salomo.
0: Voilà. Na kukole mwingine mwenye utezi lomba espace na nakwambia hawa ni wa Kristo. Mtu ni watu. Ongea wapate ujuzi. Juu kuko zingine makanisa wa bateknisi walikuwa napita kwa kusaidia wa Kristo kutengeneza mavikapo, kutengeneza mirago, kutengeneza masavo, na huko ba pasteur ba revera pasteur amigi benye waliweza profite, na leo wale watu wako mbali juu walipana kile nafasi. Na kuna wale wengine ambao saa ule mtu wa vile anakuwa anasema no, kama ulete Biblia, kama ufanye hivi au usipate access ya kuingia umu, hii ni nyumba ya Mungu. Aozi leta amo neporte kwa aozi leta amo vya kusuka, aozi anza fundisha batu vya kufanya nini. Ule njo mwenye vrema balifunga kabisa macho, na ile macho inabidi ufunguliwe juba mingi atapoteza juu 20e siècle edari tusha kwa deja mperode ni klere. Tungebakia tamo epo contemporane tunge comprendre meba historiba na kuambia tunanza zogelea perode ni klere. Perode ni klere enya yiko teknolojia itatumika zaidi sana, enya yiko teknolojia itatumika zaidi sana. Kwa zingine vita zenya utakuwa naona tena basoda viko ase viko unaona mwenzako huyu mwenzako kama una apare na mwenzako ana apare hakuna kuona mwingine. Me sasa tukibakia tu vile vile kuko wengine wa Kristo wataamini sana wale watu ambao waliambiwa kwa wafunge macho, na mambo mengine itaharibika zaidi sana. Juu kuna wengine mambo yetu tuweza ficha watoto, na wakati watoto wako na vumbue ile mambo tunajikuta kama hatuna tena sheria. Njo vile papa journaliste.
2: Voilà, merci. Voilà, président Shukuru sijue avec benye bwana Ephrem anasema parce que tuko tunatafuta tujue contribution et tushie ba jeune ni gani kwa kupiganisha shida ya incendie. Mimi anaevoke kitu maana ba jeune ba mingi sa ishi ba jeune i maboro na tumaliza i mabipande i mabipande makipeso sa i mamorgi njo bulu manyuba na kuita mamorgi sa i maake ni plain ba mwa biko tena naona kama hakuna hata ku dizer maake bitepe na bale ba jeune njo tuko tuna kontea ko o njo force ya mwingine nyumba kilungula bale njo tunakimbia njo kuna kutana saa kuzinisha moto ni bawili au watatu tu wengine hayo hata biko takashi tuka loka ba
3: na gari kipereko
2: sijue eske chai hivi navyo biko au kule kwa frame tu
3: bo siezi katala kusema chai haiko me. C'est une question yenye iko ku la majorité des jeunes benye deza baita biko ba inconscient. Unaona avec i non ingine vita i kipeso kitu ki wala kizima sapilo bia vino. Unaona kuna kwa kata ima periode ya matravo communautaire kuko wale benye bana yuaka bana toka mwabu munyumba banenda kwenye kuko mandale tole Budigiri, Kahogojo,
2: Kanyanga
3: na Katamoto. Kwanza mwe Kanyanga pale ya zile zenye mina site hapo. Ndio sasa unaona jeune Aisha kuwa affaibli. Bo sitafa marketing ya nguvu za kiume hapa parce que ni concerné. Me unaona kama mtu Aisha kuwa mu niveau moyenye ye peke mishipa tena ya mwili isha katika.
2: Na stilo haizi nyangula.
3: Alors que avec ma situation et tout qu'on a vivre amo inalomba force. Parce que bazé banasema vijana wana nguvu. Me vijana leo ndio bebesha kuwa waregere wapomba zaifu. Na mwenye anaonekana iko na ka force make il faut kwenda kifua ya kabana.
2: Anapiga body.
3: Parce que hata bale ba ndogo ndogo nabo bendele kufanya nini? Bendele kumogopa. Ela unakuta kama beaucoup de gens vont être victimes. Il y a même des cas d'insécurité, na cas d'incendie. Quand les jeunes se font force, akuna munguna mwaneza kuya sebe pale anze fama n'importe quoi et après bana mwapuye apana. Mais leo hiko me avec les boissons fortement alcoolisées, wa mingi walisha fariki. Ako radio mendeleo njeta ni kontredire kusema aseme awajaweza kaona maka za mamordo mezenye ziko liye na mabuaso forte malkolize. Paske mtu aisha akili yote haiko tena. Me anajitegele mabuaso akianguka tu kidogo. Pale ni mbinguni express. Ndio maana ni kusema kama le jeune na kama hii tuko naifa ni juba kuwe na conscience. Jeunesse haipashwe bakia mfaso tu ya kukua na bakia. Kabivete kiko hapa kama anakujua vie aller ni sedia tena 1000 balles pale none kama
2: unatafutia
3: unasikia wewe unaenda unatafutia jamaa yeye anabakilia distraction et c'est par là inatuma watu kubwizi ole jeune de protéger bitu yenye biko na lunguli wa na ile mainsandi ya none na kwako ni tie kwanza hii televizio hapa ni tie kwanza hii kama ni apare fulani ni tie kwanza hapa ela directement nona ole ba victime ba kwe protege me bana baendelea kubarandre kuwa ba plus victime ingine question tutagusia juu ya question ya hizi mabende bien sûr ni banasema ni mamitraille mais nazisha kwa nyingine marealite. Sa enye mtu iko na lunguli wa nyumba yeye wa mabende anakia installe marché central de Niseme akipale bilo hata tano anaipanga pale ina pousse wale wa jene watoto waende pale kwenye nyumba zililungula waanze tafuta nika musumari nika nini juu ya nini wakile ko pale yeye iko tu na récupérer iko na uza et c'est par là nyuma na kulikuwa kati mwa chef de quartier Nyalukemba aliweza kasema ile mama bende nazo zina contribue kwa kuleta hizi maisandi muvile ya Bukavu. C'est concevable mie niko niko nalia nyumba na nilungulia kisha waone mabitu yenye ilikuwa ku nyumbangu inaanze ndengine fazi na utaona magari hizi magari kama mikawambi ziko na beba hautayo kwenye ziko na beba zile mama bende yote na yale unaona kabisa hizi manjanja hizi milango hizi na mamisumari hizi zenye zilikuwa kuhizi manyumba zenye zililungula. Kwa maana il faut éveiller de conscience. Jeunesse, il faut changer mentalité na comportement ya kwetu. Parce que tukibakia mu distraction, zile ma antivaleur, kesho ndeza kia kujere na unasema sikukua na mérité kukujere alors que wenye mwenye ulibakia mwa ile ma distraction yenye kwao. Ile masapilombo, les autorités, wana, il y a des arrêtés zenye zinakuwaka signe. Est-ce que zinakuwaka na mamezir d'accompagnement?
2: Et pourquoi c'est moi chez nous? Peut-être que c'est pas ta occasion, peut-être que nous allons voyager. Il y a des
3: fascines. C'est ça. Pourquoi en RDC tout? Est-ce que juu tukwe venda bazimu wala kesho bengine banze fa banze wana kama tusha jegera wala
2: mea watufungie unosio kamba paske mbelo kunyo nasomaka kameme
3: no, unasoma ata fumeur de chanvre wala cigarette anonaka neba nandike
2: le message presidisable la santé
3: oui, oui.
2: Nanavuta tu
3: me uko na jitakia sumu we peke juu ata ikukunya dozi miemi nakunyaka par exemple yeah. Me eske kiu kuko mwana ni bloka anani pusaka seme upendo sipendo tekunya tu. Si zangu njo zenye mina fane, zani nanyu wako. A partire ya pale unakuta kama jenese nendelea kujiexpose, na njuma natusha anza kufa mbio. Mbelo likuwa naona jene, kupurke jene ya kufe. Kartie muzime nesalia, yodi ule jene, meleo hii kukufa ya jene shakuwa sekomu dabitidi. Juu kwanza na ile masapilo, inachoma kama mafua, inaribisha, kichwa, nusu uende tu kusozame. Et après unatarajia nini kuavenir ya inchi? Ndio maana jeunesse ijikaze kwa naangalia mbele hapana kuanza saa kuku hapa karibu karibu.
2: Très bien, merci. Oui, FM tunaelekea déjà kwa recommandation. Tout à fait.
1: Merci beaucoup. En fait, heureusement ni ma recommandation. Unajua yengine inchi sasa vile unasema mwenye alishakatoka Kongo akaingia nyingine fasi ili havikuwaki. Na gisi lete na saidia kabatu ya kwanza banajikazaka banatia taxe ya mingi kwa ile maproduit zenye ziko fortement alcoolisé. Ukiangalia mainchi zote hata pale ukitafuta ku telefone, mabrasso zenye zinakuwaka chere sana muduni ni hii malikeur,
3: oui.
1: Ile mapombe kabisa zile za kulewesha. Pourquoi zivuke frontiere zingie muinchi fulani make batalipa shwe. Sasa inu fuka na we sasa ulisha fikisha muai inchi yenyo na kia uzishia. So naangalia unasema nililipa ngapi purke nifikishe produi hapo. Sasa na we juu ya kutafuta entere yako unapandisha sasa pri yenye utauzisha. Unaona tuseme kwa mfano ile chupa ya sapilo. Sai ingekuwa inezi kuwe kwa 5,000 francs. Juu kuko mwa yenye unezi kunywa. Kuko zi mwa yenye unezi tia tamu gari. Gari inatembea. Kwa mfano ile yenye unezi tembeza gari. Ingekuwa pri ya unezi kwa meme 2,000 francs. Omoma usai premise yako ku 3,500. Hakuna jene mwenye anezi kunywa ya 10,000 fra, aache primise ya 3,500. Direkte mapale kama kila, haba jene bote, kama banajiranje nyuma ya primise. Na hivi ya, hizi sasa za abo zenye
2: kukono,
1: kama sai, azo njozi kwa za bagrambu ana. Juha utajikuta kwa mfano, gusidu uze kamoya, utapana 10 dolara ama 10,000 fra yako, uache kukamata primise ya 3,500. Stajiru kwa, biansiru, unayua, mie kelke par, minda nasema mkini, kila dosye muna kwaka deux parties. Partie moja pour la population, njo pale kwa mina sema conscience na akili ya kila mtu inapashwa tumika, ya kuyua kama iye nye niko na kunywa ni sumu, niko na jiloga mimo. Ya pili, ngambo ya uongozi, uongozi nayo inapashwa yua kusema kama hii population yangu, purke ni proteje. Savile kusulana, savile kwa mfano wawe. Si tukivu pule mama, shibu tu tunayishimia salungu ya shaki samdi. Tunayua kama ikena samdi, maki savile kesho. Siyezi tembea de 8 a 11. Maki ni sheria yenye lete na nitili. Na nikienda kinyume ya ile, mina pashwa fungiwa, na ndalipa amandi. Pengine atana nipata atana fimbo. Juni li, nilienda kinyume ya muzazi na muzazi nyo na ninjo leta. Alor, kama leta no inezi sema sai. Ewa na kila mwenye atauzishaka bulebu mabwaso. Ewa na tunamutilia sai tuseme amande fulani kama sai bitu habiezi fika hapa. Don't leta njo baba, leta njo mama, bako na uwezo ya kumaliza hivi na bako pia na uwezo ya kutuma binaendele. Me malgré ville conscience na zamiri za jeunesse, sa vile ndugu anaisema pale réveil de conscience surtout pour la jeunesse. Iendele, ile ya kukwana tuambia nusomi je dire kama l'avenir de demi. Ile habikuwaki, ile miyamademe habikuwaki. Jua tuyue, tuku wapasa hii mwesti. Jua tuyue kama tutafika ata jumanshi. Donke, ya leo njo yetu. Bia kesho atuwe bitakuwa bia nani.
2: Voilà, merci beaucoup. Shukuru, tunarudia kwako. En terme de recommandation, nini nahitajika kabisa kufanyika ili ishida tuweze kupiganisha pa Bukavu?
3: Bon, en terme de recommandation, kila mara tunasemaka ni kuambia population juu ya question kwanza ya mainsanti comme recommandation ya kwanza kama kuna tatokea dega insanti kuna kwa wa mama ama watu ambao wanakuwa na kiltire ya kutupa chungu alors que ukitupa ile chungu directement inapandisha moto na inatushia hata kibambazi. Mais kama unaona kuna kwa dega umeona funika ile chungu juu moto itakuwa etufe na nabakilia hata mule haitakuwa sa vile ingelipashwa endelee. Ya pili inalomba kukua na mchanga munyumba mai aizimishake moto juu kimwanga mafuta. Kama mafuta ndio inaanza kulungula, ukitupa hako tu mai inakuwa saa inenenepeshi. Ma ukikuwa na mchanga, inafani ni inaifunika. Tuliona arete ya viongozi juu ya mezir preventif kufatana na hii kaya mainsanzi. Danasema kama ile kama maintestere, kama vyanini, ile ilifo kila mezo ikuwe nae. Eske se sa la solution? Eske kuko mezir ya sensibilisation du population yeye kuitilize ile bitu parce que uko bitu yenyeza presenter population mais ole ya kuitumika sawa vile na stahili kesho tena nafanya nini akilutupa anawazia le poudre ni ya kuzimisha moto nyingine sandi parce que it explose juu ni gaz ni poudre gaz ndio yenye iko mule ndani. Utaona kama mu niveau ya chai ku Institut Fariala na epe uhuru sanyu masomo zililungula kadre de base alikuwa na ile intestere. Mais ilifanya nini? Anashindwa gisi ya kuifungua. Na moto inafanya nini? Inaendelea. Ni kuangalia surtout population ikue éveillé, ikue makini sana. Tulindiane usalama. Même des criminels nao wanaanza profiter mwahii shida yenye watu wanakuwa biko napata. Ni kuendelea naangalia kama kunaweza kuwa ule mwenye anakuwa na ile ka ni kumoriente vers les autorités. Hapana atuankurajia seme justice populaire me ni kuoriente ule mtu aende kule. Na kutuache kushura kumamvu ya poteza akili ambayo tunakuwa nayo hata na usiku. Mm. Il faut tukue na kuwa makini na viongozi nao waendelee kuaccompagner. Tuseme sa vile ma initiative za sensibilisation ya Radio Maendeleo. Mm. Ni kazi moja muhimu, waendelee kusoutenir ile ma initiative ama ma sensibilisation.
2: Oui, Kasha, recommandation.
0: Ndio, tunashukuru sana. Ni ninapata hii wakati ya kuambia wa vijana wajue ya kwamba matumaini kubwa ya population, watu wengi wanatumainia sana jeunesse. Mm-hmm. Juu wakati ya shida mwingine banaitanjo jeunesse. Sasa wewe mwenyewe unapaswa lete solution, bakikuta unjo ushakuwa mu probleme. Nyumba na lungula banaenda kulamusha kwanza, hata kulamuke na kushinda. Aone kama pale umalize probleme. Unjo sasa mwenyewe utaongeza ile probleme juu. Haiko kila mzazi wala haiko kila mzee njoo mwenye tezweza ile zile maamteaje wakati manyumba ziko na lungula. Na kila jene ajitie kwenye nafasi yake. Ukiona servo yako iko na kapasite ya kidogo juu, enemy wa kwanza wa servo ni alcohol. Ukiona servo yako iko na kapasite ya kidogo, urudilie ka 6. Kunenda ku village kama ni video yako wala 10 litre ya ka 6 unaitia mumwenu unakuwa na kunywa kidogo. Jo hata Monica ka 6 ikimaliza kuko wengine hali hawezi pata. Message maruchuru zilikuyaka watu wana, unakuta mtu iko na kunywa pombe ya 500 francs ya 1000 francs. Mianaanza tukana video ya ka 6. Unajiuliza huyu mtu. Hamna sagisi hii yenyewe na wakisha moto njo ya dire sana. Jule wakati ya ka 6 na Bralima hizi madega za mingi tulikuwa naona saa leo. Mesa leo mambo iko natembea na hatari mingi sana. Ndio maana jeunesse tukue macho, tuangalie gisi ya kusaidia hii population. Juzi maretombe zote nishie. Ouais. Nishie pale kwenye uko na lungula. Tusizanie kama habita ingia kichwa yetu. Nishie ndio wenyewe tuko na poteza zaidi sana juu jamaa za mingi ziko atake kuona jeunesse haiko macho. Ndio maana tujitie fasi moja tusaidie. Wazazi tusaidie hivile ya Bukavu, tusaidie wa viongozi, tulete mawazo fasi moja. Juu kwingine mawazo watezi kuomba, kama serveur yako tena haina kapasite ya kuwaza, kwingine mawazo zileta tena mpopulation. Me wakati unajishimama, kunajua kama nilisomaka hivi na hivi na ifo hivi na hivi, unapasha udefendre, utuoneshe ile talenyo uko nayo. Me isikuwe muhali ya kuharibisha, muhali ya kuleta aibu mumungini, mpaka manyumba ziko na ngwazi na lungula, hauko hata informe. Na wengine biko na risk hata kulungulia munyumba juu alala na wanakunywa pombe ya mingi. Oro wenje mwenye ungezimishi. Mimi unajikuta wenje mwenye sasa unatalungulia mu juu ile problem. Njoo maana tujitie fasi moja tusaidiane na viongozi, na ile nafasi watu walikatala wasijenge. Tujitie fasi moja. Juu mwenye tabeba ambao ni nani? Ni jeune. Mwenye tabeba sijui ni nani? Ni jeune. Mwatenda piga misuma utakuta ba jeune njoo ba mingi. Me baende na kumbusha population. Gisi wakubwa walisemaka, hii nafasi ya hivi, avat bajenge, ba etidi hapo. Jua ni Bukavu nyumba mwe kilungula, ilifo tena 12, ilifo 17. Kuko shida kugombania manjia, kuko shida kugombania maviwanja, kuko shida, ata vengine njoba hame leo Mbukavu, biko na bomola maviti. Na huko vengine, kuko zingine maiti, biko na beba, banaenda tilia maiti inje ya lupangu. Banatoka mwa hii karte, banaenda tilia maiti kubarabara. Maiti wanaibeba kwanza hivyo mikono juu serke haitapata nafasi ya kupita. Sasa kwenye serke inakosa nafasi ya kupita, sasa moto ikifika ni hatari. Ndio maana Mungu kabisa atuwezeshe na Mungu atusaidie.
3: Ndio yenye tu nilikuwa nasema mu cadre ya ma recommandation surtout auprès des autorités. Il faut ku appuyer hiyo service ya ma véhicule ya maintien sandi. Meme y compris hata helikoptere kama inaweza kuwa ikuye. Huko unaona sasa vile kule mabusani kule. Gari itapita wapi? Juifiki yako. Mbo na vile ya Bukavu iko kabambi. Isha kuwa maake, population isha kuwa ya mingi maake vile ya Bukavu. Na ingine nyenalete yote si hizi mainsekiriteze ziko materitoare. Batu yote vesha jikosantre mu vile ya Bukavu. Vile ya Bukavu ni kusema vehikile anti-insandi moya. Ineza weza servire vile ya Bukavu. Mambuteaje ziko kwanza mubarabara, magari zinendelea kufungana. Me kukikuwa ata antiesanzi mwa banasema si tufe tu proje. Hivi isha kuwa nani shida muvile ya Bukavu. Tufe ata proje ya ve antiesanzi muvile ya Bukavu. ile ineza saidia population kwa kukua napiganisha hii moto. Kwa nona ntie sandina kuya, kurasa maiki dogo nyililala amo, hayafa hata kitu. Barabara, hakuna. Marute sekondera tuye kama zishenda api, kazi isha kwa tena maparcel. Nyo maana bakitia tena ntie sandi, esanse, panzi, plus, ata nyawera, en cas de problème pali itoke kule la vote ndio ipande ha ni kumasakre manani manyumba ma ndio maana nalomba waku viongozi wapuye wale wa kama wa plombier ndio vile wa, kama wanani wa wale watu ambao wanafaile makazi ya ku intervenir en cas ya incendie inaweza kuwa ya muhimu sana.
2: Merci beaucoup. En tout cas tutaweka mkato vraiment muda ni muda kwenye Radio Maendeleo. Inakuwa vraiment mwisho wa kipindi La Voix de la Jeunesse, sauti ya vijana. Tutaendelesha siku zijazo. Tulikuwa tukizungumzia kuhusu mchango wa vijana kwa kupiganisha hii shida ya nyumba kuungua siku hizi hapa mjini Bukavu. Na katika studio za Radio Maendeleo tulikuwa na Shukuru Lwekia ambaye anakuwa kiongozi wa shirika la raia kwenye Katachai. President, asante sana.
3: Mie ndio nasema asante kwa Radio Maendeleo na salimia wapere wote wa shirika la raia, hata wa mambo wa comité local la sécurité et développement ma CLSPD na comité local de gouvernance participative CLGP ambayo inakuwa ya CDGP Église catholique.
2: Asante Big Boy Kasha, tunashukuru sana.
0: Tunashukuru sana papa Aleta Mika na tunasema asante kwa population.
4: Avant la jeunesse, prenez rendez-vous
0: pembeni ya radio kusikiliza namna kisi jenesi nalia sana kuhusu kulikuwa na manyumba. Ninasema asante kwa wakaji wote wa Lungu na zaidi wapa kutukavu. Mungu atusaidie.
2: Merci beaucoup Amani Olina Banji Efrem, President Dao, shukrani pia.
1: Shukuru sana kwa kualika.
2: Asante kwake Benjamin Muresa aliyetuweka hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane kwa siku ijayo. Bye bye.
4: Le vendredi, les jeunes ont parole sur Radio Mandeleo. La voix de la jeunesse, un espace où les jeunes donnent leur point de vue sur l'actualité politique, culturelle et sociale. La voix de la jeunesse, vendredi 14h juste à 15h, une heure de débat, de discussion et d'échange entre les jeunes pour le développement intégral. La voix de la jeunesse, prenez rendez-vous.

0: Maendeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Maendeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mjambo na karibu kufata vipindi vyetu vya jioni. Leo siku ya tano, tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2026, inatimu saa 9 na dakika zake 5 ndani ya studio yetu. Fundi ni wake Benjamin Muresa, naitwa Armel Bioshibinja pamoja na Samuel Abamungu. Samuel, mjambo na karibu.
3: Si jambo Armel, jambo wasikilizaji wa Radio Maendeleo.
2: Kabla kuwatolea ratiba ma programu zetu za jioni, tumshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo.

kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuna majabu ambayo anaendelea na tutendea. Ni muda wa kuwatolea ratiba zetu za jioni pa saa 9 na dakika zake 15 mtaburudika na mziki, na hapo tutakuwa tukisumulia juu ya mada ya siku. Pa saa 10 na dakika zake saa 10 unusu tutapokea kipindi toka Komunote Bafuliro. Pasa 10 na dakika zake 45 mtapokea matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kipindi kia kwanza. Pasa 11 kamili takuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Pasa 11 na dakika zake 12 takuwa taarifa habari toka Radio Club, na kwa siku ya leo takuwa naye Alan Kabika. Pasa 11 unusu mtaburudika na mziki. Pasa 12 kamili takuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Pasa 12 na dakika zake 10 takuwa mziki utakaoanda kupokea taarifa ya habari. Pasa 12 na dakika zake 15 takuwa taarifa ya habari toka lugha la Kifaransa na ye Expedi Kialu. Pasa 12 na dakika zake 45 takuwa zile habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili na ye Samuel Abamungu. Pasa 1 usiku mtaburudika na mziki. Pasa 1 na dakika zake 12 takuwa kipindi ya mkatuendele. Pasa 10 na pasa 1 na dakika zake 35 takuwa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kipindi kia pili. Pasa 2 kamili takuwa kipindi hewani Chikala toka Adikivu. Pasa 2 unusu takuwa taarifa habari toka RFI. Pasa 2 na dakika zake 45 takuwa kipindi duniani kuna mambo. Pasa 3 unusu takuwa kipindi ya hadithi na vitendawili, na kwa siku ya leo takuwa majibu kwa maulizo ya siku ya 5 iliyopita. Pasa 4 kamili takuwa marudilio ya taarifa habari toka lugha ya Kifaransa na Expedi Kialu. Pasa 4 unusu takuwa marudilio ya taarifa habari toka lugha ya Kiswahili na Samuel Abamungu. Nitakapo timu saa 5 kamili ni hapo takuwa mkiburudika na mziki na tukigubika vipindi vyetu vya jioni. Basi msikilizaji, na timu saa 9 na dakika zake 14 ndani ya studio yetu, tutawacha mkononi mafunzo yetu Benjamin Muresa ili muweze kuburudika na mziki.

0: spécial. Kabila yetu inajulikana popote, kabila yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: Wewe. Kuja hapa, kuja.
1: Eh, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika.
1: Enjoy hivi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo mwani 50 mili.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, papa, niende hae. Alafu franga zangu.
0: Di, mama, usicheze na mie, eh? Eh? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Eh? Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, papa, usinienti. Nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka, eh? Toka.
1: Eh, papa, eh, eh, hey. Vitisho njoma badiliko.
2: Vitisho njoma badiliko.

0: ibanda le radio maendeleo ndinye ngwa ku numugoro wa mwene wenyu Alex Zunguruka abono ruhande rwe buhanga ali Pastor Bertrand na abono tugwa mu ruhande rwe rumoshone ruriho ali nda masuga masauti gitu amazuga bahikireho mu wati mu gavikana hoshi bafuri twayishimira kandi kusi wa kwindu skulu azene kuguno mugoro wa bagwazene tutatinda mukwe byanya mutugokera twasimo kubakengeza ko twali muganura kumwazi mwija gudesiri higurulyo ko umundo kwa nini kuigwata imbere umalikazi na kisko umalikazi kwa nini kuigwata imbere ya Cheviala gomwazi mwija tukaiza kohe ubuzinda hano mbiwanda le radio tonagwana kwa wabafuri lwingi wakabuza buza aliko tutanashu viza kubibuzo vyoshi tatakuzene tugaluke tululenga tuangashola gabiri wala tushubize gabiri gesha tunabohe wabafuri ru tuka wanga tuahinga bwenene tuanadeta higululio umwalikazi na Cheviala kandi Cheviala umundu numwalikazi kwa kwa nkwigwata imbere ryo umwalikazi tukabiganura muhe twanabanga kera twabitinda muhe bunini ariko tuta tinda na ngashubize kibuzo kya mwene witu wabuza ngusa di akabuza ko akabuza kutiko abali mu bihugu by'amahanga bakora igwani kukizigwataga imbere y'abalikazi kandi abalikazi kwa nigwa kwigwataga imbere ya bashevyala mukubatwala mubona abantu boshu kuzene batakiziki yambale bindi abakazi basime suruari unagwane ko bakola muhangati ka musuruari imbere ya bashevyala no kubala musa ngamwana unagwane ko umundu umwalikazi w'umundu zene ko limlamsa nga munyere wage ayimlamsa imazi yanami mutomolera amasu unagwane ko ndalo simbahwa lukiri hohe abandi banayibuzage kutiko twanu kuramba sirutu bwenene bwenene kubano bandu abakola mu bino bihugo bimwitu bye bizungu bafuriro nababwira ko umufuriro hali yama azinda alitemberera ku migeza ya kifuriro nandaki ukianyo mfiru ndizi nangagenda ulu ahala ni migeza kwa nini kusimbaha imigeza kundu angabali mubihugo bya bazungu abagenda hai aliko kwa nini kusimbaha imigeza ye yitu ye kifuriru tuanata muka ya kifuriru ke mwitu umunyerwe umunyerewe umwalikazi we kifuliru atalagalenga ko Cheviala imanzi ya gololo siri aliko unagwane ko agalenga ko Cheviala go siri na umwalikazi w'umunyerewe kifuliru ka hanulwa na ishe na nina atalagalenga atalagatomolera kiri Cheviala masu na tanga mlamsa awa muho mlamso aimanziri ibe muboneka ngako atagwe kindero ali jujama anamlamsa ayabwa gisira masuhashi anga mlamsa tikutagi mwavyuka data kandiri Cheviala ye mumudesa unagwane ko awetaga mudesa agosiri ajujamiri loziri hashi anamubwizage agahita bapole pole bwija bwija yagayimuka nayo umuke bwija bwija anagende ajusha mizi kukugenda koko tunagwana kiruno mkwi na ya tali ya gashu na Cheviala na Viala atangalamsa na Viala aimanziri unagwana kwa mkwi na ya angajusha ma analamse na Viala nolusimba huwa luingi bwone naliko kuzene tukola mguana gabali mubi hugo bimu itubi kifuli ya mahange na munda anayami shuvia ndunga bagingi aliwa wetu gambagamala kongwa anaya mishuvia navialaga akosiri kabisa na kuizuli izuli ya lusimba huwa uyu mwana nabuze ko kutiko bakwa nini kuramba wana ngati shuviza kwanza witu wabuza ko kutiko alideka umunyeru kifuliru alideka ngaba wirako umunyeru mfuliru ikianya yangwa lutalilolu siku alideka hali muyangwa angamala inga angamala miezi imia kiviri kilinisha tu halewa limgiri tanu hali momu mwana viala ugahuma nakuwa mukola na viala na muhinga na viala angashena na viala unaguwa neko vyoshi vya mukola amubi kolanga mwana uli mnyumba mwavo mangu halengane miaka mwavo viala bangajibu onati wanate tinanga unwa koliku iliragi ya genyungu kikianya kimuhikira unahuma neko bageni mudekesa unaguwa neko na ya genda hamu waki ngai kukundi unajugwa nako umunyeri wa kifuliru ali mundu kanya adeka ga mumu wage unawo neko bageni mudekesa na viala na mudekese na ike kanya agamuheza kirumu wana yuwa angavira na yehe unaguwa nako averanga meneko koba kingi kuzene tukola mguwa nako kutakirikoko tukola mtere migezo kwa nako umunyeri wa kifuliruwa yangwa na kwa yangwa zene zene unamisima ko agaya mideka ya genyungu ata nalenga mwabu vyala buwenene buwenene tukola mbunu vihugo vimutu vye mahanga haliko kwe riko viriri koko hali wangajite gereza ugaguwa nako ina munda tuwe wabali mubi kwe mahanga kuzene ba mubi kola mkuba ukaguwa nako mwabo viyala nda kukundu wanga veramo nda kwanga kigendere la na yu kugenda mwabo viyala nguwa vere hambali ayali kwe akabuli genda mwage amalomu waka otu kwa humana izino nyumba ze mwitu kuzene ze kiumba kiguma yumba bibiri unaguwa neko nda wanga vera binatume ko zene wayanga unayamila genda mwa ulolo lusiku ili wanganaki ya kushezi kare kare unaguwa nekubaji kuheza gawe mafika ngamene koko ya bobandu tuangawa yere tuangawa kwaniku yuvuwa hivyo na bivika ni muka ya kanabu fliru wibuwa nabuza kwa wakirigia munda mkiu kibuwa kibu fliru kutiko bakwani nukui iguata nabo bakwani nukui iguata bakwani nukui iguata kuti kutu kwa nini kugenderera nabo awa akiria mda mbihugo vya mwitu ya kifuliru. Na ya, tu kwa nini kukulikirana. Mbihugo, tuwetu kwa wanangea mde mwitu, unagone ya mda kundondo, unagende ya mda mwa ye platon, hakiri wa furiru, baki gweti, nyumba ze mwitu ze asiri, wakiri mwiza mwunda aru, mwulubunga, uga huma nako, yyo migeza ye mwitu ya kera, yyo, bakiri mukurikirana bwenene bwenene wamwana ko tukiri mukurikirana iyo migeza yemwitu ya kera aliko unagwane ko tutangalungira gitera tutagakurikirana nabane migeza yabandu abakola mu bihugo bya mahanga nanga tukwanini kusimbahe iyo migeza yemwitu unagwane ko tukwanini ukukurikira kisi ko bashe kulubitu ba tuwiziri na imigeza kimi tukwe tuwiziri kwa tukwa nini kugenda na naba na vitu tunagendire kuba igirisa kisi kwa tukwa nini uku yituwala ngamene koko unajugwana ko ila munda umufuliruki ila munda akwa nini kukulikile migeza na tukwa nini kukizi igirisa ba na vitu kisi kwa tukwa nini ukizi iguata na kwa tukwa nini kuituwala lika mumba gazitu ngamene koko alikogo tuanayari kawafuliruko abakolaga mubihugo vya mahanga ugagwana ko bagweti yo bakigweti yo migeza haliko ndabo bulio mkuta kumwali kazi angakibera imu abo viala kianya kya ikianya kyo mwaka imyaka ibiri ugamana ko ndakibwo buryo mukuba umana ni nyumba ze mutuzongwa zitakituhangulirwi ukukola iko kundu umushwana ko inyumba limo yebisika bibiri aho byumba bibiri unagwane ko ndako wanga kibera mohe na mwali kazi kutako umuyalike ayalikwe abere mu nyumba ngamene ko kunamane ko bitakiri bindu byangaziga kubafuriro aho uyu wanabuza kuza ko kutiko banga kwa nino kukuyambala ku, kundu wanga bakwala mubihugo bya mahanga isuruari kutiko kwa nino kukwata isuruari mufuana mwana weki furiruka igirisiwa hali mwana weki furiruta kalerwa na ishe na nina haliko umugwana kwa mwana weki furiruka kalerwa na ishe na nina ukuyambale suruari kero na yangwa nembelela sheviala vita wonesizi irera lija aliko kumwana weki furiru kabiso kalerwa buisha kuyambale suruari mbele lia sheviala humane ko sheviala yambi iti suruari na yali musuruari yibali musuruari na yali musuruari unaguhane ko ibyo vita kigweti injusho nija mumba furiru unaguhane ko ibyo bikoligwe tinjusho gindi gindi takirinyija itanga kisimisa nabufuriro ariko najuguhana ko umwana w'ikifuriro ndiyo twangaba turi hano mu bihugo ibindi bindi unaguhane ko inyambaro yungwa yayambiti igaya mibonesa ko uyu mwana akahanurwa kirino kuzata kwage kongwa kugayami bonesa ko ahanurwi na ishe na nina unaguhane kirino kudeta kwage kongwa kuyamizi kubonesa iziko ali muhanule ngamene koko bafuriru unaguhane ko zene tukola muyubagira iyo byoshi tukola muyubagira twanga kitanga tuma una umwana w'umufuriru tutamuyereke migeza emwe tutwanga bandiyo tukora mu bihugu bilabira bya hala mahanga ariko twani kukizibone cyo cyanyo cyo kubabwataza tunabaye yegi nabayereke kigurire migeza kutwe migeza emwe tu idesiri kusko twani kwitwa lalika bwenene bwenene abana banyere kisko bakwani kwitwa lalika imbere rya basheviala icyanya bamuyangwaga kisko bakwani ni kirino kwigwata iremigwato yabwe imbere rya basheviala ikwa nini kuba mija bwenene kwigwata mukuba umwana walerwa wija amubone abantu boshi bamumubona unabone ko halenga abantu boshi bagasigala bagote bagamudeta buija unagwane ko asimisa abantu boshi nonagwane ko niyo mbuto kwega genderera nabana nabo ali bute ubagwana ko nabo bagwete gogurya gogurya muco wala gogurera migeza ya nina na ishe mukuba bagweki hano naho kuzene tukolambwa nabafurirwa kulamuyibagira unagwane ko akola mu yubagira kirindeto umufuriru nirizina unagwane ko kirinendeto abana batagiyishi unagwane ko indeto yemwaho yemwe ituye kifuriru abana bakora mugiyiga ngandeto ngeni unagwane ko ibyo byoshi bitakirisaho ariko bafuriru nga ko twanga shubikengeza nyamagambo gabiri gashatu urusimba hwa luri hoshi wanga bamuka yake mwituka na bufuriru ukwani nikubonesa ko kalerwa ukwani kubonesa urusimba hwa wanga bali mu bigo bya mahanga ukwani nikubonesa indero kalerwa ukahabona babusi indero yo mundu itadesiri hali aliko holi hoshi anga kutambulisha wala anga yerekana ko kalerwa na kisko ababusi bawe bakakuhanula bitadesiri ko nanga bangola mu bihugu bya hala binaboneke ko ngo ni kugwata ngo ni kubonesa inderombi nanga kutari koko ibintu byali babafuriru umwana w'umufuriru ari bonesa ingesho yage imigeza yage hanga bahari hoshi anga bamuka yake mu abuke mufuriru hanga mu bihugu bya mahanga ali mundu kubonesa kisoka kwa kale rukongwa twa ivuga twabonanga batubwira ko byana byatumalira twa bayivuga bafurira ugoshi abakatuyandikira kwa kunji nabandi batubaga yandika buno kundi tutakibashubiza ariko tubashubiga luka olwakatanu twangalenga lenga twangale tugundi mwaje mwija muhiya ariko twangalenga lenga kuyugu tunaguheze kongwa mugira umugoro wa mwija bafuriro ashobora no nyinyi wa Alex Zunguruka shwamu deta hano tondoma twalamsa docteur Bwemere baba mutama maganya we kadutu twakulamsa ushwa mutumira muhanga wo byuma pasteur Barto kongwa twabayivugira umugoro wa mwija gumutura
1: que le vrai problème, c'est que les hommes politiques congolais refusent d'être des hommes d'État, tout simplement. Et c'est ça le drame du Congo. Les hommes politiques refusent d'être des hommes d'État.
2: Radio Maendeleo,
3: première chaîne de radiodiffusion en bande FM de l'actualité interactive de proximité à l'est de la RDC. Sachez que la citoyenneté responsable passe également par votre engagement manifeste à appuyer les actions du pouvoir public en place. Les animateurs des institutions républicaines nouvellement installées ont besoin de votre soutien pour reconstruire et développer ensemble notre pays.
2: Message de Radio Maendeleo.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Eh, unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama,
0: sana,
2: kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Njaa itatumaliza. Hakuna wa kutuzuia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urisi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapenzi, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
3: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
4: Enyi wanamemba wa jamii, mnajua kama kuishi kwa pamoja katika amani inachangia kwa maendeleo ya jamii zetu? Kwa kutoa kauli kwa tabaka zote za jamii na kuheshimiana sisi kwa sisi, tunaimarisha na kujenga ujio bora. Kwa hiyo, tuweke nguvu zetu pamoja, tuweke kando matengano na kustawisha uvumilivu, mazungumzo na umoja. Kwa pamoja, tugeuze utofauti zetu kuwa nguvu ya kuleta mabadiliko katika jamii yetu. Kuishi pamoja ndiyo nguvu yetu, mabadiliko ni jukumu letu sote.
5: Ceci est un message de l'Association des femmes des médias AFEM en partenariat avec Eastern Congo Initiative à travers le projet Média au service de la paix et de la résilience communautaire.

0: na kazi za nyumbani na za mashamba zinazorota. Mwanamke ni nguzo ya nyumba, akisimama imara, jamaa nayo itashimama wima. Lakini akiyumbayumba, nyumba yote itaanguka. Ni wakati wa kila mmoja kurejea kwenye msingi ya kazi, heshima na uwajibikaji, hasa katika kipindi hiki cha kilimo ambapo kila mkaaji anategemea juhudi za leo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Ukosefu wa mvua pamoja na kuongezeka kwa vitendo vya usalama mdogo ni miongoni mwa shida zinazowakabili wakaaji wa vijiji vya groupement Irambi Katana wilayani Kabare siku hizi. Cesar Namnyase Jos.
2: Kwanza hii ukosefu wa mvua ambayo inafika leo mwezi ya kumi hainyeshe. Hata wangelima shamba nyingi ambazo haziwezi kukomalisha tena mwa hii mwezi siku za usoni. Na hao wenye walikuwa walisha panda kuko zenye ziliota ziko zinakauka yake sababu ya jua mingi. Janga ya pili, wengi wanafanya kazi zao za shamba na mlimo kwenye vijiji vya vitongoji vya mbuga ya wanyama Peni Kabe. Wanashimamishwa shughuli hizo sababu ya mapambano, na sehemu zenye kuafirika zaidi ni Mabingu, Mantu, Kabushwa, Ngenje, Kahungu, Mbayo na kadhalika. Kwa sasa vidi ya wakaaji tulioongea nao walielezea mwandishi wenu kwamba hawana tena matumaini ya kufaulu kuchochote sababu siku za usoni itakuwa mateso, kwani mlimo ndio tegemeo ya mkaaji. Familia nyingi zitapata njaa mkubwa, na humo wengi watapangwa majina, wamoja wataitwa maimbwa, wengine wataitiwa kanao mamulume au kama na wao na kuwa mwanaume mwa hii nyumba, na vitu vingi vitashindwa kufuatilia kama vile malezi na kadhalika. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunyase Jos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wanafunzi wa shule ya sekondari Notre Dame de la Paix Bugobe katika wilaya ya Kabare wanaombwa kukinga vema mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biga Pen Kabe. Mwito ni wanani Augustin Muderoa.
3: Ombi hilo ni la bwana Ejide Kitumaini, kiongozi wa Radio Kahuzi Biga FM, ambaye alisema hivyo siku ya tatu tarehe 13 Septemba mwaka huu, wakati alifika kuhimiza wanafunzi hawa juu ya ulinzi bora wa Pen Kabe hii. Katika masemi yake alionyesha mafaa ya parke hii, akisema kama inalinda wanyama mbalimbali ambao wanaweza ambukiza magonjwa mengi kwa binadamu kama vile virusi vya ugonjwa wa Ebola na vile vya mpox na kadhalika. Parke hii inakuwa na miti pamoja na majani mbalimbali yanayoboresha mazingira na kutolewa raia na wanyama hewa nzuri kwa kupumua. Pia majani zimoja zimoja ni dawa kwa binadamu. Mhimizaji huu aliomba wanafunzi hawa pamoja na raia wote wanaokuwa kando kando la Pen Kabe hii kulinda vema msitu huu kwa faida ya binadamu kwa upekee pamoja na wanyama wanaoishi ndani humu kwa jumla. Tueleze kama uhimizaji huu ulipokelewa vema na wanafunzi hawa. ACT Notre Dame de la Paix INDP Bugobe, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
1: Kosefu wa maelewano umejitokeza kati ya binti na mama moja katika kijiji Nyakibamba groupement Mugote wilayani Ijwi, mama huyo akishutumu binti huyo kutembea kimapenzi na mume wake. Mshagalusa Bashomeka.
0: Mama huyo alimkuta binti huyo akitembea kimapenzi na mume wake. Mama huyo alimkokota binti huyo na kumuuliza, sasa wewe binti, katika wanaume wote wenye wanayale mwa hii dunia, bwanangu tunzo ulishakaona? Haujue kama huyu ni babako? Binti huyo alimgeukia mama huyo na kumwambia, niko na changu chenye bwanako iko na nitafutako. Kisha kama mshuweke udumie mabwana zenu, sie tufanye aye. Mary, cha mtu cha msove, tusizoweyani. Maneno hayo yalimkera mama huyo na kuamua kupigana wote wawili wakiviringitana, nani chini nani yulu, nani chini nani yulu, mbele ya umati ya watu. Huku wakaaji na wapita njia wajiuliza, kwa nini wanaume wengi wanasaliti ndoa zao na kutembea kimapenzi na mabinti wadogo? Wakaaji wanaendelea kuonya vijana wa kike kuepuka kujiingiza katika mahusiano yanayoweza kuharibu jamaa za wengine, kwani hali hiyo mara nyingi inasababisha migogoro, fujo na hata majeraha. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Vijana wavulana wawili wamepigana vikali hadi kuumiza mchana sababu ya kijana moja binti kwenye kijiji Kashiraboba groupement Bugarula Sheferi Rubenga wilayani Ijwi siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu. Mushagalusa Bashomeka:
4: ugomvi hiyo ilianza kisha kijana moja kumkuta mwenzake akiwa na mazungumzo ya kimapenzi na binti mmoja ambaye naye alikuwa akimchumbia kwa muda mrefu. Hasira zilipanda haraka na vijana

0: na hao wakaanza kubishana mbele ya watu, huku mmoja akisema, nitakuonyesha, haujuake chumbia mbele ukue nafuatilia sheria wangu. Wote wawili walibanana na kupigana chini wakiviringitana, kila mmoja akisema, acha sheria wangu, acha sheria wangu, utapima tena kushimama naye, nitakuonyesha leo. Hao walipigana makofi, ngumi na vipasi, kila mmoja alipata majeraha na damu kutiririka mbele ya wapita njia. Binti aliyekuwa chanzo cha migogoro hiyo aliondoka zake haraka, akiwaacha vijana hao wakipigana kama soja ya kipwa. Tukio hilo limeleta mazungumzo mengi miongoni mwa wakaaji, hasa wapita njia, huku wengi wao wakikumbusha vijana umuhimu wa kutatua tatizo zao kwa maongezi kuliko kutumia vurugu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye bwana moja mkaaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe amefukuzwa nyumbani kwake sababu ya ulevi tarehe 13 Septemba mwaka huu wa 2026. Abel Bitale,
2: bwana huyu amefika nyumbani kwake saa 3 za usiku tarehe 13 Septemba mwaka 2026. Amekuja akiwa amelewa, anaimba nyimbo na kufanya fujo nyingi ndani ya kijiji ambazo zimekwaza jamaa yake. Wakati ameimba ya anapendaka pombe na pombe butamu sana. Mkewe pamoja na watoto wake wote wakiwa wamekwazika, wamepatana ya kwamba maraba wasimfungulie mlango, kwa sababu kila siku imekuwa tabia yake ya kufika na kujitapa ndani ya nyimbo zake. Baba huyu amelalamika, amekosa hata mtu wa kusogelea mlango kwa kumfungulia. Amelalamika na kukaripa sasa mfungule mlango bampesiri. Hakuna hata mtu ambaye amemjibia wala kufungula mlango. Kisha mauzi mengi akiuzi bibiye na watoto, mkewe ameamka polepole akileta hata fimbo kwamba atamunyuka mume wake kwa sababu hasiki yake. Mume wake alipoona mke anakuja na fimbo, bwana huyu amekimbia. Pombe imeonekana kama vile inaisha ndani ya kichwa, huyu amekimbia. Wakati pombe hiyo imepunguka ndani ya kichwa, huyu ndipo amerudi tena hapo kwake saa 7 za usiku. Amekuja kama vile mwiha na upole yote, ameomba msamaha. Bibiye amekubali msamaha hiyo, amefungua mlango, ila amemupa shurti ya kwamba alale kwanza kwenye kiti kusudi asubuhi wazungumze kuhusu ulevi yake ya kila siku. Ndipo bwana huyu amelala kwenye kiti sebuleni. Nikiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao wametega sikio.

0: unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana.
0: Njoo kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

Umoja wa Mataifa Afrika, tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane, uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini upo salama popote ulipo msikilizaji, na karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ni ufupi wa yale tumekuandalia. Wakaaji wanaoishi ndani ya eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC/M23 wanakuwa na ugumu wa kusafiri nje ya nchi, hasa zaidi kwa kujielekeza nchini Burundi. Wanaotoka mjini Kinshasa wanapitia Kalemi na kuvuka ziwa Tanganyika kabla ya kufika Uvira na kuja hapa mjini Bukavu wakipita bondeni Ruzizi. Tarehe 3 Oktoba ni miaka miwili sasa kisha kuzama kwa meli Merdi ambayo ilizama pa Kituku sio mbali na mji wa Goma na kusababisha zaidi ya watu 600 kupoteza maisha. Miaka miwili baadaye, watoto walioachwa na wazazi wao wanapitia magumu mengi pa Minova wilayani Kalehe. Nayo jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini na jimboni Kivu Kaskazini inaomba pande husika katika mizozo kuhusishwa kwenye mazungumzo ya kitaifa yenye kuandaliwa nchini DRC kwa ajili ya kukomeshwa kwa vita vinavyowasumbua raia wasiokuwa na hatia. Hayo ni machache kati ya mengi mtakayoyasikia katika habari hizi kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuandamane pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Wanaharakati wa jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini na jimboni Kivu Kaskazini wanataka mazungumzo ya kitaifa itakayofanyika nchini iwe mazungumzo yenye kuhusisha pande zote kwa ajili ya kusitisha vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanaomba pia wote wenye kuhusika katika mizozo washiriki kwenye mazungumzo hiyo wakiwa ndani ama nje ya nchi. Wamesema hivyo wakati wa mkutano waliouendesha mbele ya wapasha habari mjini Goma kuhusu hali ya kisiasa na ya kiusalama na pia hali ya kijamii inayojiri nchini DRC. Wanaomba pia marekebisho ya mambo kadhaa kama vile uchaguzi, usalama, sheria nchini ili kuboresha maisha ya raia wanaoendelea kupitia mateso mengi inayotokana na vita. Wamegusia mambo mengine mengi yenye kuelekea hali ya usalama na maisha ya wakongomani. Mike Mtiki ni mwenyekiti wa jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini na moja kati ya walioshiriki kwenye kikao hiyo. Tumsikilize akieleza.
3: Unajua namna gani vikundi vinavyomiliki silaha vinatesa wakongomani? Tuseme ADF Nalu hapa kwenye upande wa nord ya hii province yetu ya Kivu, mnaona namna gani watu wanakatwa na mpanga, namna gani wamama wanauliwa, majama zinateseka, hakuna amani. Sasa sisi tunasema kwa hiyo yote tusiende tunapoteza wakati, twende mara moja kwenye mazungumzo ya kina inayohusisha pande zote, inayobeba wakongomani nafasi ambao wanakuwa na safe.
1: Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, kisha kufungwa kwa viwanja vya ndege pa Kavumu na Goma, watu wanaoishi katika eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC/M23 wanaendelea kuzuiliwa kujielekeza katika eneo kadhaa za kanda la maziwa makuu hususan nchini Burundi. Tangu siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu wa 2026, viongozi wa Burundi wamechukua hatua ya kukataza kuwasili nchini humo kwa watu wanaotokea katika maeneo yenye kuwa chini ya uongozi wa AFC/M23, hata watumishi wa Umoja wa Mataifa wanaopitia katika eneo hizo. Alan Kabika, likoje hili?
4: Hatua hiyo iliyochukuliwa siku ya 4 inajulisha kwamba mtu yeyote anayetokea katika maeneo yenye kukua chini ya uongozi wa AFC/M23 au pia mtu aliyepita kwenye maeneo hiyo hana ruhusa yoyote ya kukanyaga nchini Burundi, hata watumishi wa Umoja wa Mataifa. Tayari hiyo siku ya 4 tarehe 1 Oktoba kwenye uwanja wa ndege Melchior Ndadaye mjini Bujumbura nchini Burundi, wasafiri wengi wa Bukavu waliotokea mjini Kinshasa wamekataliwa kanyaga kwenye ardhi ya Burundi kisha kutambua kwamba waliweza kupita kwenye mipaka ya eneo lenye kuchunguzwa na makundi ya AFC-M23 waliposafiri kwenda mjini Kinshasa. Viongozi wa vituo husika na uhamiaji nchini Burundi waliweza kuwaamuru kurudi wanapotokea kisha kupoteza matumaini yoyote. Wasafiri hao waliweza kupanda mara tena katika ndege ya shirika Ethiopian Airlines na kurejea mjini Kinshasa kupitia mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Kupitia hatua hiyo, haiwezekani siku hizi kupitia katika viwanja vya ndege katika nchi za maziwa makuu kwa kurejea mjini Bukavu na pia katika maeneo yenye kuchunguzwa na AFC-M23 kutokea mjini Kinshasa. Ni peke yake wakongomani wanaokuwa na vibali ambavyo havisainiwe na viongozi wa AFC-M23 ndio wanakubaliwa kukanyaga nchini Burundi. Safari tokea Kigali hadi Kinshasa inabaki wazi, ila kutokea Kinshasa kurejea Kigali haiwezekani sababu nchi ya Rwanda inakuwa ikihofia maambukizi ya virusi Ebola tokea magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama suluhisho, msafiri yeyote anayerejea kupitia Kigali analazimishwa kuwekwa kando kwa muda wa siku 21 ili viongozi waweze kuhakikisha kwamba hana virusi vya Ebola katika mwili wake. Inakuwa hivyo hivyo kwa wanaorejea kupitia nchini Uganda. Kwa hiyo wakaaji hapa mjini Bukavu wanaendelea kukabiliwa na matatizo kwa kusafiri sababu wanashakiwa kutokea katika eneo yenye kuchunguzwa na AFC-M23. Hatua hiyo inakeuka haki za watu kwa kutembea bila mipaka yoyote iliyosahiniwa na vituo vinavyotetea haki za binadamu. Umoja wa Afrika amejulisha mwanasheria mmoja aliyezungumza na Radio Maendeleo. Upande mwingine, Monique Chirimwami akiwa kiongozi wa muungano wa wanawake wanaotumika kwa ajili ya maendeleo anajulisha ya kwamba hatua hiyo inayochukuliwa na inchi za kanda la maziwa makuu inaonekana kuwa kama adhabu kwa watu wanaoishi katika mji wa Bukavu na Goma. Anadhani kwamba ni ubaguzi huo sababu wakaaji hawajui lolote kuhusu namna mambo ya siasa inaendelea. Monique Chirimwami:
5: kulionekana fermeture ya maaeroport ku niveau ya ma province ya site Kivu na Nord Kivu, alors ju population ijideplace yende ku capitale wala yende muzingine inchi mbalimbali, tunakuwa tukipitia Kigali wala Bujumbura, na ima restriction ambazo zinaanza kuonekana kila siku. Bujumbura imefunga, imekatala watu wa kutoka este wasipite Bujumbura. Hii situation inaonekana kuwa punition kwa population ambayo inatembea kutoka Bukavu na kwenda ndani ya nchi zingine. Alors tuko tuna alerte wa ku viongozi ku niveau zote, ku niveau ya international, national na regional, vraiment va prendre en compte hii situation ambayo inakuwa ikitatiza sana population yote ambayo inaishi este ya RDC.
4: Analika Umoja wa Mataifa zaidi jumuiya ya kimataifa kuweza kuchunguza kwa makini hatua hizo na kuheshimu haki za wakaaji kwa kutembea ambayo inajulikana na sheria zote. Ijulishwe kwamba kwa kufika mjini Bukavu siku hizi kutokea mjini Kinshasa inapaswa kupitia Pakalemi katika jimbo ya Tanganyika au kupitia mji wa Beni jimboni Kivu ya kaskazini kabla kufika Goma na Bukavu.
1: Ripoti yake Alan Kabika. Na miaka miwili kisha kuzama kwa mashua ama meli MV Merdi ambayo ilikuwa ikitokea Minova na kujielekeza mjini Goma, zaidi ya watoto 200 ambao wazazi wao wamepoteza maisha kwenye ajali hiyo wanakumbwa na shida ya kutokwenda shuleni, wakijikuta wenyewe maisha yao yanakuwa magumu siku hizi. Zaidi ya kukosa maadibisho, watoto hao wanakosa pia vifaa vya maisha kama vile pesa za shule, chakula na pia msaada kijamii inayoweza kuchangia kwa maendeleo yao. Hali hiyo inakuwa na vinyume vingi kwa maisha yao kama vile kubaki bila maadibisho muda mrefu, kufanya kazi ngumu zisizolingana na umri wao, ijapokuwa umri wao ni umri wa kutayarisha maisha yao ya kesho. Kutokana na hali hiyo, shirika la raia la mahali kupitia kiongozi wake Sadiki Jije linaomba msaada toka miungano za kiutu, viongozi na watu wengine wa moyo mwema ili watoto hao watolewe maadibisho katika mazingira inaostahili. Sadiki Jije anaeleza:
6: siku si nyingi wakaaji wa Minova na kando wanaendelea kulia watu wao na mali iliyobaki ndani ya meli Merdi karibu na soko la Kituku. Siku ya sita tarehe 3 ya mwezi ya 10 itenea miaka miwili watu hao tumeweza kuwapoteza. Baada ya kuwapoteza watoto zaidi ya 200 ambao wanasoma kwenye sekondari, hawana namna kupata vifaa ya masomo hawana namuna kupata uniform hata viatu na malipo ya masomo. Ndio maana tunaomba kwa wakuu viongozi, watu wa moyo mwema, hata shirika za kihutu kuwajia msaada. Pia wakazi wa Minova na kando kando wanaomba sheria ifanyiwe ama justice ikue randi, sababu ni serikali ya Kongo iliruhusu mashua hiyo ingia kwenye maji na ikaweza kuwaua watu.
1: Sauti yake Sadiki Jije. Tukumbushe ya kwamba wakati wa ajali hiyo iliyojitokeza tarehe 3 Oktoba mwaka 2024, zaidi ya watu 600 walipoteza maisha na kuacha hivi yatima wengi. Turudi hapa mjini Bukavu ambako mtu mmoja kupoteza maisha, nyumba 3 kuteketea kwa moto na zingine 3 kuharibiwa kwa kuepuka moto kujitapanya, ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza kisha mchana kati wa hii siku ya 5 tarehe 2 Oktoba mwaka 2026. Kulingana na masemi yake kiongozi wa kata Nkafu Didier Mwati, chanzo ya ajali hiyo bado kujulikana. Huyu amejulisha kwamba uchunguzi unazidi kuendeshwa ili chanzo ipate kubainika na kuwaalika wakaaji kuwa waangalifu. Ajali nyingine ya moto imejitokeza kabla mchana kati wa siku ya 5 kwenye Avenue la Voie du Congo kata Ndendere mtaani Ibanda na kupelekea vitu vingi vya samani kuteketea kwa moto. Kiongozi wa kata Ndendere Migabo Nyagaza Albert aliyetolea habari amejulisha kwamba moto huo haukujitapanya zaidi, sababu vijana wa mahali walijitokeza na kuleta mchango kwa kuzima moto. Na tukiendelea kuzungumzia habari za ajali ya moto, wakaaji wa kata Chiriri mtaani Bagira wanapashwa kuepuka kuweka wenyewe moto wa umeme nyumbani mwao pasipokuwa na ujuzi wowote. Wanapashwa pia kuepuka kuweka mafuta ya gari ama karburant katika nyumba zao. Ndivyo amejulisha kiongozi wa kata Chiriri mtaani Bagira Bisimwa Banywesize Desire wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo kisha ajali ya moto iliyojitokeza kwenye Avni Busani kwenye kata Chiriri kisha mchana kati wa siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka 2026. Kiongozi huyu amejulisha kwamba wakati wa ajali yenyewe nyumba 22 zimeteketea kwa moto na zingine zaidi ya 10 kubomolewa ili kuzuia moto kujitapanya. Licha juhudi za viongozi kwa kutuma gari ya zimamoto, kiongozi wa kata Chiriri analaani kutambua kwamba gari iliyotumwa kwa kuzima moto imekosa njia sababu ya ujenzi kiolela. Kiongozi huyu awaomba wakaaji wa eneo yake kuwa waangalifu, akitoa pia mwito kwa watu wenye nia nzuri kuwajia msaada wahanga. Kiongozi wa kata Chiriri mtaani Bagira Bisimwa Banywesize Desire anazungumzia. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, unaendelea kuifuata taarifa ya habari inaokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na maelezo ya habari zingine.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine ni kwamba wakati uongozi wa AFC/M23 imetangaza kuwa mwaka wa masomo itafunguliwa tarehe 15 Oktoba kwenye vyuo vikuu na universities zinazopatikana eneo lote lenye kuwa chini ya uongozi wa AFC/M23 hususan katika majimbo za Kivu ya Kaskazini na jimboni Kivu ya Kusini, serikali ya DRC kupitia wizara nchini husika na elimu ya juu imetangaza kuwa ni tarehe 26 Oktoba ndipo mwaka wa masomo itafunguliwa kwenye vyuo vikuu na university popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Omer Mudekereza na maelezo ya zaidi.
8: Katika tangazo la kiserikali la tarehe 1 Oktoba mwaka huu, waziri wa elimu ya juu Ayane Safi Mukuna Marie Therese, waziri wa elimu ya juu nchini Kongo ya Kidemokrasia, amehakikisha hivyo na kuwaomba wazazi na wanachuo kujiweka tayari kwa kuanzisha mwaka wa masomo tarehe 26 Oktoba. Tangazo hii linatokea kisha hatua zingine zilizotangulia kusainiwa kuhusu masomo ya juu, kama vile hatua iliyosainiwa kwa kushimamisha shughuli za masomo kwenye universities moja na vyuo vikuu ndani ya majimbo hizo mbili kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Mwezi Septemba uliopita, hatua inayosainiwa na uongozi wa AFC/M23 ilitangaza kuwa mwaka wa masomo itaanzishwa tarehe 15 Oktoba kwenye university na vyuo vikuu ambavyo vinaeneza shurti za kuendesha shughuli za masomo. Kutokana na hali yenyewe, Audrey Muke, walimu kwenye university amependekeza kwamba sekta ya elimu haipashwi kuhusishwa katika mizozo iliyopo kati ya serikali ya Kongo na AFC-M23 ili kuwaruhusu walimu, wanafunzi na wazazi kuendelea na shughuli za masomo. Huyu anapendekeza pande zote kuweka swala hilo kwenye orodha ya mambo yatakayozungumziwa, kwani waanga hawahusiki katika mizozo ya kisiasa. Audrey Muke:
9: nawaza hii wakati tunajitayarisha kuanza mwaka mpya kwenye mauniversite na mainstitut superieur ya enseignement, ingilikuwa heri maparti mbili zenye kupigana, gouvernement ya Congo na chama M23, watusaidie kuangalia gisi ya kuanza pose ma acte de conscience. Wakati biko deja sur la table de négociation, banakutana deja doa, biko na cadre ya kuwa permettre kusumulia abo bawili les deux parties, ba profiter davantage na ile cadre kudiskute, kuongelea bitu yenye inabagabula. Sai population iko na besoin ya ma acte de confiance. Na ma acte de confiance ni ya kuyua nini tutafanya. Me uyu akikokota huku, ule nana kokota kule, awita kabisa kusaidia population.
8: Walimu na wanachuo wanabaki katika hali ya kusitofahamu kutokana na tangazo tofauti za pande mbili, huku wakijiswali itakuwaje na kalendari gani itakayoheshimiwa.
1: Shukrani Omeri Mudekereza kwa ripoti hii. Nao wanawake wanaalikwa kuendesha vipimo kwa ajili ya kujua hali yao ya kiafya na kuepukana na ugonjwa wa kansa ya matiti. Hao wanapaswa kuheshimu mashauri wanayotolewa kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa huo, kama vile kuendesha michezo mara kwa mara, kuyagusa matiti na kuheshimu kalenda ya kunyonyesha. Ujumbe huo umetolewa naye Jean-Claude Balegana Chiruza, akiwa mtaalamu wa magonjwa za kansa na mganga kwenye Hospitali Biofarm hapa mjini Bukavu, kwa kuwahimiza wanawake kujipimisha zidi ya ugonjwa wa kansa ya matiti ambayo inasherekewa mwezi Oktoba. Kwa mjibu wake Daktari Claude Balegana, kujipimisha inaweza kupelekea wanawake kuepukana na ugonjwa huo wa kansa pamoja na faida zingine kwa ajili ya afya yao.
10: Tunaomba wakae

0: maisha evolue sana, pale kutunziwa itakuwa nguvu sana, italomba mamoe mingi na chance za kupona zitakuwa chini sana. Population nawaza kama kansa ni ulozi uye kitu kidani, paski naona wagonjwa mingi sawa nakia kuniona, watakuwa washapita kwenye machumba za maombi, watapita kwa wafumu, na kule kote wanapoteza wakati sana. Unakutana anafika kunivue yenye atuwezi tena fanya kitu. Orka mtu anafika mbele ya wakati, anafanya ile prevention, tuko chance ya kupona kabisa ya kansa. Kwa kwani kansa inapona, tuko na wagonjwa tunasuivre depuis plus de 10 ans, na bangali wazima paske bali tunziwa mbele ya wakati.
1: Naye Bulambo Adolphe ajulikanaye zaidi kwa jina la Manda wa Lupala ametajwa kuwa kiongozi mpya wa muungano ya wasanii wa kuigiza jimboni Kivu ya Kusini. Amemgomboa Dina Baganda kwa jina maarufu Bwana Kaka. Amechaguliwa wakati wa mkusanyo mkubwa isiyokuwa ya kawaida iliyofanyika mjini Bukavu. Kisha kuchaguliwa kwake, kiongozi mpya Bulambo Adolphe amejulisha kuwa kati ya mambo atakayoifanya ni pamoja na kuweka kanuni za kisheria kwa kuboresha maendeleo na mipangilio ya kundi, pia kuweka wasanii wa kuigiza pamoja kupitia mazungumzo. Muda wa muhula yake pamoja na kamati iliyochaguliwa watapiganisha mambo mabaya yenye kuripotiwa kwenye muungano yao ambayo inarudisha nyuma maendeleo ya sanaa jimboni Kivu ya Kusini, lakini pia kujitolea kwa kusaidia wasanii kuishi kupitia kazi yao. Kwake Patrick Lungere, msanii muigizaji ajulikanaye kwa jina la Mauzi, amechaguliwa kama mnenaji wa muungano na kualika wasanii wasiokuwa bado wana memba kujiunga kwenye muungano yao kwa kusaidia kuitetea haki ya wasanii, wasanii waigizaji katika jimbo la Kivu ya Kusini. Tumsikilize akieleza.
2: Sisi kamati ya mupya wa titre comédien wa chekesaji tutaanza kwanza kufanya ile identification, kujua wa artiste comédien ni wangapi na kutafuta namna gani ya kudote synergie yetu na statut juridique, donc kutafuta madokima zote zenye zinahitajika kama vile kwa kupatia nani synergie yetu fonctionnement ya mzuri. Tutaessayer kuvivre na collaboration, tuishi na collaboration entre chiba artiste ya Bukavu na ba reste ya province, ma territoire yote. Donc tu as créé un cadre permanent ya échange na ya dialogue, il faut écouer vraiment une communication yoko permanente entre sisi wa artiste comédie benye tunapatikana en ville ya Bukavu na benye biko andeoro ya ville ya Bukavu, parce que shit ko comité yenye ta diriger province ya Sud Kivu.
1: Kamati nyipya inaundwa na Mungu wa Konkwa Bagalwa Serafin alias Kangoya, kiongozi makamu Wilonja Kutelelwa Daniel alias Kakebe, mwandishi ni Ziriguyu Matias kwa jina lake kamili Bujiriri Bienveni, mshauri mkuu naye Kabika Kalami mshauri makamu, Bwawa Mukata Lisi na Chanceline Bashombe nao wamechukua nafasi ya walinda hazina. Kamati hiyo imechaguliwa kutumika miaka mitatu inayoweza kuendelea tena kisha uchaguzi. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
3: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba goli 2-2 ndiyo matokeo ya mechi iliyoendeshwa kati ya timu ya taifa ya DRC zidi ya timu ya Uganda. Ushindi ni ya timu ya Uganda zidi ya timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukumbushe kwamba mechi yenyewe imeendeshwa nchini Afrika ya Kusini. Ni mechi ya kirafiki iliyoandaliwa kwa ajili ya kuchunguza namna ya kucheza ya wachezaji wapya wa timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hatua zilizochukuliwa na viongozi baada ya ajali ya kuzama kwa mtumbwi wilayani Ijwi, matumizi ya dawa bila ushauri wa daktari miongoni mwa wanafunzi wa Uvira kutokana na ukosefu wa fedha, pamoja na hali ya sintofahamu inayowakabili wanachuo kuhusu kuanzisha mwaka wa masomo tarehe 15 Oktoba mwaka huu, ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa na vyombo vya habari Ijumaa tarehe 2 Oktoba mwaka 2026. Elena Bujiriri kwa maelezo ya zaidi.
5: Thank you. Tuanze mapitio haya ya habari na tovuti ya debu.rdc.info ambayo naripoti kwamba kanuni za usafiri wa majini kwenye ziwa Kivu zimehitajika na shirika la raia baada ya kuzama kwa mtumbwi, ajali iliyosababisha vifo vya watu 12, watu 5 kuokolewa na wengine kadhaa kutoweka Jumamosi tarehe 26 Septemba katika wilaya ya Ijwi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa taarifa iliyonukuliwa na debu.rdc.info, mtumbwi huo ulikuwa ukitoka Bukavu kuelekea Luganda katika kijiji cha Buoro 2 Sheferin Tambuka. Umezama karibu na kijiji cha Boza majira ya saa 12 jioni baada ya kupinduliwa na wimbi kubwa, kwa mjibu wa duru za eneo hilo. Kwa upande wake, mamlaka za huko zimenukuliwa na chombo hicho cha habari ya kutangaza hatua kali za kuimarisha salama, ikiwemo ulazima wa abiria kuvaa jaketi za kujiokoa ama gilet de sauvetage kwa lugha ya Kifaransa. Utafiti unaendelea ziwani kwa lengo ya kupata mili ambayo bado hazijapatikana. Ajali za kuzama kwa vyombo vya usafiri majini ni za mara kwa mara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mito na ziwa ni njia muhimu za usafiri. Ziwa Kivu linaloshirikishwa na DRC na Rwanda ni njia yenye shughuli nyingi za usafirishaji wa bidhaa na watu. Vyombo vya usafiri vya mbao ambavyo kwa kawaida huitwa boats mara nyingi hubeba abiria wengi kupita kiwango kinachoruhusiwa. Kurudiwa kwa ajali kama na hizi kunazua maswala kuhusu utekelezaji wa kanuni za usafiri wa majini. Wafanyabiashara ambao wanategemea njia hizi kwa shughuli zao ni miongoni mwa watu wanaokabiliwa zaidi na hatari hizi. Ukosefu wa usafiri unaoeneza shurti unawalazimisha wakaaji wengi kutumia vyombo visivyo na usalama wa kutosha, licha ya kujua hatari zinazoweza kujitokeza, imesema tovuti hiyo. Matumizi ya dawa bila ushauri wa mtaalamu wa afya miongoni mwa wanafunzi wa mji wa Uvira yanatia wasiwasi, ndivyo kajulisha muungano wa kiraia Machozi ya Raia, ambalo linatoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua hasa katika kuboresha uwezo wa wananchi kupata huduma za afya. Habari hii unaweza kuipata kwenye tovuti ya stnews.info. Kwa mjibu za utafiti wa kisayansi uliochapishwa mwaka 2023 kwenye Pan African Medical, 57.5% ya wanafunzi waliohojiwa wamesema hutumia dawa bila ushauri wa wataalamu wa afya. Ukosefu wa fedha za kumwona mtaalamu wa afya ndio sababu kuu iliyotajwa, huku 67% na vipande 7 ya washiriki wakisema kuwa hali hiyo inawasukuma kutumia dawa bila ushauri wa daktari. Malaria ni miongoni mwa magonjwa yanayofanya wanafunzi kujibu wenyewe, ikifuatiwa na maumivu ya kichwa, homa pamoja na maumivu ya tumbo. Tumalize habari hizi toka magazeti na mwaka mpya wa masomo wa 2026-2027 ambao umetangazwa kuanza tarehe 15 Oktoba katika vyuo vikuu vilivyopo katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23 na ambao unazua maswala miongoni mwa wanafunzi wa Bukavu, imeandika tovuti ya jambo.rdc.info. Kiini cha wasiwasi wao ni uamuzi uliotangazwa na wizara wa kusimamisha shughuli za masomo kutokana na hali ya usalama. Wanafunzi kadhaa waliojiwa na jambo ya ADC wanasema hawaelewi vizuri namna ambavyo masomo yatarejeshwa wakati hali ya usalama iliyosababisha kusimamishwa kwa masomo bado ipo. Kwa mjibu wao, wanachuo wanaziomba mamlaka kutafuta suluhisho litakalowezesha masomo kuendelea katika maeneo husika. Mwanachuo mmoja anaonesha kuwa familia kadhaa hazina uwezo kifedha wa kuwezesha watoto wao kuendelea na masomo katika mji nyingine, ndio maana wanaomba pande husika kuelewana. Inahitimisha tovuti ya

Na kufikia hapo mpeno msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na kutakia

Wendelo et toi? Ah, moi j'adore!

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, amjambo na karibu kufuata kipindi Amka Tuendelee. Kipindi Amka Tuendelee kwa siku ya leo tumetembelea Pakavumu katika grupema ya Bugore, wilaya ya Kabare, ambako tunakutanana na wakaaji kuhusu maji hapa Bugore. Raia wanalia ya kwamba wanakosewa na maji na hiyo inaleta matatizo. Kwa kuzungumzia, tumetembelea hapa pa Bugore kama vile tumesema na kutanana na wanamemba wa jamii ya makomunote. Tunakuwa na mama Honorine. Jambo na karibu.
1: Jambo bwana mwarifu. Mimi naitwa kwa jina la madam Honorine na Nkafu Maugo. Ninakuwa mkaji wa Bugore Pakavumo, pia na wakilisha Radio Club Biega hapa Kavumo.
0: Tunakuwa pia na dada na bintu Katengura. Dada na bintu, jambo.
2: Yangu papa ni Manis. Jina ni na bintu Katengura Marlene, mkaji wa Kamakumbe Sud Village ya Nyakaralaga.
0: Tunakuwa na Mtanyanya, bwana Mtanyanya, jambo.
3: Jambo bwana muhariri. Kwa jina ni Emmanuel Ntanyanya na kwa mkaji wa Kamakombe pia Rele Communautaire ku Centre de Santé ambaye.
0: Tunakuwa pia na wanamemba wa Azirep. Azirep ndio shirika yenye inahusika na maji mu groupe ma Bugore. Tunakuwa na bwana Neema Nehemi. Bwana Neema Nehemi, jambo tena.
4: Jambo sana bwana muhariri. Kwa majina naitwa Neema Nehemi Bahati, niko gerant wa Azirep Kavumu.
0: Na upande mwingine tunakuwa na bwana Dieudonné Bengehia. Bwana Dieudonné, jambo.
5: Jambo bwana journalist. Majina ni Dieudonné Bengehia, natumika kwa Azirep sawa vile CPZ Terre, niko mkaji pa Kavumu.
0: Asante sana. Magumu inakuwa mingi kuhusu maji. Tunaanza na wamama njo wenyewe wanashotaka zaidi. Tunaanza naye na bintu. Esiko unaweza kutufasiria utuambie situasio ya mai kunivo ya hapa Kavumu iko namna gani?
2: Ndio bwana journaliste. Hapa kwetu Kavumu mai atuyebisha kuwa kwanza tuko par exemple na source Karavisha na kuzingine masource Manyachi Bundu ma matiarano. Watoto wako natoka kunyumba banenda shota tuseme 13 banakia rudia 20 mu nyumba. Ile natusumbua sana tena sana.
0: Na unawazia kama ni juu ya nini viko vile?
2: Butu, unawaza Azirep njoo wanaweza jua juu ya nini? Junjo we bana jere mai, akose njoo watatupatia jibu.
0: Eske ni kusema mai iko wala mai hai?
2: Kushie tunayo agisi mai iko me habaiachilie. Batu ya Azirep habaiachilie.
0: Mama Honorine, batu ya Azirep habaachilie mai, njoo kusema eske wanasikia bo concretement hali iko namna gani?
1: Bwana muhariri, kufuatana na ile langage, ni mimi nawaza kwamba ni watu wakichoka sana na kutafuta na kuchunga mai, sababu wanatumainia sana Azirep. Walikuwa wanajua kama hivi Azirep inakuwa hawezi kufanya siku mingi wako wanalilia mai na mai inakosekana na hawakupata mafasirio yoyote kwa nini mai hakuna. Bitu haviko mzuri. Tulikuwa na mai mbele, kila presque 15-20 menage ilikuwa na borne fontaine publique, na watu walikuwa wanafika pale wanashota. Mtu anaweza kutega video yake nyuma ya 30 minutes na yala, na we ulituma mtoto kumaya anaweza kuya mu iner de temps. Maraba vitu visha kuwa vigumu na vigumu, hatukujua nini mai ilienda wapi. Tulijikutana moma wakati a partir ya mwezi wa saba. Tulijikutana mai kwe naisha mu marubine, inapotea, inaenda, haitavuya tena marubine. Po ile dada alisema dana bintu, ilikuwa deja ni faso watu walienda kukwa napata mu mai. Sasa masursi zenye tukwa tunata abandone, paske ziko mu mafasi ze ziko expose, njo zete na watu wanarudilia kukwa na shota, na njo mana unasikia nasema kama, ata kule kumasursi.

0: source bitwa ba, kupata ile mai juu batu baisha kwa bote bote kule kuma source ziko a ine distance la yenye kabisa hawezi wazia kama utapatia mtoto bidona ataitosha kule.
1: Mai iko mumarobine wala imepunguka kufuatana na nombre ya population, shida inaweza kuwa ni nini selogi si batu bako bana constate?
0: Wakati tulikuwa na tulianza kuona ile uhaba wa mai, tulianza waza kama peut-être kipu peut-être sheba ba profane kwa ile kesho ya mai, tukawaza kama labda kipu anjo yenye neza tuma debi napunguka, lakini sasa na persiste na tunaona deja kuna kwa sawa semene ina nusu mvule na ilishanyesha, na atuone kama kutakuwa mabadiliko na ile sasa inapita ujuzi yetu shie sawa ba beneficiaire, na inatuenkiete na inatuexpose sana kukosa mai mfaso zote. Sitajua tamara ba fasilia faso namna gani ile ukosefu wa mai na expose batu. Surtout banamuke na batoto huku kwetu cho wenye banaenda kutafuta mai mara mingi. Tuko tunaanza kutana bajeshi njo bako deja pale parce que batu bote ba mingi sana unakutana mabidoni za mingi sana. Depuis ça aiko naomba tena se uende shota asubuhi parce que ukienda asubuhi batu ni ba mingi tu. Ukienda duzer batu ni ba mingi. Ukienda mangaribi batu ni ba mingi tu. Cho ni ndo nakutana ma consequences ziko enorme kabisa juu ya ile kukosa mai. Mm-hmm. Alafu sasa peut-être hivi tunakuwa na baongozi ya mai wenyewe wanajere mai kwa sasa, labda tutasikia juu ya nini mambo inaharibika na inaendelea kuharibika vile mpaka kwa sasa.
1: Tunakuwa na bwana Emmanuel bien que siwe kama anaenda ku mai mekameme, unaishi mkama kombe na unayua situation juu ya uhaba wa maji, tupatie situation iko namna gani mu village ya Kamakombe.
2: Asante papa journaliste kwa kunipatia kauli. Na shi tunaenda ku mai, banaume nao banashotaka kwa sababu wakati kwa mafundisho tulishafata banatumbia gisi yake kwa wote, mwanamke anaweza shota na mwanaume anaweza shota. Wakati tumeifanya uchunguzi tunakutana gisi mai naacha rashi sana mu groupe mai yetu yote ya Bugore, Kamakombe, Nyamakana, antuka batu wanatisika sana juu ya mai. Tushaza kutana kuko maborne fontene ze walikuwa na jenga ze ziko public, na zile maborne fontene zikuwa kena shuti yoyote, kila mtu anashota gisi anapenda. Lakini ile maborne fontene ushaza pita hata kumamenaji hata mkila su village, na kutana bako na borne fontene hata 10, swato na kutana mbili ziko natosha tonyi mwamoya, na kila borne fontene kwa kose na pli de sambido sinazunguluka pale me hakuna mai. Tunakutana sasa ile masurse zenye zilikuwa oru ile masurse azikuwake zinakuwaza kujenga tu ya kudepaneme batu wabazwezi frekante sana juu zinakuwa masurse sana zenye ziko a distance, na zinakuwa masurse zenye baneda shote yako wakati mae mekosekana ama wakati kojeka azirepe na pana program ya kusema gisi mai haitoonekana. Juba alikuwa anapitisha communique, watu wanaenda shutia kwa ile masource. La kwa leo sasa tunakutana haviko tena. Sasa vile unajua gisi maji ni maisha. Mwenye anaima community mai, maake bana anayua. Bila mai hakuna kitu. Ile ma distance ute hii mariski. Ba mama baisha tuna ile ma violence unajua gisi bako natoka kwa basha zatokea hata huku Businde, panenda tafuta mai hapa karabishia kwa isu seko hapa iko Nyakaralaga, yenye na relie Nyakaralaga, maake ile isha za kamati ile batu yote balatoka kule, kama Kombe, Iguru, Nyakaralaga, Karanda bote banaingia pale kwa kutafuta mai suse moya ile. Kwa bengine wako naenda kwa ile suse ingine kukule ku mati ya ranu kule nani ya Nyakaralaga tu, batu wengine bashanza toka huku, banatoka Karanda, wengine banatoka Kamakombe, panenda tafuta mai. Ile yote ni hatari. Imaginez-vous, monsieur le journaliste, bale ba mama wenye banazala ku centre de santé ambayo bale bagonjwa bote na kuna kitu bila mai. Kwa sasa inakuwa ka state. Batu peke walikuwa wanajipatia moyo banasema hivi tuko mu saison sèche, wende neza kuwa njo probleme ya kukosa mai. Lakini kwa sasa tunakutana mai yote na kosekana tutalima. Kuko robine ilikuwaka pale hata ku centrale ya Baraka, na ile robine nayo mai haikuwaki tena pale. Maake kuma make kumamenashe zote, make marobine zote za mkamakombe, hakuna robine nyenda kwa mbegi siko na mai. Ni masurse tu, nyoze ziko na mai, na kile surse, kila surse, jana karabisha nipita kukwa kose, de some person, bote bako na chunga bapate mai pale. Na kupata mai pale, ifo bale ba volunteer bako napenda batia urude pale babashute, seng sanfra, seng sanfra. Na bako na maborne fontene ziko prive, nabo bako nalipisha seba na balombaka fatiri. Kasa mesele journaliste tunasumbuka sana juu ya mai na tunazo gopa ile mabugonjo ya makolera, madiare, kisi njo bie tunaza ngoya pale, antuka azirepe kabisa, baturasire, batuambie gisi mai iko, ama bapange orere purke, batu bajokisi ya kupata mai.
1: Bwana Emmanuel, na juu ya nini, esuke maile malalamiko yote munapataka wakati au muda nyisa vile ba leader ya kusogelea komite nye na jere mai, notama azirepe, purke mwapoze question, nini haiendeke na mpate majibu.
2: Bwana mtangazaji, kwa ile yote, hii masituasi yote naaza tuko na alerte ngambo na ngambo. Lakini wakati nakutanaka komite ya zirepi, saa yote bako nazunguluka kama kombe zaidi junjo, njo bazi kabisa ya mai yenye na alimante preske mgrupe mayote ya Bugore. Saa yote tunakutanaka ata batu ya zirepi, saa za mingi na zoyaka kutana batu bako nazunguluka mungini. Sasa shiko tunaza wazie kosa nikopi. Wende kosa koko bako nagabulia ba moya mai, bengine bana baji. Yusha kuwa daisha huku chini haku santri hospitalia ya Kafumu. Na huku banaza panda huku yulu wendi kwa sabatu ya Kafumu njoba mekate ile marobini. Na kwanza mini pita mkartie nguwa niangale tina kule mambayo. Niangale kama batu kwa sateni kwa sabatu piga ile marobine majembe junjo kisipa likuwa na famu siku za mbele. Lakini tukakutana maraba bitu biko sawa. Sasa hatuyajua probleme ni nini, maki azirepe njoo najua siri ya kukosa mai.
1: Asante sana mama Honorine, naona unakuwa na neno lingine ya kusema mbele tupatie komite ya zirete nafasi.
0: Ndio. Mm-hmm. Maneno mengine haiko ya mingi sana, nilitafuta kusema paraporo na swali uliuliza ndugu yangu bwana Ntanyanya. Ni kusema kwamba eske tunapataka muda ya kuongea na wahusika wa maji. Mm. Nitasema kwa ngambo yangu ndio, sababu hata nao pia walirekolte, walifanya, walikree group WhatsApp ya komunote ambamo mwenye batu wanachiaka malalamiko zao kila wakati. Na shie bote tunakuwaka ba mingi kwa jeve dirike preske la mwate ya populasyo ya Bugore na kuwaka mwaile grupe. Kila mwenye anajua, anaweza kusema kitu juu ya mai. Tunazoeaka kusema mwile mwaile grupe, samwa tunaona banatujibia, samwa bananyamanza. Sawa vile na Ntanyanya alisema, na njo konfizyo enye tunakuwaka nayo ile deja, paske defwa tunaonaka tunasema kama kuko pane fasi fulani. Na
1: likingine juma lijalo.

0: Toka Redio Maendeleo tunawaletea
1: kipindi duniani kuna mambo.
0: Wapendelevu wa kipindi duniani kuna mambo, mko wengi sana kando za redio yenu mkifuata mada yetu nzuri na yosema mawazo. Mbele ya microphone tasikia sauti za wenu.
2: Blanc pia Mungu Guva,
3: Fulushi Karbira,
4: Akonkwa Derivinga Kachiranya Chamtemakuni,
5: Charline Katembo,
6: Nabitu Bichera,
7: Kitumeli Mutafuna Esther El Bashir,
0: Neli Mpukuta Esther na ngambo ya ufundi meshikilwa naye Barton Bisime. Karibuni kufuata.
8: Chéri.
9: Niko kusikia wanangu, maki mina choka ima ikra mine nyangula. Atari.
8: Hai bata wepeke basi, atana nye kitanda basi na yo mateletu ya nani ya baby.
9: Na magaso gani vale volitolo watusaidie chéri?
8: Tusada, tukifanya
9: lako. Basi ya vunchika miguru, sikio kama nakunywa matope, kama nakunywa nini.
8: Aha, bo, sasa chéri, nikizani maraba hapa, tunafika marafasi ya bia.
9: Ndiyo, hapa ni kwa abie kari.
8: Marafasi ya mzuri, vrema ujikazi kwena Zamiri, kweli. Ujikazi kwa na Zamiri bibi yangu.
9: Chero usijali bana nyongeka.
8: Ayuko si ukonea. Vrema maraba jirutia. Kila kitu hiko mae nyuma. Kila kitu hiko muko maji. Maki ayuko sinasema munga shuto kwa fulani. Nenda hapana. Kila kitu hiko mae nyuma.
9: Mina ona kasi ukachagula maraba lupangu.
8: Jukutoka tu umu ni kuenda msoko na emeza na ruti. Aina kwa sabile tu nani mamikazi.
9: Aina shida bana kusumajua piki sika kena levu kakungu. Sizwe ya nake. Sika lemu wa mutu. Maki. Nikisako tuku cash power yangu basi, boru tu nisikuwa nakusha cash power.
8: Sawa, haina ata problemu vema, mie kawisa juu nuna kama mie sipenda kibila kongeongea, upe kuna wikisi mina kwa.
9: Mie najua papa uji.
8: Mie napenaka nijeshimishe, na yoni kueshimisha nijeshimishe familia yangu kamemu.
9: Usijali, hivi tunantilia cash power yangu mu, nunantilia madepo mnumba. Hakuna betasa, hakuna sutasike se fulushi mkarte, bali mwono kwa ma fulani kwa lumba, haa.
8: Esike nani, akui kwa pe, akui, ikwa.
9: Akwisi siko kule nje na isa na kwa mtoposha wa mtoto. Akwa mtoposha siko nangalia mazingira.
8: Mgenitia panza hiyo hiku ya pa. Basi toto hiyo.
9: Akwi.
10: Kweja mama.
9: Uko fani ni nje.
10: Niko nje tena rafiki yangu.
9: Nuna pata malatiki saa isa yu mfika hapo na matosha wapi.
10: Akwi nanonecha kache. Nakanyambia teme. Kule nje tunakona chete cha mumbu.
8: Akwi.
10: Kweja papa.
8: Nina sema hivi. Usikuwa toka mailu pako. Ayoka mumbu yako ile pale.
10: Tukwete chetu mahi tukia wanje.
8: Ayoka kinga yako ile pale. Usikuwa toka inji, unasikia?
10: Ndiyo.
8: Usikuwa na inji, usikuwa pila temati. Manuzikia, wani tisana ni mvula shanza nyesha.
10: Na manyambi kuna enga maaje, kule kwa tulituwata.
8: Atansio.
10: Manyambi chukaka nenda kachana.
8: Atansio, kuzunguka, zunguluka.
9: Chukwa nenda juu ya buchafu.
10: Chukwa tana toka, chukwa tana tembe.
8: Sheri, akwi.
10: Wacha papa.
8: Kizani, kumasome ni sawa lakini.
10: Machoma na chikacha bia.
9: Iko na devare mbili za yafa.
8: Za?
9: Devoir mbili za yafa. Devoir mbili kila siku niko na narudisha mazero. Mazero kukaya devoir.
10: Ile kama kaja ya mama Yonat. Iko kama kaja
8: ni. Mimi nasema hivi. Kama hauwezi nako na sauti ipata. Sina kwambia.
9: Unajua tu nishanie shihembe, nishanie benye, nishanie sijue nini. Unajua tu wakushanie kolasio mimi hakuna ingine kitu unajua. Sasa hivi kikuuliza hapa A plus A kujua ni kazi. Niko nenda kwa masomo kila siku.
8: Sheri mimi napata idea. Nona tutenda ifo tumutoshe pale kwa le masomo nye kwako. Tumewe kurani ku complexe la perseverance. La perseverance.
9: Ah, pale complexe scolaire la perseverance.
8: Oui, ifo pale kwa taingia
9: pale. Pale wanapiganisha baba. Zuru na kale katoto ka pale chini.
8: Nani ka mutinji?
9: Kako mpremier maternel. Njoke kako fundisha akui wa mudezem primeri.
8: Kuko balimu wa mzuri sana.
9: Kuko balimu wa tre bon kalite pale.
8: Oui, kwa babie sana.
10: Mama, nitambole itundu, nitambole.
9: Tunasema tutakubadilisha masomo kesho. Ifo kesho ningia kula perseverance.
10: Mnajema kama nitambole hii tundu. Minajitia njaya.
9: Kombolayo. Mekisho tawadilisha masomo.
8: Sasa bibi yangu. Unaona, masipake niaseme kwenye mtu ataona kitu ya mzuri. Mpusha ambia bengine.
9: Masikia.
8: Njile masomo vema. Sani sikema na nesplike wa kinambia no. Iko asiko mkavu mkartie mbembere. Na kinambia vema iko asiko mwani mkwamina ibanda. Kuko malake. École primaire, école maternelle.
9: Ya, yeah, na kwa

0: pe mama jirani ya bari.
1: Karibu mama.
0: Depuli hema mama. Atari banduku.
1: Karibu.
0: Aha, pole sana na kuhamisha mama kuwarajia mtu mnyumba sana kuwa ngufu.
1: Sina kwa besi na damu hili ni viki. Sinyo kwa ni nyorosha mojele.
0: Pole sana, pole dada. Na wanome mina kwa mesa kuhama. Wanaraja watu kitanda tu.
1: Ema? Tunjo jana alikuwa anatia kukichu. Ule mumiti wa kitanda, kitu mjana alikuwa anatia kukichu.
0: Eh.
1: Bali loko kwa kusaidia.
0: Mama.
1: Bali bajin gafsa kwa kusaidia. Eh, nilipata kwa bwana pako.
0: Pole sana. Mbona ni vile tu dada? Wote ni vile. Yes. Maka mama mkiama tu nyuma, maki bwana anakimbia tu kwenda kazi tu kitanda na pigine kitanda mzuri mzuri. Nyota na arrange tu na abingine tena kwa chi.
1: Akui. Ala mkonjilatero le tema machai. Ah, nani ji? Ji hembe. Ni kwa sababu. Jihembe, mama utakuna jihembe?
0: Ndakunya mama ndakunya.
1: Si chanzo yetu ya kizungu. Mama
0: kesi unaona mu mukonjilatere chai. Mama nitashangala dada.
1: Nishombe mukonjilatere.
2: Mama, yote yichipichipe.
1: Leta yepe kita jawa kuchaguna na jua guu yake. Eh, mgeni kutoka kunyumba na kule ni laana.
0: Eh, wewe ngalikina nipata njoo maana mema siku wa mingi mama. Kupata tamaa ya kukunywa ni shida.
2: Ni shida kabisa. Wacha tuongee mbele. Mimi nataka kufa pete ni mji yetu.
1: Ini?
2: Nani maji? Maji manani mavike ngine?
1: Ah, maji ni sasa mle mfrigo.
2: Nani?
0: Ndio kolozi yako afa pete.
2: Nataka ndo.
0: Yo, roni niletee. Mimi napenda sana yako afa pete na mtoto wangu. Wana niletee ile kwa afa pete.
2: Lakini makuta mama nangeje wacha. Nangeje.
1: Nikuongeze. Baba kwa kuacha makuta sio hizi hii demi ile ndoto iko moyo kama ni nini sijui. Baba kwa kuacha ke makuta.
2: Lakini namuomba gani?
1: Sisi sio zote zisha bakia zilisha ku guarantee.
0: Tutaje lipa après. Wao baba tu kwenda problem, fa pesa yako ina problem.
1: Ongea tu nifulushi.
2: Sasa kama
1: kunifulushi na basi atakufa.
2: Sawa, semi nyenye.
1: Wende. Ndio vile mama karibu. Tuko kunyumba
0: kali. Wema niko tu kunyumba hapa kabisa niko tu kunyumba eh. Nipate nikini kukaribisha basi depuli hama si ya kuona niko fanya kukaribisha tu mulupango.
1: Mama.
0: Abe.
1: Mimi ningeuliza kwanza.
0: Ndio.
1: Tuko kumanga uchafu. Kule kwa nilikuwa ni kwa nuna tuka faa bia mapubele wakewa ya natuara tunapana makuti. Hapa si ajira nsenye sijue viku wae.
0: Hii bia buchafu mila kwa kina mtu anakamata abusaki yake unatia kumulango yako juu wanazafa unakata saki yako la buchafu unatia pembeni tu pale ya mulango yako. Kisha sawa wakukezo. Leso ukiona tu bina yalo nenda mwangisha hapa tukwa na wakumanga buchafu dad. Biki yala tu. Kama bale wakukia mwanga buchafu anakuya wapatia kidogo wenda kumuangi. Wala wakupita haku. Wakula buchafu kumuanga. Unakamata tu nana mwangisha.
1: Kama bale
0: wakupita na wanaitaka. Hei. Hei. Masiku nukwana bukwa nakatala bale wakuna mwanga mwanga buchafu ovyo ovyo.
1: Nakuiba. Nakuiba. Kisha fika tu mulupango. Hivi niko mulupango. Nianike mangua ya wanangu ya batoto anapashwa ibeba.
0: Njoo ile dada kabisa me ifo kwa ngala siku ya salongo mepona siku ya salongo miku na fasiku ya miku napanga masiku ya kuna mwanga buchafu nani defo msemeni nisikia kabisa meo wa mwja lisema kabisa ifo ikuwe kabisa bukavu popo ndi ifo kwe popo iku nafaka sa defo msemeni miku napitapita umomu nani makarte kunyangula na kuna mwanga buchafu
1: mwanga makolere ni exagio basi ile makolere kuna kia kubure. Huku nasikia huku na kukuara, huku na kuku.
0: Mama, mina kwambia buchafu na acha raje kabisa. Na problemi ya gini na shibe gina, atuyua kisa kujere buchafu dada. Utawuse na mtu pamperse, analuzika pamperse na ya mavi, na ya nini, mbuchafu dada. Iputa pamperse, nani pamperse, ni kuisukula, kusha ifulo na mwanga bile buchafu mwese. Unakaona basa, unata iluguza wapeke na, nani, napuza buchafu mulumuka, mulupango. Na hii lupango wangu, mabazaza mwa hii lupango, anacha raje na buchafu.
1: Mimi sipendea buchafu.
0: Pamperse partout, kuto pamperse. Bazaza mwa hii lupango.
1: Mimi
0: sipendea. Kwa kumasiki
1: na erezimu ni kwa ngambo yangu erezimu ni nibali ni
0: bashega ya bazazi dada ae apana
1: kita ulize ingine juu ya cash power
0: eee
1: na spendee kusema sema
0: eee
1: kusema sema njoo nikasema mwe vyote ni kuliza vyo leo
0: inafanya ni cash power dad
1: tutakuwa na lipa
0: E unasasa walipa cash power dad?
1: Tuko nilitokea haka nilikuwa na yangu kantere miepeke.
0: Ya urukua na yangu kantere
1: miepeke spendee kusema sema kizu na nyona hapa.
0: Hakuna tashi dada. Hivi sio hivi tu kuna yako kontere yako peke. Wewe utakosa na phone hapana mkuta bana kuzia courant yako. Bana kusema kontere yako na natumikisha. Kuna tashi problem. Hapa sipo tena problem ya courant.
1: Ndio mama.
0: Una courant paka sasa ni petit problem. Maana kuna fatu kila mtu kuna yake kontere unalipa bana kuzia yako na natumika. Bana kuzia. Sasa yako inaisha na kura inakata dada.
1: Ni ile tumbe.
0: Hakuna tashi problem. Ya ile kasa ni petit problem. Ya courant petit problem ina.
1: Ewa mama mimi furai sana.
0: Eh bana sawa mabele mimi nakimbia kwanza msoko dada basi na soko yenyewe mama si ni hatari
1: karibu ingine siku mama wende je
0: sawa dada
1: nikupiganisha tu maisha
0: ndio sawa tunamtakiuza tomate mimi sa tomate.
1: Non, mais c'est détail.
0: Mais c'est détail.
1: Ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: dada, be quiet.
1: Eko biye kaza watu, una kaza ma?
0: Mina kaza mimi. Awone kane masiku.
1: Yesu wangu, siniko tu hapa. Hii. Huko watana toka na we, siko na kuona.
0: Hapa, na wanjo na chifungira mnyumba sana, we.
1: Niende wapi?
0: Weye, njo na chifungira mnyumba sana.
1: Niende wapi mama, so gina kwa pikiti huku
0: maji. Mama ye.
1: Hmm. Hakuna kwa kuenda. Mimi nakwambia tu niko mnyumba mtoto wetu. Niende wapi bani nipange majina huku?
0: Masiku ni aesas.
1: Masiku siko bio mtoto.
0: Una kazi?
1: Mimi na kazi. Sasa unaona tu kisi
0: mimi na kazi. Mimi napendeza hii turu kabisa.
1: Hakuna mimi basi siko natoka mnyumba.
0: Likilimba ni aesas lakini.
1: Likilimba iko naendeka bien.
0: Mhm.
1: Antuka likilimba iko naendeka bien.
0: Hapana waraba mimi mlinikoroge ile tulengo kupokee. Bale ba mama kama batatu wote nyewe abakutia mimi sikufurahi. Mimi natilia kila mtu na si yako sana.
1: Una kwa
0: fisi. Mevalisha za kwa mnumanipazia makuta avipande. Mi sitaki makuta avipande. Jumi natilia mienye bote. Sikosake watili.
1: Maki ifo tuonge vile mkomite.
0: Ukie mambia.
1: Masi ya hiko bie. Mutu akitia makuta zake mnikirimba. Na ana penda kama mpachazo kisitu alizitia.
0: Wakuna nima nanitilia. Kwa
1: hivyo pande vipande.
0: Haiku watamu. Oro ni makuta nye nilikwesha pangi. Kisha batu nani batu tano wote wanakosa tanjo maravano. Huko sile mtu alipata nini pale.
1: Ulipata makuta
0: kwa kidogo sana. Mie nilikuwa nasema kabisa ukio baambie ukio baambie juu sifurahi hata hii
1: utaongea kabisa saa tunakutana na shiwo
0: atanjo mtu alionea mwingine yuko mbaka pale ema
1: hi mama nani mko napita nani mko napita na, Yesu wangu wewe mbona mimi naona sex with dada alishamia njoo mweka uti
0: ule mama anapita pale
1: ule mama anapita pale mama na sex alishamia njoo.
0: Unamuyua?
1: Kwa china la isu, ule mina mjua, ule dada, njo cash pa mkartie, njo jina tukwa chwa mpatia.
0: Kweli?
1: Yooo! Mbota muona tu, maaki ule
0: dada. Sula mama napita pare?
1: Sinjua ule. Ani, kama, manjo nda mwanga kule, kama nini?
0: Maaki ni jirani, niko sani jirani tu wapa pembeni, kilu na mwanga maini wapa pembeni.
1: Ule dada, maaki mina kuambia.
0: Maaki alemea mwelu pangu hapa kwa jirani.
1: Kila kartie nye natuka kana chanjo raji.
0: Hapana.
1: Kila kuambia. Maaki ule dada, akikutana tu mko mnasema, maaki hakutuona. Angeona tu kitu tunapepesa tu kinywa hivi na ndio anaanza tumwangia mwangia. Oh mimi nyinyi mko mnanisema pale. Sijui nina nini.
0: Bado waongee tena.
1: Mbona niambie kwa mbele dada sha tushangaza mkunya alitoka maaki alitoacha njoraji.
0: Zero na mwana wanake kumweka si basi wa malupango mimi si wake mama.
1: Ufanye hangi.
0: Ataniona wapi kwa mwana lupango pale na mimi ni kwangu hapa.
1: Hata vile kwa mlupango. Ule tu akipita tu mnasema nyinyi watu wawili mko mnaongea basi. Na yako aruka binaanza alivika.
0: Hata sababu kitu mweka. Watamuoneshea mauzi. Basi kile nafasi ndio wanaivama nani mafujo fujo.
1: Ndio. Mama yake sijui.
0: Sawa mimi nasiki. Mimi nasikia. Mimi naubambie vile.
1: Ndawaambia dada. Ndawaambia kuongea na hapo mtoto wetu.
0: Usikose hata kabisa kuambia.
1: Makuta zako zitaenea.
0: Sawa dada, onde die chérie.
1: Sawa ma chérie, tutaonana, bye.
0: Bye.

0: bajirani mulamke mfesa longo. Ayo mtafabia hivi lakini ba tanji watu wanapangishaka banduku. Mrepatu kukosa tu mamnani baba ere. Tu sima baba ere miko baba ere. Lupanga kwa mubaya. Mtafabia hivi ya ye kabisi.
1: Nene tulipa nini tena.
0: Ona pampersi ya mtoto wako. Unona?
1: Basi mjoni litupa ile pampersi pale. Mina kamataka mina fulele buchafu yote ya mpampersi.
0: Ona mabugali bugali yako nina natupa kukunani kukubini. Ayo kubie. Nile nani
1: bibi? Kwa mwale lupango pale file njoko vile mkubi natoka.
0: Apana, apana. Eba, mufebu safi ya lupango. Kwenye mtu anapanga, na njoo kwako banduku. Uzoza, haiko kwangu. Nafana usafi, ile ni makosa muna kwa munafanya ile banduku. Kwenye naikala, na njoo kwako. Unapisha kata busafi ya pale na kwasa njoo vile ya kwako. Unapampiose, pampiose ovyo ovyo. Unatupa tumavi ovyo ovyo. Bima bugali, ona mabima, nani ya mishogoro. Nani mishogoro nyoko, isha kuwa tena, njoo atari. Mutafunga pa mferegi, mtakafunga mferegi, tunakosa fasi ya kumna, mnavule kona kui.
1: Aba wata wakwake na masaki mama, wakwake na masaki, nima nabiku watupa nani uchafu.
0: Nani mwaya na saki?
1: Bale majirani wa mule pembeni vile.
0: Ule, asha lamuka.
1: Misu ya kama asha lamuka, siyo. Kama
0: odi, odi umu.
2: Nani kule?
0: Odi.
2: Nani?
0: Mie, ni mie na mama.
2: Muna pasulame kwa na kichwa, iku se karteni ya magumu, mbani kusa kwa mtu watoka njota kwa mzuri. Ni wewe mama baeri.
0: Mimi dada, basi niko nasema juu ya buchafu mama. Aseme wewe una saki yako ya buchafu.
2: Kana nikikana sema vile. Kako wapi? Tuende kwanza nishike kana sema vile. Tuende juu kulala na kulala sana na uko sana dhambi. Tuende kwanza juu kwa
0: sababu hapana mimi baba mimi nakatukwambia juu ya mseme wewe una saki yako ya buchafu. Sana wadhatu na kaya lakini tutabatwa tu kwenye nani kwa dajisiki.
2: Mama baeri.
0: Eputa iko bien.
2: Sio nifika hapa kwanza nilikwambia. Siwezi sema.
0: Ndiyo sema kwa waze sema ile kasa na mimi na kasa kwa waze sema.
2: Mke?
0: Waze sema kabisa nisha biona.
2: Mungu alilumbana ulimi mwani kisema.
0: Ndiyo.
2: Hapana, nao unezi nifukuta tabi. Ile buka kungwa bule bu mama. Tuende kwa tunonesha. Siweze sema.
0: Wewe tu ni mimi. Mimi niko tunapenda nisha sakia kwa buchafu kwa ratilia buchafu yako wapi?
2: Siweze sema mama wa heri. Balgira kuna kutana sakia buchafu yako hapa mimi siweze sema. Siweze sake hata. Siweze sake. Jumla sikisema kwa ni mke mjo kanuka. Mwesiki saka watu ulikuwa mnasemea nyuma nyumba se ule mama pale njoo alimaka mavugani. Si wazake tunaweza vurugana na mtu bien, tunavurugana tunavurugana. Mimi na kwa mtu mbaya sana.
0: Ewa niko sasa mfemu safi basi bishikwa pale mama si vile bishikwa pale.
2: Bishikwa pale mama.
0: Bishikwa pale juu. Mimi niko napenda nyoe saki yako abusha fiko wapi na busafi inatachika juu bientôt vile tanyesha. Sasa ndio tutakimbilia api dad. Tukimbilia api?
2: Makele mapapese iku kule nyuma mtu nilitia.
0: Hapana, iku wanyo nikuwa sema mwema alitia kule mwema alifama kusa na kusa na papapese kule nyuma. Ifuwa na yaranje mzuri mzuri.
2: Mimi nachua kitu kumwena pale. Utakuwa na kiasa garantia kweli enea, unanilipishi.
0: Sawa dada, sawa dada.
2: Mina kupangia mesi kudevware mama.
0: Ndiyo.
2: Na kutangu jo minapanga haku, mine kala kumakutangu.
0: Ndiyo dada, misi katale, hakuna tashi dada.
2: Weke, ikikuwa diskisio ya makuta unakuya. Cash toy kisha unakuya. Ma ya maybe libia buchafu vrema siwezake. Nisikuje kuambia mubaya mamangu. Mimi nakuheshimia sana.
0: Sawa mama karibira kuna shida dada, kuna shida.
2: Niambie mbona mama.
0: Mimi sina la kubambia hata sisema sana. Tunataka mimi sishinde mwe kiwanja, mimi sina kangu msoko. Sina tasa ya kuongea dada.
2: Unifikishie tu habari.
0: Habari gani?
2: Ubambie sipendake mama mama. Mwai ya mulomo. Kwanza bwanangu apendaki. Apendaki ndio kisikia hata hii habari kisi walisema jina yangu.
0: Sawa dada. Tomate ndio natajika.
2: Hakuna tena basi tomate.
0: Atu ya langule masiku mama tomate nasi zinaanza potea atu ya langula hata.
2: Maki makute papa aliacha uibebe tu sio na langulo tanilete.
0: Sawa dada.
2: Waende bie mama.
0: Okay.
2: Mesipendea kusema.

0: Maraba, Maraba, kisha kwa movie yako.
1: Wapi pale?
2: Maraba.
0: Maraba.
3: Eh, duniani kuna mambo tena kuna mambo manyuma wangu.
0: Ona kisina. Yesu, ona kisina nguka. Ona mlete mai, mlete mai.
2: Mlete mai, leta mai tule.
1: Mbona kule kama kuna kamata?
2: Master, tuwamole hii hapa, njoo sisi huku zisilungule.
4: Mtafuta liane ya mkombe mwende mnamwa, mwende mnatia ndio tazimisha mbio mbio.
5: Yes, wewe unaliona kamata moto
2: kama kama ile
4: Charline. Charline leta budongo, mtafuta budongo ndio nazimisha moto mbio mbio.
0: Tosha budongo wapi manyumba isha banana hii?
5: Tena manyumba tena manyumba tena mtuzia Mungu baba. Yesu
1: wangu wewe. Mtoshe watoto mu nyumba kule, mtoshe watoto.
5: Bingo kukata kusilungule. Yesu wewe. Ona tata tete waliacha munyumba.
0: Marabu kafutisha kwa
6: mzai. Kuna ema nyumbe kuna liyuna lungulea ni manduku. Kuma tusha kwa biyaboga maraba mwai duniani kuna mambo tuwe na kwa biyaboga. Kuna na lungulea ni
0: manduku. Kusani wia mahewa ma?
6: Ah, kuna mahewa.
1: Kuna mahewa. Kuna kamata.
5: Mwazi ni mwale. Mwazi ni mwale. Mwazi ni mwale.
6: Problema nyemuko nayo. Hii mesalasio. Utakuta auyue kazi, auyue biagwe bia kutia pano, auyue bia kutia kura. Mwana pula tu paramie kazi, unena tu installe. Sina fika busuku kura, ina unani pano, yuko natumika kura, ina kia. Po, inapita maratu, unapitu vina ribika. Sasa, mkwa muna siyana makazi, kama ujue, ita mwana yuwa kazi, atie kazi. Tu mwana muna sema vile.
1: Mama, mina sukateka uyu. Nani chajaju, tena manjanja, mangwe alianika kumanjaje kwa lungula kwa ki, hana kura.
6: Unahali ya chaja, we, unahali ya chaja.
1: Unevile ni kura ni nini?
2: I'm not going to be able to do it. Jirani wa kwa derivinya lunguze, jirani wa kuendelea lunguze, atanjo marava, jirani benye.
6: Banaloga sana.
4: Hakuna bulozi ile.
6: Hakuna njo zamiri.
2: Atanjo marava.
4: Nisipa na apuye bulozi, bulozi
2: lunguze itawasha. Atanjo marasema. Zilungule kote fasi mwa. Jana, juzi yake, juzi kuto. Vale wa jirani wa balalake.
6: Bwana, mimi kuna wame nye, mbiye mkuu mnafamu kwa, mkuu mnaileo. Probleme ni mkuu na installation kwa zeko mubai. Utawoto mtu anakamata pano, anesea kudirektema kubatere piu. Hakuna regulatere ya kuyakuwa na resume imoto moto nipanda wala moto nishuka. Hakuna.
7: Mama Nina, huko na katabe niko na kwambia lakini ni bulozi. Wapi kwa mlonaka nyumba nalungana na lungulia mbatu. Haiko ma sacrifice zili.
2: Na zamii.
6: Eh, utasingizia na watu tu. Utasingizia na watu.
7: Ma bulozi ni ma sacrifice.
6: Uza tuzamirike. Kwani mtalungana nyumba tatu nyumba nne kinakuwa inakosa vile repetition.
7: Na
6: dance. Hapa nako kesho kula, usikuta kula, ataenda sala kwenda zamii
2: bwana. Ni majistrat.
6: Muzamirike na nyie bwana, muzamirike.
2: Distraction hizi.
6: Distraction nini na wewe?
2: Mimi nani? Distraction, unaona mtu kwa kutelefone. Sini distraction.
6: Sisa.
2: Muzazi ya macha mtoto wa kidogo wapige maragi.
6: Wapige maragi. Joka lange maragi.
1: Maki sote zikuwa kumbira maragi joka
2: zikuwa. Haiko maragi. Instalasi ya murayo. Unenda kamata funzi mwenye ajuu ya kuinstalele.
7: Vya mahewa.
2: Muombe
7: mungu. Ni masakrifi. Muombe sana. Hitu ni vya mahewa.
6: Na higine problemi. Muna penda bulongo sana dada. Utakuta kwa chile na mungu ataka emetre. Juta ya gari kupita tu kizimisha mtu. Hakuna.
1: Batu
6: Zamiri ni mama vraiment batu zamiri ndio hakuna hakuna zamiri
2: na mabarabara ziko ingekuwa mabarabara ziko gari
7: ndio sisi mabarabara ndio ingilisema na sio ya udongo vya
6: juu hapa hata emeta kwa taka emeta kwa tena mmoja kwa sasa anapumua hata
7: kama na uzi yako ingine
6: kama sasa mtu tawaka itakamata naye yako naye ajira na kama unagombania ka emeta tu naye yako naye ajira itakamata
2: ndio ni kama sasa mbovu la na kuna lungu
8: Bote baba fungie kazi.
9: Ile nao ni idea.
10: Ah iko ile mukuzamirika, watu muzamirika ndio kitu kia maana ni kuzamirika.
8: Kuko mingine bia inapitisha bwana.
9: Mbona zamani bia biko?
11: Ah si kuzamiriki. Maana yake ukiuza fasi yako usijengake tena yote. Unaacha fasi njia hata kwenye
8: kwenye. Utaenda uza 4 metre hata wewe peke maraba. 4 metre utajenga ngapi na utaacha ngapi?
10: Ah
8: njoo. Na saba anakuambia acha njia. Unaona saba alikwambia njoo mbaya. Oro njoo anakupenda.
11: Jona mnatuambia vile lakini mbona tunajingaka na bashefu biko banaona?
10: Eh bwana, ni watu kusensibilize watu. Ni kusensibilize tu ile yote hakuna bingine ni kusensibilize tu.
11: Tunasikia lakini haiko asimi kutuambia tu kwetu tunaacha mavazi.
10: Na tuzamirike, tuzamirike ni kitu kia maana kuzamirika.
9: Kuzamirika nao ni ya mzuri.

0: mama bana kuchora kwanza.
1: Nani chora mama ni kwa kusema.
0: Yana maziwa kabisa mimi
2: naona. Ni kwa la fontaine mama.
0: Hapana.
2: Ni kwa la fontaine.
0: Ana fixe ipeleke bien tu ona kwanza.
2: Unashona. Unaendeza.
0: Butoka sana kabisa.
2: Ana fixe bien ajikaza sana uli.
0: Na te huko yako nao si ni hatari siku hizi huko uko nagusa.
2: Daga. Nilikuwa kwa jampi. Kwa jampi pipi naisha leta ya mzuri mike.
0: Iko na marivache mule mwake.
2: Ukifika tu pale una anakuangalia tu. Na njoo anaona tu eh wewe unapasha pagala mafuta fulani savo fulani biote yeye peke anaweza kuambia na vitakukamata mzuri.
0: Maiki gabe zote za mafuta zikumbele mwa champagne.
2: Ndio mama ziko pale kabisa yule kaka anajikaza sana.
0: Unapendeza sana niko na kuangalia kusura.
2: Aone kisi kama popo yote iko natoka mama Maiki alinipatia mafuta. Ah ah. Sura yangu shaza Teresa sa bebe.
0: Champagne anajikaza kweli kuchambuliana mafuta kwanza mama.
2: Utapata.
0: Na fontaine naye msalo anagusa yetu.
2: Haujua kwa nakwaka. Anakwaka pale ku clinique.
0: Si entre ya nani ya ya hotel ya kliniki
2: tu. Unaona pa juu. Pale ndio anakuaka mama. Unaona kisi mnakwasa kamoya.
0: Ndapita hapo dada.
2: Eh dada, suri niambia juu ya ile kilimba yako.
0: Ile makuta iko ndio.
2: Makuta mama nilikuwa ongelesha. Nilikuwa ongelesha.
3: Akija kwa nyuma pambana. Pambana naye akija kwa mbele rukia. Pambana naye mutanikoma. Mutanikoma bachawi internationale. Ish.
2: Jambo kwanza dafu lushi.
3: Ile jambo kwa ibakiani.
2: Eh? Ushafika na huku napo mama?
3: Abikuone. Manake mnaweza tikala mkarti. Yes. Mkale fulushi mfanzie renyo.
2: Maake byako wewe byachaka mpaka na huko nako liendaka. Vile byako bya kukutana watu unaanza sema.
3: Unajua kitu
2: sile marukia mama rukia. Usiturukie mama pardon.
3: Dada, shetani akikia kwa mbele bana murukia. Akikia kwa chini bana mkanyangaka. Mutakanyangiwa.
2: Unafika na huku. Mtu anasalimia aka wengine jirani ni ndugu.
3: Ndugu kama
2: vile.
3: Jirani ni adui, ni mko wa adui.
2: Marava, dada zao nilikwambia ni. Uma masa ni mwana tana
0: chukua ni kati. Jole mama ule.
3: Amuna haya
2: kunikalia. Maikyo mama napenda rukia.
0: Ya kukufa nini?
3: Amuna haya kunikalia.
0: Ukikalia huko kiti.
3: Bamungu ya
0: sashe. Huko nini wanaikalia?
2: Ukikalia juu kwako nini?
0: Huko nini?
3: Minjo furushi. Minjo furushi.
0: Furushi ya maji. Furushi ya
3: oro. Ya oro. Ya oro. Niko na banunika. Mshu kwa kwa mama mkosa la wana.
0: Mama na kuambia. Koma ikisi maiti liko madunia.
3: Nani?
0: Jomi na kuambia.
3: Niko na bambia na nye hivi. Kama muna cash power. Mkia ni wapatie moto.
0: Kuko mwanaweka mwa hii kartie?
3: Mukia ni mapatia
0: moto. Kuko mwanaweka mwa hii aveni? Mushenzi we.
2: Aseme mkashima
0: hawa. Watu wasiongee tena. Bana kongi yako nini?
3: Nilibasi kezi mwako muna nisema.
0: Ulitusikia likuwa na nini tusikia amu?
3: Mulikuwa muna
0: nionzei. Na tukusewa tuko na nini mwako wae. Mwako wae njiwa kusemi.
3: Kama mwako na bezo ya kuikala mkashipa hawa bebe. Muniambie kama mwako na bezo ya bonma amai.
0: Muniambie
3: daba
0: ipia. Pana ataza wazi. Wanja na tulipia kama
3: hali. Na kama mko bezwe. Kama mko bezwe kupakali.
0: Kuka bale. Kwa kileta koshime.
3: Muniambie ni babebe kwa kwenda tafuta mafuta.
2: Kwa kwenda pita unachatu harufu.
3: Usinete kwa lemu. Ona. Usinete kwa lemu loma ya upigia mswati. Bele. Nda kufundisha kurense. Nda kufundisha kurense. Nda kuchambula mpaka.
2: Achele mulomo.
3: Nda balumiza musimizo we.
2: Kwa naishi na batu mzuri.
3: Mina shuku. Ona.
2: Unakuwako nini.
3: Siku tena na nikalia.
0: Unakuwako nini.
3: Ça soit la dernière mise en garde. Je vais vous montrer.
0: Charline,
2: je vais vous montrer.
0: Aïe, quoi, j'arrive.
3: Je vais vous montrer dans quel bois que je me chauffe. Dans quel bois que je me chauffe. Je suis louche internationale.
0: Mie,
3: mie, mie, mie, mie, mie, mie, mie, mie, mie, mie, mie, mie, mie, mie, mie, mie, mwingine ni photocopy.
0: Mtu ana jina mbaya kwanza.
2: Sikia
0: kama ni kosa ni fulushi ya maji.
2: Ama visi.
3: Ama ndio akili. Fulushi ya oro.
2: Kila kwa anapita na acha harufu.
0: Oro haezi kosa.
3: Mniombe kumafuta la bebe.
0: Kwa nini?
3: Shampoo.
0: Kwa kwa shampoo.
3: Babusamuko.
2: Anauzisha mambo.
0: Kwanza wao payu.
3: Bashenzi kama nampatia ratio.
2: Ana kutemu lupa kwa uache tu kwenda kwa na
3: tia. Mkuu ni mapatia ratio.
2: Ish.
3: Bashenzi bana kwa sashe.
0: Kama mama.
2: Njoo nilikuambia.
3: Nilikuambia
2: kule mama kisha pita tu biko
0: wala mimi sitavumilia mazara. Nafuata mama baele wake. Nianza mama.
3: Bamu kama kwapa.
0: Napendi kama kalitesi yake.

0: nini?
1: Kijana chonako nini?
0: Mikula yeneze makucha, awangi tuletake zi makucha za kubandika. Kama apitake
1: ya damuji.
0: Na kama like mapapa. Naone domo nyeko natutilia.
1: Shangali.
0: Shia. Kwa
1: nini sagu jambo papa.
2: Oh, Charlene.
1: Jambo papa.
2: Jambo sana mama.
1: Huku kwa hika utendo musha ingia.
2: Na mimi natoka, leo tuka angalia nani rafiki yangu mwevi. Mangambo ya duwani kuna mambo katri, ndio kwa nye hiku.
1: Kuna kwa na usara baba lakini mwanamuki.
2: Nini tena?
1: Nijako si anapita hapa.
3: Njoo wanake.
1: Njoo wanake una, masena fulushi mama. Njoo wana
2: uya liwake.
1: Uone
3: sasa.
2: Sheri wa mwani fulushi.
0: Ule mwa manazo, anamaza nianika hapa sahi.
1: Jamba.
0: Fulushi.
2: Apana, apana,
3: apana. Kwa papa nasali mie hawe ya niona. Mwangu mu mwainyu.
2: Mbele sikila kusemaka lakini.
0: Maake bibi yako ananichamba ananichafula. Kenye niambia na kikuwaki. Ananiambia osi endaka tunzo kutispazere chubaka. Aseme kule kasiye. Si afika kata kule. Aseme siwe kusalua la fontene. Aseme sijue kwa jampi. Manake bibi ananichamba hapa si abionaka.
2: Bo sasa mere.
0: Mpaka mina ishiu.
2: Mere ofet yenye iko. Bo, mjesi kwa sima dispanseri ya nchuvaka ile ya kule kasi.
0: Bo,
2: ni abie kwanza, ya kwanza.
0: Mina kama... ya kame na kwaka ya muzume, bibi yako asime siyafikaka kono njuko mine ndatu nzishia nani batote yangu.
2: Ala, abu, aneka, vrema kutuza la chikazaka.
0: Ah,
2: ah, make, ava kutuza la pima kwanza, iko mapareza mzuri sana.
0: Choko mina endaka papa, mebibi yako na nichafula simi nisi
1: payuwe.
2: Kwa changa hapa mtu mwenye haji. Kwa hali tu msante tuwe nani ya kasi, pale panji mtu ratu
0: nzishia. Iko sa bibi yako njua payu.
2: Uruna mama Zawadi, mama Charlene. Uruna shibe tunashitia mbuya mungu. Kwa kwa kashi tofauti ya vingine. Maneno mwanamke yote hawezi sikia.
0: Ushauri ule mwanamke.
2: Bo ofet senye yeye kwa pale mama enjoy. Bo unaona ukipenda kuishi na watu, sogelea kwanza pastere Migisho yani Jacques Migisho.
0: Si ndio mnaishi naye papa?
2: Ni pastere mzuri
0: sana. Mimi kama nakushauri yaka sasa.
2: Kama niko na hiyo taratibu ni juu ya ule pastere, pastere Migisho. Donc ofet unaona kama wakati mimi niko nazunguluka sipate kini kuna tiba tu kivayu munini hapana. Mimi natoka sai mu prayer. Nasikia.
0: Unaombea na bibi yako.
1: Ule bibi yako.
2: Wewe mimi naenda kama
1: wewe. Wewe naenda naye papa.
2: Tunataka leo tutafuku
1: maziwa. Kuna maneno ya Mungu kwa ule pastor Migisho anachikazaka.
2: Lakini ndio sipenda na yeye na nyewe muni uzurie kwa nani.
0: Haina problem papa. Mimi utapatia siku ya programu ya prayer ndakui. Na kama ule bibi yako atakuwa mwele kanisa sitafunyanga
2: hapo. Usiogope hata fika. Ile nani ile kanisa

0: kila jeudi na kama pambazuko ya asubuhi ni bonyi mmeja kinyima na mke mnapenda sinzia sana mechi tunataka kuni kama
1: priere priere kabisa tutakona
0: samedi na kwa priere kabisa wala kuombea kama uko na nani visukumizi kama hayafanyikiwaka
1: ule bibi yako ajigaze
0: naye acha shuka kwa vile dimanche ni kanisa wetu na d'habitude ndio vile mmangu mjikazi kabisa mkapo nafika pale shote participe ku maneno ya Mungu
1: ile priere ya samedi
0: sasa juu ya furushi ofisi yako
1: kwa naenda mwanzo juu
0: ya furushi
1: bamu deliver kwa
0: dosi ya furushi ni nini
2: bibi yako anapita hapa tuko tunaongea bari alikilimba anaanza tuchaba sema yeye ndio tuko tunasema hatumuongea tumuja alipita tu
1: yesha alime
2: ananiletea bari nani ananiletea makuta alikilimba sasa he mimi tuje mko mnasema pale amunionake kwa mnasikiliaka wizi tunamsikiliza
0: bibi maana yake tuseme anakosea damu yake hapana
2: tena sana
1: chamba mbaya sana baba
0: yenye iko mimi nasikia benye mnasema na mimi natoka deja nafuata fulani bibi yangu furushi nisikie naye atasema haye
2: papa lakini mimi siatosheka na bibi yako Kumazarenya ananionyesha. Tutakishana mbali mimi.
1: Ananionea juu mimi tulikuwa ni mkartier moya, anaona gitu mimi na nyamanzaka. Zawadi apende blague.
2: Ananiuzara mbaya.
0: Sawa sawa mama zawadi mimi ndakwanza, vraiment atukawe kwa tete tu vile kwanza.
2: Sawa papa wende bien.

0: Sheri. Sheri.
1: Nikuwa kusikiliza baba angu.
0: Njoo talia gani ya kimukula kimpiangu.
1: Unafata nani?
0: Waki kila siku tumi ni kuna pita, raporo. Mina pita.
1: Angale kwa zizi mapapi za kashpa. Bako naleta tu mafaktire, mafaktire, mafaktire, mafaktire. Jana nilishinda mugizi. Na niko na novelase yangu niko afate. Nilishinda mugiza.
0: Mama novelase. Mama cash power.
1: Cash power nizimeza kasa 3-0. 3-0 zita haifike kunyumba.
0: Sasa manani mama abone. Misha ukuye lakini.
1: Mina fate nani?
0: Niko pita tu mungia habari ya kwanza mina pata.
1: Habari
0: gani? Unaona kusea zawadi ya damu. Na kusea bini ya damu. Sheri.
1: Ye.
0: Kumbuka kwetu tukiaka.
1: Bapapa ifidele.
0: Nataka adani garanti yangu kuli.
1: Bapapa.

0: Hey Fidele, choko isikusumbue. Mimi niko sema mafuta kwa papa Ja.
1: Ni yeye papa Ja. Kila siku dai unaweza kwa mafuta kila siku. Jinaiko unapaka hesabu.
0: Bwanangu mimi nakupendaje na nikumbushie ile jina.
1: Unaongea mingi.
0: Abi kuhusu.
1: Yeye njo Jean Pipi na iko na cosmetic. Niko na rivage mejui ya dome sita kuzia.
0: Kukuheshimu yangu situma hata nilinganisha na vule bwanamke.
1: Hapana. Haiko bwanamke ni banamke. Ni banamke hapana bwanamke. Ni banamke.
0: Maki desho chapenda zawadi.
1: Si ndivyo watu.
0: Hapana, si mimi najua papa.
1: Unasabu jaja.
0: Yeah, papa. Papa mduneni kuna mambo.
1: Unasabu jaja.
0: Yeah, wewe basha kukatali. Mko apendana na zawadi na basha bisema nilipita pale huko jana nikakutana kwa kakungu ya mama. Maki njoo alikuwa anasema. Basha kusema kabisa wewe na zawadi mko mnapendana.
1: Wewe unajuaziaka.
0: Utalipa hivi.
1: Usitie huku.
0: Utalipa hivi sheri.
1: Bini.
0: Hivi utabilipa kwa ni fancy.
1: Maki watu kinyo mkartie. Asimi na bilipa.
0: Tu sepe ici ba.
1: Jina njoo mzee unaenda vipi bila bana? Mbona vipi?
0: Maki nifike nikutane zawadi kwa nisema na ule rafiki yake kwa nisema nipite tu jimi njoo mimi njoo mama pasteri.
1: Sasa mama huko na kamera distance ya masikio. Watu wewe unakaa huko hapa unatoa masikio kule mbele. Nasikia wenyewe.
0: Sitembea nake na kukutere masikio yangu iko wazi. Masikio yangu iko wazi Mungu alinitia kwa ajili ya kusikia.
1: Usikia paramia na
0: nini? Nilisikia. Maki nikipita mimi nafala pantalo banasema, nikipita mimi nafala kiatu ya mpya banasema, akwi nilimbadilisha masomo sema yoni sasa jioneshana nilimtia kwa masomo ya shere ya mzuri, la perseverance bina baona.
1: Sasa lakini byangu. Mbona kusavile villageoise? Unaona villageoise ou bien ta villageois. C'est comme ville qui va la kangou. À la fin tu vas dire avec sense ba kutula manga et pourtant ba mweza ta ko njota ya ko kona.
0: Ito shako mule bumacho ko sa mgeni muhalete ata kitu. Ushangale na kapapa.
1: Ninje kuambia vipi? Mie.
0: Sasa mnaanza fidelity vijana mnakuwa kama heshima ba bibi yenu. Atuba sabwe sa mko mwe fidelity.
1: Nilikuwa napanga na kuomba kwa nani kwa la fontaine akutia kufixer perique sitakuwa tena.
0: Ni droit. Ni droit ni bebe kwa la fontaine. Ni droit tu ni
1: pendeze ni.
0: Ni droit.
1: Oui, il faut que passer migisho akuombe, il faut que délivrer ata et moi.
0: Mbona kutosha mwana bumbaraga yako? Asha kutosha mwayo ya kupenda mabibi ya watu.
1: Mimi ni kwaka hivi. He, nishaka toka zamani.
0: Ako ule mwangali anapendana na zaji.
1: Haiko sheria.
0: Hey,
1: ni nishauri tu. Unaona nikwambie kama sasa ni kwa pamia. Kama la kuvumilia, nijua passer migisho. Iko na mabibi mzuri. Alafaka nyo nuhubiria bie. Alipataka shauri mwana ningaliki na wewe.
0: Mimi yangu cash pound to shebi siku mizi.
1: Eh.
0: Nani kule?

0: mwanamke analinda hekima, mwanamke tu si mwanamke baba mabunyume foto tunakuwa tunalinda hekima. Nilikuwa tu napita ndio nasikia
1: kucho
0: kule nje. Acha nikini kuulize kama basi mimi nafuja
1: napita sana. Mimi sikate kilimi. Mama ulifika hapa ya kwanza nikakwambia mama siwezi sema.
0: Wewe mwana uyo sema dada uyo sema hata kabisa.
1: Siwezi sema mimi nakuheshimia sana. Mimi ukikuwa najitambi ya faya yangu mama tutakorogana.
0: Mwenye kujitenda da mina ni kwenye nasikia, ndio mina sikia fujo.
1: Kwa mina toka kama nataka magarantu.
0: Ama watu wasikiu wana mrupango yangu na mie niko.
1: Mina kuona
0: kunini. Mwenye kasema mwenye kuye, ni baone basi, msikiu wana mama.
1: Mina kuona kunini.
0: Kukufu hapa, mina utakia funga mrupango yangu.
1: Mina kuhusu. Wewe una, we papa weye, we papa weye. Ukienda mama wako naongea, unanyamanza. Hii ni dosia ya mama.
2: Nyamanza. Mama, nisha juta kaja.
0: Lakini mama, mbona sima siu, yesima niko sopo na mulomo. Niko sikuwa na mulomo kabisa, na kena kumekuwa na mulomo. Juu nipata kapi wako wa mamaza wote, nipata kapi wako.
1: Eee, sheri.
0: Asa kasa ulisema, eee, niko sikuwa na mulomo kabisa.
1: Sunasikia sami na mchamba, sunasikia basha toka mrenyo, basha toka kuna kwa mamaza wati.
2: Furush, unikome. Misu kule gusako vya.
1: Uko mbaraga.
2: Mama.
1: Wewe unapenda tena mama mwenye
2: nyuma. Mama, mie jaribu hii. Mija, kama nafuteka na sware, kama nateka bugoro mkinyo nisha chuta, maki umanamuke shana nishinda mamangu.
1: Papa.
2: Nitete tu pastre migisho
0: ni kushika chuni. Mie kama ni vile vrema, wema ni mie ni mie mtanitokea tu mnumba na mwanenda
1: juu. Mama, tutatoka. Tunacha garantia simwa.
2: Mama.
1: Demwa ni nini?
0: Dada, lupango mekwea fujo.
1: Tutatoka bebe.
0: Mekwea fujo.
2: Tunekala kakakini.
0: Haina bebe wako hapa.
1: Tunekala kumakuta
0: eti. Hakuna bebe wako hapa.
1: Binakuwa ya
0: mafua
1: sekando nara ni ya kidogo ni nani kukulipa emwa sekando nara ni ya kidogo
2: okay, sima basi
1: nisiseme
2: sima basi
1: ufungu upunguze utagonjwa
2: sike unajima maifata ni numu
1: utagonjwa
2: wanda mulumulomo utagonjwa
0: ukuna mulomo kabisa
1: abikuhusu
0: dada kama ni biafujo mie utatoka tumulupangu
1: angu
0: ndajulu pangu angu depumi na kuwaka sipangisha baba bako sadabu sipangisha kwa baba kusema sema mingi na kuletea fujo mulupangu
1: nilikukutana kwako nilikukutana kwako
0: lupango yangu ni kwangu
1: mimi nakubalikisha hauna droa kuingia mwangu nilikupatia makuta yangu
0: makuta ndio nilidata hey. Makuta ndio nilidata
1: basi kama unanipangisha hata nidomine
0: mimi sikudomine mimi nakwambia tusitaki lupango fujo mlupango
1: hey.
0: Juu likia sio likia na fujo yako mimi sitaki fujo mlupango
1: na makashi pao zote tutilia zieleweki jana nilishinda mugiza cash pao ilida 13h ikafika 16h cash pao hayakuya kisha kuna niambia juu ya lupango lupango gani
0: kwa nini unajua cash pao wewe unajua cash pao
1: ningejua
0: wewe sio kwa ndio pale na mtu anabakia tu ya kidogo hivi mbona branche le show
1: mbona tufanye
0: kwanza ile show ingeza kwangu ni nene no kwangu
1: yeah sheri si nilikwambia huko mwanaume mbaya sana utagonjwa sheri
2: sema
1: utagonjwa
0: mimi na kama kama ile cash power pota vugera mzuri nilisema kama na mwenye kwa na show mwenye kwa na fere mwenye kwa na congelateur au pas après on peut pas tu boutique mais voilà branche ça ya mchana ça ya 10 kwa cha cash power
1: tafanyana
0: mwanaume show.
1: Si franga ya bwanangu.
0: Hapana wewe na tu gaspie.
1: Franga ya bwanangu.
0: Na tu gaspie. Sasa nakuona kikatika na mimi nakukatia.
1: Sio mara nyima mama wa wifi mbona mara zaba acha.
0: Kikatika na mimi
1: nakukatia.
0: Bwana niacha.
1: Yaani disa hii.
0: Mama alikufuck.
1: Si? Yes.
0: Sasa hivi vyote humu.
1: Haiko kwa mapori.
0: Yeah.
1: Ashaenda baki ya kule.
0: Mapori ya wapi? Mapori ya wapi? Bwanangu alikufuck na kanyacha hii rupango yangu.
1: Mwanda alikukimbia. Mwanda alikukimbia.
0: Hii mwanda wa lupala.
1: Yeah. Na wewe haikuwa hazana.
0: Nani?
1: Bwana mimi wa wapi?
0: Wazana nani?
1: Mimi kupatia
0: rafiki. Wewe chumba nakwambia kama mimi nakushinda toka mlipango wangu wewe. Na mimi nakwambia nenda kufukuza.
1: Nishakwambia hiyo ya kwanza mimi nataka garantie.
0: Kufukuza ama yuko anatembeza nenda kufukuza.
2: Nataka garantie.
0: Sio makuta gani wewe mshenzi wewe.
1: Mshenzi wewe peke mama.
2: Fanya ventilateur pale.
1: Sisi mshenzi nao ilipia makuta ventilateur au ilipia makuta.
2: Baridi ventilateur mpaka sasa.
1: Baridi gani? Baridi. Acha iwake nipulize pale ni kufaranga zangu. Iko anipuliza kwa makuta zangu.
0: Dada tutaonana mimi naenda.
1: Una utaona tutaonana la tuache.
2: Mama unaenda?
0: Mimi naenda basi niko iko sema sikio nguvu sio mwanamke gani wasikia hata.
2: Mama wewe kwanza
0: utoka
2: kwanza veta kingo kwanza tatu.
1: Ya nini? Ya nini? Kia hapa. Veta kingo na style ba geni bako kumustari. Mgeni gani tutapata veta kingo pale? Eh. Mekuwa tufukuza mnyumba na garantie yetu hayaishi.
2: Sisi vyangu.
1: Eh.
2: Na mimi baere na.
1: Ni ya mtu mwanaishi.
2: Unaweza niambia sema sina tena kama mimi baere.
1: Ndio kumbona mimi mbaya. Na utagonjwa.
2: Ifo kushauria kamelo.
1: Huku unasemea, unasikia peke anasema se anatoka kwa zawadi. So unasikia peke komplise.
2: Haika se komplise. Maneno bala kusema. Unaongea sana, unajiwazia sana. Mwanamke apashe kwa vile. Mwanamke apashe kwa vile. Apashe kwa hadisa kakinywa, kakinywa, kakinywa.
1: Kama mwenye kuna panga kuuza mo parcele, papa hauta nipata.
3: Toka weka hatu, wana changanaka tu. Toka mbina kuyo changanaka.
2: Akwe.
3: Mwafuja maka kwetu.
2: Akwe.
3: Mwafuja
2: maka kwetu.
3: Mwache baba.
2: Nini kule?
3: Eh? Wewe tunatoka kumwachia mko inchema.

0: nielekee kwa nyumba 10. Hivi haviko tena Claire. Baba mama kwa panana kafara hii masiku. Ah baba mama nikibanyamaza atanipana kafara. Fore ndio kwa nyumba 10 kabisa. Eh inakuwa. Eh inakuwa nini? Ema, na bwana naye basha mtaka mkomfoka mnini? Sinjua hapa kwa linionyeshi. Njoo hapa.
1: Jambo mama. Jambo.
0: Jambo baba.
1: Ndio ndio.
0: Mbona kwa hisa mifereje? Mbona nipotezea saa kama yangu baba? Mtu anasalimia mwingine polepole. Hako tuju na niona mnakia kwa nyumba 10. Jambo mama, usha nivalu mkono.
1: Maki wewe hawezi salimia watu. Hivi tu nzo unaishi jua nini
0: mkono? Ni drua ni kusalimia kaka.
1: Eh? Unapaswa kuwa na upole. Unaangalia kila mtu mtongelesha, unamuongelesha na upole.
0: Niko na deni yako.
1: Mbosaa, mina sikia kwa chef Daveni. Njoo hapa kwa unafika.
0: Njoo hapa.
1: Ndio ndio.
0: Umu njoo mwake?
1: Mwake umu. Na iko?
0: Odi.
2: Karibu mama, karibu.
0: Kumbe tena nishafika. Jambo baba.
2: Pole pole kwanza. Ikala kwanza kumwe mama.
0: Niliangufu. Niliangufu.
2: Pole kwanza.
0: Niliangufu.
2: Ya, vraiment mimi naona mimi mbona mlomo na kuvimba mama.
0: Mimi niliangufu. Papa chef. Ndao wa mtu mwa quartier. Kama ukikosikia ndio wa mtu alaba niua make. Lazima nisho kia kuambia. Mimi napita juzi, ningali wa mke papa. Niko mtu wa mwa quartier sisemaki. Sisemaki kisha naniona hapa mimi sisemaki na siwezi sema. Siweze vya kuonge. Kila kupita mama Zawadi na ule mama Sharine bako aniongelee. Kila kupita bako aniongelee. Kwa wale exagere wake napatia wanangu rapori. Ndio mimi nasema pale ni kwake lumiza mtu na siafika kwa huko kwa dossier nyingine au mwe nifike kwanza kwa huko.
2: Okay. Pole kwanza. Unaona kabisa unapumua sana.
0: Vitu viko ngufu sana.
2: Vraiment na viko ngufu.
0: Viko ngufu.
2: Usiogope. Vile unao vile unaniambia mimi nasikia. Na leteta angalia vingine vyenye itafanya.
0: Mimi nasikia tu. Make.
2: Usiogope. Hivi tu ushafikisha maneno hapa hivi usiogope vitakuwa bien. Unajisikia kwanza huru.
0: Make basi.
2: Wende tu usideranger mtu rudia tu kwako ikale na amani leta vingine atafuatilia.
0: Papa chef, vitu viko ngufu.
2: Vitu viko susha pana raporo. Kungali vingine vya tongeza nyuma raporo.
0: Hivi mimi sisikia kitu. Vitu viko ngufu wapi? Mimi naenda.
2: Wewe unapenda ni fair.
0: Si a proposer kitu mimi naenda.
2: Voilà, si unapana wewe kazi yako ni kupana raporo, leta na nafanya nyingine. Est-ce qu'il faut leta kuonyesha bien atafanya sasa? Mina zusha deposer raporo na vio na deposer raporo. Njoo basi mina wao.
0: Papa chef. Niko mpya si nilikwambia si akawa mweka si. Ule mama baere wangu naye angali na simu yangu. Mimi sina tanifukuza mnyumba.
2: Mama baere na iko na simu. Yeye njoo na deni yako.
0: Njoo niko na deni yangu. Hatokete na mwangu sasa nimpatie resho yangu. Lakini mimi tu niko ngufu. Niko ngufu baba yangu, niko ngufu.
2: Mbona usiogope kuna yule kwa nguvu mbele alita. Ndani mwana tata mnyonge na yatima na kila mtu ana mwenye analomba haki yake.
0: Vraiment chef angalizo utakate edo. Sika wikate je. Ndai baba fasi nyingine kati wako siko nishika
2: mimi. Mimi sisipaki pena mke uana. Sitaki pena kumtakia kusana kumwili.
0: Sawa baba
2: mimi nasikia.
0: Mimi naenda babangu mimi naenda.
2: Okay.
0: Eh.
2: Usiogope mama Fulushi.
0: Sawa.
2: Eh.

0: Charlotte.
1: Oui, maman Charlotte. Hey.
0: Dada, likirimbe tunapita bien, nilisha bien
1: karibu. Kwa sasa naweza kieneza Aisha hivi.
0: Shangale. Bwana sema seo, hawakukutilia.
1: Nilikosha kuwa desiju wale mama walikuwa nachelewesha sana.
0: Lakini ni watu wazima.
1: Wanajikaza kama mimi naisha bien.
0: Majira ilikuwa mbaya, kupate makuta ilikuwa vya nguvu.
1: Me basi, naisha mzuri.
0: Tunamaliza mzuri.
1: Tutafanya sasa, tutaongeza wengine sasa tunaanza.
0: Tutaanza. Sisi tulikuwa ile nombre 15, mwe tutia hata ku 20. Tuanze kupokea kama makuta kaka kabambi.
1: Maana tunaongeza wasi monta. Tusitie tena ile tuongeze monta yule kwa siku comme ça. Eh yongeze.
2: Mama mama.
1: Par semaine. Jambo.
2: Mama nisikia sema hapa mlifaa. Unakuona likirimba aje? Mama nani alikuwa anasema mniongeze?
1: Eh likirimba tu aipende ba poposha.
2: Sumeti mama mimi sikuwe poposha.
1: Eh aipenda kiwa kucheleweshan.
2: Ndakuwa natie tu mama. Sumeti sin marama mimi naanza tumika. Kani nikuwa nakuna ile makuta yote. Mama mimi nakuwa najiwekea na mieka akiba kakidogo.
1: Charline njo president mtaongea na?
0: Tutaongea naye après kama tujuto tunapendaka kwanza ni ma critère. Ifao kwa na kazi yenye unafanyaga. Jua tuwezi kutia mulikirimba na tu yewe unafanyaga.
2: Suna yeye dada mimi najitupaka tupaka. Ndeza weza.
0: Sawa njo bien.
2: Mimi kwa mwele moya kule bakanikula. Mimi yenyu ni avye kabisa.
0: Hii yetu iko naendelea bien tunamaliza mzuri shibo takuna mwenye alishinda
1: mwanzima. Mwaka mama. Napita
2: pita. Mtu kama nisaidie na mimi muniti. Dada mimi naenda.
0: Sawa.
2: Haribaone, haribaone. Kama kashpa wangu ilisha problem yenu ni nini? Problem yenu ni nini niko na bauliza? Na njoo mwanzo mtanikoma. Amshangale.
0: Unasema likirime naishi.
2: Busiku mchana. Busiku mchana mko naongelea fellowship siku mchana. Niko na deni yenu lakini. Niko na deni yenu niko nabambia mabu mama.
1: Unaongea na nani lakini? Bado kwa mwanamke unaweza kuwa na baito mu mama.
2: Kaspa wangu kisha problem kwa.
1: Sasa wanaweza kuwa na mke ae. Na kunini?
0: Tuko tunaongea juu likirime inaisha wala kuya seme kashpa yangu inaitu
2: nilibasikia nilibasikia nilibasikia mkoongea juu ya kashpa yangu
1: basi basi tusikia mfanye unataka juu tusikie
2: usinizoe wewe usinizoe wewe
0: wala tukuchafue chafue tukutofue sasa
2: tukukata mtoto sasa kama chafu
1: mama unashona kae wewe
0: maisha
1: unashona kae wewe utasile wewe
0: utasema utasema tuko baka bana mke ndio wenzako ndio tukoita baka mazarane
3: Karibu mama. Fakwa mama wende kwa chubaka. Wende kwa chubaka pale kwa kusante kunani ku dispensaire pale kasie.
2: Mama nifanye na ndio pale nyuma yangu baba.
3: Wende kwanza toka kwanza ndio kwa mganga bende washone kwanza hiki nyo na hiki nyo tukisi kwa lembelela.
2: Mpaka mwana wangu akuye mpaka mwana wangu.
3: Wana kwa kuye na hiki nyo hapo vi utangua na gonjo. Wende kwa mganga bende bakushone kwanza hiki nyo.
2: Batanipa mlema yangu sister.
3: Sawa batakushone wende kwa chubaka hapa kusante kasie. Hapa tu kusante kasie hapa kusoko. Wende mwa dispensaire hapa kwa chubaka.
2: Ile dispensaire kwa chubaka batakushone na.
3: Batakushone na tawaje tena mzuri sana.
2: Papa mbele ni.
3: Mewaje buiwai kwanza na wewe. Kwanza toka kwangu.
2: Mbele nende pale wanangu.
3: Toka kwangu na buiwai yako wewe. Huko ndachokozana huko na choko. Nilikuwa nishasikia wako. Jutu nisikia na kwa masomo uchunge aleteta kutetea. Wako kutala mama mama watu wanaanza barukio wanaanza na bachamba chamba.
2: Mungu. Maza mandugu. Sisi niweza kufanya sema. Mkwa nirudia nende kwa wanangu. Ivi nirudia tuja na shinda kuye hapa. Nilibaki hapa jua kuye. Mena shinda kuye.
1: Jambo papa chef.
2: Jua wale, jua wale.
3: Jambo mama za.
1: Papa chef tunajileta hapa shibeke jua ule mama.
3: Naye nakuya hapa na juu yenu.
1: Ule mama anatukosesha mani papa chef anatuzungua sana. Dasha lele ni kwanza kuna registrement
2: ni kwa tunaona. Kuna nisema mubi.
3: Ulete la registrement tuone.
0: Usikebe tukwa tunaongea. Njoo yana
1: tukutana. Tuko naongea ya likirimba papa. Ni anakuja sema tuko tunamusia.
3: Ndio mimi naona registrement.
1: Kuna mwanamke tunatuma.
3: Mimi naona kabisa.
1: Mimi tulishaishiwa mwa hii avenue. Akipita mnaikala tu wawili asiye mkono
3: mkono. Vraiment kabisa. Vraiment mimi naona kabisa mlikuwa
1: mnasema jua registrement. Mama tumwadhibisha vile jua lishatusumbua sana.
2: Utafungiwa. Sasa
3: mama. Mama fulushi. Nyamaza kwanza hapa hivi haiko fanya kwa kuya nililia.
2: Hivi kumekunyamaza ndio ya kwapu
3: hii. Eske unasikia registrement kama ni yako? Ya lezimani yabo.
2: Bana ifanya saa hii chef, bana ifanya saa.
3: Na kifanya saa angalia saa saa nye bana ileta. Saa bana registre. Na saa nye bana marita.
0: Kata uliingia.
3: Wa umo unachomoka. Unaona si video hii. Unaona wa umo unachomoka.
2: Niliwaza mjoba kwa sime.
3: Uliwaza?
0: Waza.
3: Maiki haukuyua. Hili wana kupasula kinyo waza. Unafaidika ni jua mawazo.
1: Angusha mulomo na komo.
3: Unaona probleme ya mawazo?
2: Niliwaza.
3: Unakuwa sasa angusha nini?
0: Mulomo. Na badi.
2: Lakini chef
3: bafe nini? Bakutuzisha wakati wapi kukole konisa kama uliwazia njo.
2: Niliwaza baba.
3: Uliwazia kuliko juwe.
2: Balikuwa na niangalia mbaya. Nikawaza wakati.
3: Maiki utu wana kuangalia na njo na yua kitu kama balikuwa na kusema we. Njo probleme ya mawazo hii. Hii kinyo. Kinyo basha kupasula.
2: Bale niangalia mbaya baba. Bale niangalia
0: mbona kuwana nini. Fuhishi na batu mzuri dada. Jirani ni ndugu rafiki yangu.
2: Niambia bwana mungu
0: ni njali mulomo.
3: Na mama baere yako na likiaka panayiko alalamika kisho na musumbua. Bajirani. Ule dame rinaka sema kama ndio vino limkutana mwenja naye ukamusumbua.
1: Papa chef
3: ule papa cha mtemakuni naye ukamusumbua. Na wanako kurgotre information wanako aniambia kama konyo litoka kama uliacha garantie ya simu.
2: Mawazo baba mawazo. Anasema
0: wanake analogota makuta. Uliakuwa na ikala mzuri iko na naongea na mzuri na watu. Anawazia sasa bwanake ile makuta analipa garantie na
3: hiyo. Sasa mama wewe unawazia bwanako. Bwanako ni nani? Ni nani? Ni mashine ya kwenda nyamba franga.
2: Kwenda baba mawazo.
3: Na kwa hii tabia yako mimi nakuona nayo si rivuple toka mkartia yangu.
2: Baba usinifu.
3: Kwanza saa hii. Mama. Mia yangu ni amri. Haiko ombi.
2: Nisha hama karteza mingi sina
3: tunakua. Na hapa nako na hama na kingufu. Kama utama mine nda hita batu wa serikali wapika na kwamusha na kingufu. Utoke hapa huku kusikia toka mordomi hapa. Toka kwanza baite bwanako. Baite bwanako. Telefoni kwa api?
0: Telefoni.
2: Baite. Kwa nakuwana nimeroa bwanako.
3: Wii. Leta. Hapana. Mie niko na nimeroa bakajangu yote. Mie niko di maison. Mimi napanya nikuwa na nimeroa bakaje wangu wote. Ngwa nite bwanako.
2: Itake ni tola baba ni bebe kwa hospitali. Itae. Itae.
3: Kwanza namuita kuna ni gani?
0: Aisha kupatia.
3: Toka kwanza kwangu mama labo mpoli yako.
2: Mawazo baba suni sameni bakie mkarti.
3: Mawazo ende sumbukia kule na mawazo yako. Wende kwa chubaka ni kushona ile mlomo.
2: Ndabadirika baba.
3: Wende pale kudispensera chubaka pale kasiye. Wende pale kushona ile mlomo. Mawazo.

0: Yesu, baraka nafanya vya hai. Mungu, kwa sababu maki mii kila siku nakuwa tunama mkarte juu tuwa manamuke. Bitu njue vya painji. Na kama kalenda wapi. Kungu wava we mara mii nishoka wa manamuke kwanza. Jaribu ya manamuke wala nini?
1: Sheri jambo.
0: Kashi pa wanatoka?
1: Mbona minona vitu vyangu viko pale inje baba angu? Viko mnafate na nini pale inje?
0: Nindele wakinyo?
2: Kuja mwenye pigo mama. Sasa,
0: ulitaka ugate kukinywa, ulitia pesere wala vimbisha.
1: Mawazo baba angu, mawazo.
0: Minukui hai? Minukui hai?
1: Zaji, mna nima mlomo baba angu.
0: Nini?
1: Zaji.
0: Zaji? Na unongia sana, we sikuwa kwambia, sikuwa kusharipa kila siku. Kwa kwambia, acha domo, acha domo. Me haupendi sikia bibi yangu. Eba, mie, vema sisi, misi kama, wenye ni waka wala kama niko waka. Misi juu hata. Mana mke mwenyewe azukuta akifuta ukinywa.
1: Dona wangu nisame. Ona hizi balikosa tanyama kutia hapa. Zadi niluma mluma kani niluma mluma paka ikula na kaimeza. Kali kwa na ame ya nyama.
0: Makati ya kufondo baitia yako. Sitatumika. Utakona kinywa. Kinywa mii utakona. Utakona epesere ya kinywa.
1: Sheri lakini paru nifariji kabisa. Ine vitu wangu waze kwa fapa le ni mavalize.
0: Nifariji kunini? Kudoma na ndoko. Na ime faka tunichamba. Mie saa hii shefu alisha doka alituma kibaro kipata hapa. Alipatia mari bahari simu toke hapa.
1: Basi tuwe metu basi tuwe mie basi tuwe ingine fasi.
0: Utahoma na nani?
1: Mie.
0: Misho tuwe metu na hapa. Doi kwe mambo mpaka museti. Basha tufukuzi. Tutelewa pite.
1: Mie basi kuvilaje basi.
0: Mie na we kuvilaje.
2: Papa mke tutakotu na mama tujoma.
0: Akui acha fujo we tutenda mina we. Unasikia? Na mako na tida lai kwao.
1: Sheri manini?
0: Nchi?
1: Mwanangu nisamee.
0: Wewe utenda. Hapa utenda kwanza kwenu. Mi sinza kama mwanamke wa hama. Iji kwa fasi ya mwisho hii. Garantiku na baketi na kuli.
1: Maki nilumia kinywa. Nanda nangaika na mavalize. Mwanangu niko chini ya miguli yako. Mwanangu ni uvo. Mjone huruma baba.
0: Kinywa nenda leo. Kesho ni meno. Ifo wende kwenu. Sikia fundishi. Ifo wende kwenu kwanza wa kufundishi. Saa apre kufundisha. Atakera mbuzi ya mazaro mpaka kwenye niko na mie sasa.
1: Jeri ile nilikuwa mawazo, nilikuwa na mawazo ya kumbe na hapa kuna nisema.
0: Akui.
2: Ya twende.
1: Mie mwanangu.
0: Twende akui.
1: Yesu wangu mie, mawazo na nimalizi hapo nyumba mie wavo. Nige tulia kawa nduku, nikuwa na wakia fasi mwaya makongela bajirani mzuri Mungu. Mawazo mabaya mie. Kila mwalipita minawaza alinisema, kinyanga na minawaza alinisema mlomo yango, mwenyumba yango.
3: Dinga kwetu elu, dinga kwetu marumuna.
4: Kili kuwa
5: kijiji duniani kuna mambo.
3: Dinga kwetu elu, dinga kwetu marumuna.
4: Napendelea kwa kipindi duniani kuna mambo. Mlikuwa wengi sana kando za redio yenu. Mlikuwa mnafuata mada yetu nzuri ilikuwa inasema mawazo. Mbele ya mikrofoni msikie sauti za wenu.
6: Gloire ya Mungu Guva
7: Fulusi Karbira
8: Bienfait Kahasha le Generaliste Akongo Kakiranya Derivinge Papa Chamutemakuni Kitumeli Mutefu Dea Isidore El Bashir
4: Charline Katembo Nabintu Bichere Nene Pukuta Esther Nangambo ya ufundi Dushikilo na Barton Busime. Na kama utapenda kuongea sisi utaita kwenye namba
8: 09-086-4915 09-086-4915.
4: Na page ya Facebook
5: Duniani kuna mambo Radio Maendeleo.
4: Bye bye.
5: Bye.
3: Dinga kwetu elu, dinga kwetu marumuna. Marumune, marumuna yo yo yo. Dinga kwetu elu, dinga kwetu.

0: yetu ndio ya batu ya kili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: Hakutanganyika mpenda msikilizaji wa Radio Maendeleo, kwa kona huko kando ya redio yako, kwa kusubiri kipindi ya hadisi na vitendawili. Kwa ngambo ya ufundi tumesindikizwa na mzee wetu Chizungu Taulira Manwa, na nane sito tuko na
1: Asani Lada papa na Sada wenye wa kila siku,
0: Dadi Banga papa Gasto. Kweli wapendwa wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo na kipindi ya hadisi na vitendawili, tunawashukuru sana tena sana kwa kuona kabisa amulalake kabisa kwa kufuatilia hii kipindi ya hadisi na vitendawili. Tunawapatia hongera tena hongera sana Pasan Lada.
1: Ndio ndio.
0: Kwa kuona muko kabisa machachari kabisa kwa kuona mnafuataka kipindi ya hadisi na vitendawili. Tuliona siku ya tano ile iliyopita, wapenda wasikilizaji wetu, tuliwakatia vitendawili, na tulikuwa tunawaambia kama mtakuwa mnatumia message. Kweli tulipata wa auditeur wengi wala wasikilizaji wengi wa kipindi hii wenye walitusukumia ma message sana, na ni kweli kabisa wanapendaka kipindi hadisi na vitendawili. Sijui kama Pasan Lada ulipataka message ya watu ngapi?
1: Ewa, nilipata message zinafika 800 message.
0: Unasikia kama ndio. Ndio nilipata. Tunawashukuru kabisa wakona emission inakuwa nafuatiwa sana.
1: Ndiyo,
0: na
1: ndiyo.
0: Kupata auditeur 800 wenyewe wanatutumia message.
1: Ndio.
0: Kweli kabisa ni auditeur nzuri kabisa. Tunawashukuru kwa yale yote wanaofanya kwa ile mchango yenyewe wanachangaka na sisi, kwa kututumia message na kufata hii emisio ya hadisi na vitendawili. Sijua papa Sani Lada, naone ile siku ulikuwa unawakatia vitendawili, uliwakatia kabisa vitendawili, na tulikuwa tunawaambia kama leo ndio tutawapatia majibu ya vitendawili. Na tunaona papa Mwezi naye anafika saa hizi. Papa Mwezi, karibu.
2: Ndio kabisa, mtanisamee kabisa ni wakati wasikilizaji wetu wanisame, na hivi bitakuwa tu bien.
0: Ndio kabisa. Ni yale kabisa mnasikia kusikia leo. Kama tunawashukuru wale wasikilizaji wote, papa Mweze kabisa, papa Lada alipataka message 800, sio kama na wewe ulipata message ya watu ngapi? Kwa
2: ndio nilipata message na zingali zinaanguka tena, ziko karibu 1400 1400 ni siku zaidi ya zile.
0: Nasikia kama Samiki, papa Mweze naye alipata umwe 1400 message.
2: Wengi walibipe, wengi walibipe. Walipenda kuita lakini basi wakati ya kuruhusu.
0: Ah, ndio kabisa. Tunawapatia hongera wasikilizaji wote. Tunaweza piga za mikono, tunawapatia hongera kwa kuona mnatufuata sana, mnatupata kwa kipindi hiki na vitendawili. Sijui papa Sani Lada, tutenda hii kwanza na hii.
1: Mimi naona tuvarudilie tena ile vitendawili. Kisi tulikataka.
0: Ndio.
1: Basikie. Kisha nyuma tutawapa majibu.
0: Ndio.
1: Lakini ewa. Kuna watu wanafanya utafiti.
0: Ndio.
1: Muma message zote zilijibiliwa. Nilipata mtu mmoja.
0: Ndio.
1: Ule mtu alifanya sio kabisa, alifanya utafiti. Ule mtu mmoja aliweza vitendawili yote munani. Na akaniandikia message. Chunga ile numero yangu mzuri. Mimi najua kama bie mimi nasema yote ni vya kweli.
0: Iko sasa lenda kamata kwa watu
1: wengi. Iko sasa lenda tafsiri kwa naishi kufanya mpori. Iko sasa naye alikuwa mtu wa zamani kabisa. Juu.
0: Ndio tafsiri mwe mpori kwa tulingia hata
1: na hiyo. Maana ile ile lengo maana ya maana ya majivu. Vile vile. Na ndio vile vile alijua. Huyu kabisa mimi naweza sema
2: kabisa.
1: Sio aliweza sema jina lake. Lakini ndalitaja na mahala anapoishi. Antuka tunashukuru sana. Kabisa vitendawili tulikata ile siku. Mimi nilikata vitendawili 4.
0: Ndio.
1: Ile vitendawili 4 nikasema kwanza zama za zamani.
0: Ndiyo.
1: Sisi wa mushi.
0: Ndio.
1: Tulikuwa na gisi tulikuwa tunakata vitendawili.
0: Ndiyo.
1: Tulikuwa na gisi tulikuwa tunasema katika lugha yetu. Ndiyo. Ya mashi. Sasa wakati tunakana mababu.
0: Ndiyo.
1: Na wazee.
0: Ndiyo.
1: Wako na ile wanaita lulanga.
0: Ndiyo.
1: Mnaikala mule ndani ya ngombe.
0: Ndiyo.
1: Babu analeta kama ni kibuyu ya pombe.
0: Ndiyo.
1: Analeta na juu voe palikuwa na wao wanawake kama wane watano na mule mungombe yake njo kila mwanamke analeta chakula na sana leta chakula ewani tate alikuwa nazoea tu ni mashi kumashi sasa kutafika saa moya mnaacha ile kukomeza kuululanga mnaanza sasa fanya kulibika au kusakuza njo nikaambia watu sakwe sakwe njo kitu tulikuwa tunasema kwa zamani na wengi walinijibia ku message antukona nikumbusha ya zamani ile sakwe kitendawili ya kwanza nikasema sakwe sakwe mlimani sipandi njo ilikuwa kitendawili yangu ya kwanza. Hake mtu anakatala mimi sitapanda kumlima. Mlimani mie sipandi. Njoo ilikuwa ya kwanza. Tendawili ya pili nikasema sakwe. Sakwe. Kitendawili. Kitendawili. Mtoto asema pangoni.
0: Mtoto asema pangoni. Ndio kitendawili yako
1: ilikuwa ya pili. Mtoto asema pangoni.
0: Utasikia leo majibu sasa sikizaji.
1: Leo watu walikuwa wanauliza mbona mnatuacha mdeni amtupatie majibu amuseme nini vitendele ni vya nguvu. Bwana huona tosha vile wapi? Ni utafiti. Watu wanaita, watu wanatuma message antuka felicitation. Ndio ilikuwa kitendawili yangu ya pili. Kitendawili ya tatu nikasema kitendawili. Kitendawili. Nasema mtu mdogo. Mwenye miguu mirefu ambaye aweza kutembea dunia nzima dakika tano. Mtu mdogo mwenye miguu mirefu ambaye aweza kutembea dunia nzima dakika tano. Batu bali babaika message maiko usikie tu hakuna ile message atukulala lakini waliita lakini tuliwaambia message kaa sasa chonjo ya radio yako usikie majibu lakini ule mtu ewa nyorea aliweza 10 juu ya 10 kama ilikuwa sirdis kama tulikuwa tunapana sirdisi maki aliweza kabisa. Textual magisi tulienda tafuta. Kisha kitendawili yangu ya ine. Nikasema hivi. Mvua hema, jua hema. Mvua hema, jua hema. Ni nini?
0: Ni nini? Leo mtasikia kabisa. Yani tunataka mata ya papa mweze naye. Kisha papa mweze takata ile ine na tunambia funde mtombo tatusindikiza na rekodi. Lakini papa mweze kwanza anze kwanza na vitendawili. Kisha tutake kulomba miziki nyuma.
2: Ndiyo kabisa.
0: Papa mweze uambiwa wasikilizaji.
2: Basi tunashukuru wasikilizaji wetu wenyewe walijibu na walitufata 5 juu ya 5.
0: Ndiyo.
2: Na tunafurahi kabisa kuona wako wengi sana. Na wengi walitupatia mashauri na wengi wanatunga mkono kusudi kipindi kiendelee.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Kisha tulikuwa na kitendawili yangu ya kwanza ilikuwa hivi. Kitendawili.
1: Tega.
2: Kitendawili.
1: Tega.
2: Inasema hivi. Atolewapo inje hufa. Atolewapo inje hufa.
0: Nikitenda wile
2: vabamu za lakateka. Fasile mzuri mkiswani. Ndiyo. Mzuri ya yetu ya hapa Bukavu. Tunasema baki mutoa inje, baki mutosha inje. Anakufa. Ndiyo kiswahili.
0: Walituma mesaje kabisa, tunawafurahia.
2: Wengi walituma mesaje, walituma majibu, wengine wakuweza, wengine waliweza wengi.
0: Ya pili?
2: Ya pili inasema hivi, kitendawili.
1: Tega.
2: Kitendawili.
1: Tega.
2: Inasema hivi, atapanya mbegu nyingi sana, lakini hazione.
0: Atapana?
2: Atapanya mbegu nyingi sana, lakini hazioni. Swahili hapa kwetu inasema hivi, manake anatupa mbegu za mingi sana, lakini hazione.
0: Ndiyo.
1: Hazione kwenye zina
2: ingi. Hazione kwenye zina angu kini. Anazitupa za mingi lakini haiko na ziwa. Jibu ni nini? Kisha kitendawili.
0: Tega.
1: Tega.
2: Kisha tendawili.
1: Tega.
2: Inasema iko ya tatu hivi. Inasema hivi. Anakuangalia tu. Wala wala hakuoni, anakuangalia halali au kutembee. Anasema hivi, anakuangalia wala halali wala hatembee.
0: Anakuangalia
2: wala halali wala hatembee.
0: Ile ya tatu,
2: je, ilikuwa ya tatu? Manake iko na kuangalia halali na haiko na tembee.
0: Ya ine,
2: jibu ni nini? Ya ine ilikuwa inasema hivi, kitendawili.
0: Tega.
2: Kitendawili.
0: Tega.
2: Inasema babu mkubwa ameangushwa na babu mdogo. Babu mkubwa ameangushwa na babu mdogo. Lakini kusema Kiswahili yetu hapa, mzee mkubwa anaangushwa na mzee mdogo. Jibu ni nini? Zile njo vitendawili ine niliweza kuwapatia wasikilizaji wetu kusudi watupatie majibu.
0: Wasikilizaji wetu, mnasikia kama tuko tunabakatile vitendawili. Sasa tunataka mbia fundi wa mtambo hapa burudishe na rekodi yenyewe tulipatia ongera hapo.

0: Nadhani ni ile niongera yote tunawapatia kwa kuona kabisa mtuandikia wengi sana. Yuko ngambo ya papa Hasani Lada tulipata message 800 wisa message. Ngambo ya papa Mweze tunapata 1400 message. Inaonekana kama mnafuataka hii emission sana tena sana. Kumsa tutaenda kwanza tu na hivi vitendawili yetu papa Hasani Lada. Mutapata majibu kule nyuma kabisa kwa bale watu walituandikia papa Hasani Lada.
1: Mie vraiment en tout cas watu wanatufuataka.
0: Ndio.
1: Sasa niliona ma message mimi napata na majibu niko napata. Nisema watu wanatufuataka balalake kabisa.
0: Ndio.
1: Juu kitendawili ya kwanza nilisema sakwe. Sakwe. Mlimani sipandi.
0: Mlimani sipandi.
1: Entondo ntaishone. Entondo ntaishone. Njo mumashi. Unakatalo la ile ku ntaishone entondo. Ntaishone entondo. Sitapanda kilima. Jibu ni nini? Kajibu ni kadogo sana. Me ule orea wetu aliweza yalijua kabisa. Nikakata kitendawili ya pili. Sakwe. Sakwe. Nikasema hivi mtoto asema pangoni.
2: Mtoto asema pangoni.
1: Pangoni iko sawa unaweza kuambia huko, iko sawa vile huko katikati ya meno ya simba.
0: Simba.
1: Maki huko mtego. Sio unaanza semea mule mtego. Jibu ni nini?
0: Nini?
1: Nikakata kitendawili ya sabatu banapendaka tuwafafanulie juu wapate majibu. Na shi sasa tunapasha fichika kasekre juu kitendawili fufanye marecheshi.
3: Ile ndio maana sema.
1: Sunaona sasa vile ningefasiria pale mtoto akaa pangoni. Nianze kuambia muti kwa katikati ya
0: lupango
1: na vichama. Sasa utaenda unaanza utaanza na unaanza yu ase ni hii jibu ni. Omwani kuambie tu maake nye iko sale na
0: yule
1: jiti. Mtoto ukaa pangoni. Ya tatu inasema hivi. Sakwe. Sakwe. Mtu mdogo. Mwenye miguu mirefu. Ambaye aweza kutembea dunia nzima dakika tano.
3: Jibu ni nini?
1: Mtu mdogo mwenye miguu mirefu ambaye aweza kutembea dunia nzima dakika tano tu. Jibu ni nini?
3: Ni hatari.
1: Batu bali babaika. Meka jibu ni kadogo tu. No kivisho na kia tunakuonesha jibu.
3: Wengine watapata wanajua.
1: Tunaenda hapa. Kitendawili yangu ya mwisho nikasema. Sakwe. Sakwe. Kitendawili.
2: Tega.
1: Kitendawili.
2: Tega.
1: Mvua hema.
2: Mvua
1: hema. Na jua hema. Manake mvua anapumua. Na mjua tu anapumua.
0: Wasikilizaji wale
1: babaika jibu nikapata. Sawa tasikia tasikia.
0: Tunashukuru.
1: Iko salada unatudanganya. Ndio wanasema iko salada mara hapana. Si mimi naambia kwa mkubwa aliweza. Tena wa ku village.
3: Na wengi wanaweza na wengi wanajua lakini wako najiuliza
1: tu. Tuseme hivi wala hivi. Unasikia? Sema tu. Wengi tena mwaliweza ni wa village hapa karibu ya kwetu tu hapo utasikia.
0: Auditeur
1: kabisa.
0: Ndio mavitendawili achungate tu.
1: Achunge tu. Felicitation kabisa. Manake aliniambia ufuatilie ile numero yangu jo ile kitendawili. Aliandika mtelefoni niko nayo. Njo vitendawili yangu nilikata ile papa
0: mwezi na ile yako kwa wapate wasikilizaji
3: chetu tukapata majibu. Ile tusaidia ili kukate vitendawili kusudi wale wasikilizaji wetu wajikaze. Wao wanishiriki wazee wa zamani. Na hata kama utashiriki wazee wa zamani unaweza sogelea ile ngombe ndaro. Ndaro ya bakulukulu. Ile nafasi kwenye wazee wanikala, wengine wanikala utapata zile mavazi. Siko. Na vitabu viko na kuko wale wengine wenye walizoea kabisa kuongea neema vitabu.
0: Watamwambia.
3: Ile yote iko. Na ni mashauri kwa watu wote. Yenye tulikatake likuwa kitendawili.
2: Tega.
3: Kitendawili.
2: Tega.
3: Inasema ya kwanza ilisema atolewapo atolewapo inje hufa. Atolewapo inje
2: hufa.
3: Manaki akitoka inje, baki mutosha inje, anakufa. Abaki mutosha inje, anakufa. Arenge mbuga, anafa. Basi. Ya pili nasema kitendawili.
1: Tega.
3: Kitendawili.
1: Tega.
3: Atapanya mbegu nyingi sana, lakini hazione. Manaki anatupa mbegu za mingi sana, lakini hazione. Tupa mbegu za mingi. Iko sawa vile unaweza kuoko na panda maharage wakati ya zamani lakini hauko na viondo. Unaangusha mbegu za kalanga kwa mfano.
1: Lakini hauzioni.
3: Angalia hauzioni. Hautaziona. Kitendawili ya tatu inasema kitendawili.
1: Tega.
3: Kitendawili.
1: Tega.
3: Anakuangalia tu wala halali au kutembea. Anakuangalia tu halali wala hatembe. Akulia kulole rizala chikoni arugushiri aranali atembe.
1: Again.
3: Arali again. Ile ni
0: kushauria. Mesaje kweli.
3: Basi, kitendawili ya ine nasema hivi. Kitendawili ya nasema, babu mkubwa ameangushwa na babu mdogo.
0: Babu mkubwa
3: ameangushwa na babu mdogo. Mzee mkubwa anaangushwa na mzee mdogo. Umushosi mkulu ama hirimwa na umushosi mkuru. Jibu ni nini?
0: Wasikilizaji,
3: nawaza
0: ili njoo ya papa mwezi ile ya ine. Na sasa tunapatia hongera sana.
1: Ndiyo.
0: Na hongera yetu fundi mtambo njoo kunao kule ngambo atawasindikiza nao.

0: Ndio wasikizaji, mnatoka kupata rekodi ya ongera pale. Papa Sani, tunaendelea.
1: Bo, tunaendelea, tuko na mwenzetu moya vraiment, kwa majina anaitwa Akilimali Justin.
0: Ndio.
1: Pamudaka Kajeje. Huyu Akilimali Justin Pamudaka Kajeje vraiment félicitations. Félicitations kwa sababu vraiment uliweza.
0: Tunakupongeza.
1: Tunakupa ongera. Kitendawili alisema ya kwanza, nasema hivi.
2: Ndio kabisa.
1: Atolewapo nje hufa. Akaandika réponse samaki.
2: Samaki.
1: A réalité hatutakufichika, utafiti wako na wetu ni umoja.
0: Ndiyo.
1: Ni samaki.
0: Ndiyo.
1: Juu samaki ukitoa maji unatia nje inakufa.
0: Inapaza fariki tu.
1: Tendawili ya pili akaandika. Mlimani sipandi. Sawa?
2: Mlimani sipandi.
1: Yeye aliandika. Kisha jibu akatuambia mto. Vraiment félicitations.
0: Ni bahari.
1: Ni mtoni.
0: Ndiyo.
1: Unaona mtoni inashuka kama haiwezi rudia tena ipande. Ndio ilikuwa jibu ile. Antuka Kilimali Justin Pamudaka Kajeje, antuka kabisa, tunakushukuru. Akasema kitendawili ya tatu. Atapanya mbegu nyingi sana lakini hazioni. Réponse akasema mvua. Antuka aliweza. Mvua ya unia inaangukake naanguke naanguka. Lakini ukiangalia, hautonele matoni yenye ile mvua ilimwanga. Aliweza, félicitations papa Justin. Kitendawili ya tano, ya ine. Mtoto asema pangoni.
2: Ndio.
1: Vraiment félicitations, aliweza, ni ulimi. Ulimi katikati ya meno. Inasemaka katikati ya ile miba ya mameno. Meno haita iluma seko nasema. Pangoni ni fasi kwe kuko insecurity. Mako kwa katikati mule.
0: Katikati ya miba.
1: Ya miba. Kuko we usalama mdogo na chungiwa pali.
2: Na
1: toki. Ulimi na iko katikati ya meno inasema pali. Felicitasyo uliweza. Akasema kitendawili yake ya tano.
0: Aliongeza?
1: Sinjoka akjibu. Ya tano, mtu mdogo, mwenye miguu mirefu, aweza kutembea dunia, dunia nzima dakika tano. Ile pale alijibia mzuri, ni mawazo. Unasikia? Mawazo njo mkelke segonde, direkte kabisa, inafika dunia yote. Unawaza waza, unawaza shine, unawaza sijue wapi, aliweza felicitasyo. Akasema ya sita. Babu mkubwa ameangushwa na babu mdogo.
2: Ndio.
1: Vrema kasema jibu, akaweza, akasema mti na shoka. Njo jibu. Mti na shoka. Hii mti na shoka, na haka mti ni ya mkubwa. Shoka ni kakidogo. Memusegonde shoka unapigo napiga mti inaanguka. Akasema kitendawili ya saba. Mvua hema na jua hema. Hapa njo nilikuwa namchungia nikasema maraba. Hapa atashindwa. Textuellement akasema kobe. Kobe ni kweli. Kobe mjuu mvula inahema. Mjua inahema. Hakuna kwenye saa ihemi. Ikuwa vua inavimbana vimbana. Ikuwa jua inavimbana. Njo jibu yenye iko kabisa textuelma uliweza. Akasema itendawili ya mwisho. Ana kuanguliwa ana njo ile ilikuwa ya mweze. Anakuangalia tu wala halali au hatembei. Anakuangalia tu halali
2: au hatembei.
1: Pale nako ni kwa sema maraba hii moya itamshinda. Akaresir picha. Unaona foto? Foto na kwake kuna kuangalia haitatembea wala haitalala. Vrema aliweza aliresir. Shakaandika mie ni Akilimali Jiste Pamudaka Kajeje. Muzee, chunga ile namba yangu mzuri.
0: Unaona kama wasikizaji kweli watu tunashukuru, tuko nyimbo tumetuandikia sana.
1: Ndio.
0: Na tuwezi kuwasoma nyinyi wote, lakini jibu ile tunawapatia
1: ndio majibu ile.
0: Na zani muda iko naenda kabisa, wasikizaji wetu. Sijui kama fundi anaweza kutusindikiza tena na ile rekodi yenyewe ya ongera tena.
1: Ndio.

0: Ndio wasikizaji, mtoa kuburudika na rekodi ya ongera tumtoa wapatia pale papa mweze. Nadhani kuna ingine tuongeze juu wasikizaji.
1: Ndio kabisa, yenye naongeza kadogo sababu muda inaenda. Ilikuwa kusema ile mashauri zenye tunapewa na majibu zenye tunapewa zote ni mashauri. Sababu tulisikia kama ile kitendawili ya kwanza nayo ilikuwa ya mzuri, nilipenda niongeze samaki ikitoka ndani ya bahari ikaingia nchi kavu inapasha kufa. Sababu gani? Sababu yoye inazoea maji, haizoei jua. Na kuile ingine ya pili ilikuwa nitaka niongeze kwayo tu juu ya jibu. Mvua na matoni yake ni kama mbegu hazitapanyazo mtu bila kuziona. Juu mvule kisha maliza mwanga matoni hawezi kuziona tena. Ukisha tafutele matoni utone yote na kwa ni mugezi na kwa maji tu. Kisha kujibu ingine ile picha nayo jibu ingine picha hawezi iko na kuangalia haitasema. Iko stotso vile tu
2: maiti
1: hailali na haitembe. Nawaza kuko wasikilizaji wataongeza vingine kuile majibu. Kisha ingine nasema ile ni muti na shoka. Muti nayo ile njo jibu ya kwa ile aine. Shoka inapashi angushe tu muti hata ni kidogo kushinda muti. Lakini itayangushe. Alafu na ile iko na mashauri zingine zenye unaweza kuipata ndani. Sasa yenye tulitaka kuongeza kidogo sababu wasikilizaji ni wengi sana. Hatuwezi weza kuwasoma wote kuwataja. Ayagirwe pa chiriri, Isaki pa Kabare, Irene pa Bolo, Dona Baba Trezoro pa Labote, Mugoli pa Bagira, Isaki pa Kabare, Chiruza pa Kabare, Amani pa Isdere, Justine pa Bagira, Jackson pa Nguba, Chef Kuzibwa pa Chiragabwa, alitupatia kabisa mashauri za mingi. Na Chefu Daveni wa Labote, papa anajijua pale kabisa, ni mzee wa kweli, anatupatia mashauri za mingi sana. Papa Jackson iko pale pa Labote na mwingine Sulemani pa Bagira, wengi waliweza na mwenye hatutaje tutakuwa na wataja polepole
0: kadiria kwa 1400 personnes.
2: Bo tuko na ale pale pangomo alisema vraiment nafuata kipindi. Tuko na msalimia, tuko na Aline pa Kamortea, tuko na de Gaulle pa Igoki, tuko na Ibra pa Budodo. Alisema na tuandike, tuko na Pasia pa Buolo, Chimpuiji, tuko na Francine pa Chiriri, na tuko na Patrike pa Unyakiri, aseme kuna tufata, na Sani Badu pa Nyamugo, Buolo Katre, anasema naye halali alikuwa natufata usiku kama na huu, na anafurahia sana kipindi ya hadisi na vitendawili.
0: Ndiyo wapenda wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, muda ni muda kunako studio ya Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadisi na vitendawili. Kwa ngambo ya fundi tusindikizwa na mzee wetu Chizungu Taulira Manwa, na ndani studio tulikuwa na
1: Lambert Mweze Kashombe Père Lissi Papa wa bien.
2: Asani Lada Papa na Sada wenyu wa kila siku.
0: Sisi wote tunasema
2: usiku.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini upo salama popote ulipo msikilizaji, na karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ni ufupi wa yale tumekuandalia. Wakaaji wanaoishi ndani ya eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC/M23 wanakuwa na ugumu wa kusafiri nje ya nchi, hasa zaidi kwa kujielekeza nchini Burundi. Wanaotoka mjini Kinshasa wanapitia Kalemi na kuvuka ziwa Tanganyika kabla ya kufika Uvira na kuja hapa mjini Bukavu wakipita bondeni Ruzizi. Tarehe 3 Oktoba ni miaka miwili sasa kisha kuzama kwa meli Merdi ambayo ilizama pa Kituku sio mbali na mji wa Goma na kusababisha zaidi ya watu

0: zima paske bali tunziwa mbele ya wakati.
1: Naye Bulambo Adolphe ajulikanaye zaidi kwa jina la Manda wa Lupala ametajwa kuwa kiongozi mpya wa muungano ya wasanii wa kuigiza jimboni Kivu ya Kusini. Amemgomboa Dina Baganda kwa jina maarufu Bwana Kaka. Amechaguliwa wakati wa mkusanyo mkubwa isiyokuwa ya kawaida iliyofanyika mjini Bukavu. Kisha kuchaguliwa kwake, kiongozi mpya Bulambo Adolphe amejulisha kuwa kati ya mambo atakayoifanya ni pamoja na kuweka kanuni za kisheria kwa kuboresha maendeleo na mipangilio ya kundi, pia kuweka wasanii wa kuigiza pamoja kupitia mazungumzo. Muda wa muhula yake pamoja na kamati iliyochaguliwa watapiganisha mambo mabaya yenye kuripotiwa kwenye muungano yao ambayo inarudisha nyuma maendeleo ya sanaa jimboni Kivu ya Kusini, lakini pia kujitolea kwa kusaidia wasanii kuishi kupitia kazi yao. Kwake Patrick Lungere, msanii muigizaji ajulikanaye kwa jina la Mauzi, amechaguliwa kama mnenaji wa muungano na kualika wasanii wasiokuwa bado wana memba kujiunga kwenye muungano yao kwa kusaidia kuitetea haki ya wasanii, wasanii waigizaji katika jimbo la Kivu ya Kusini. Tumsikilize akieleza.
2: Sisi kamati ya mupya wa artiste comédien wa chekesaji tutaanza kwanza kufanya ile identification, kujua wa artiste comédien ni wangapi na kutafuta namna gani ya kudote synergie yetu na statut juridique, donc kutafuta madokima zote zenye zinahitajika kama vile kwa kupatia nani synergie yetu fonctionnement ya mzuri. Tutaessayer kuvivre na collaboration, tuishi na collaboration entre Shiba artiste ya Bukavu na ba reste ya province ma territoire yote. Donc tu t'as créé un cadre permanent ya échange na ya dialogue, il faut écouer vraiment une communication yoko permanente entre sisi wa artiste comédie benye tunapatikana en ville ya Bukavu na benye biko andeoro ya ville ya Bukavu parce que shit ko comité yenye ta dirige province ya Sud Kivu.
1: Kamati nyipya inaundwa na Mungu wa Konkwa Bagalwa Serafin alias Kangoya, kiongozi makamu Wilonja Kutelelwa Daniel alias Kakebe, mwandishi ni Ziriguyu Matias kwa jina lake kamili Bujiriri Bienveni, mshauri mkuu naye Kabika Kalami mshauri makamu, Bwawa Mukata Lisi na Chanceline Bashombe nao wamechukua nafasi ya walinda hazina. Kamati hiyo imechaguliwa kutumika miaka mitatu inayoweza kuendelea tena kisha uchaguzi. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
3: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye radio ya maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba goli 2-2 ndiyo matokeo ya mechi iliyoendeshwa kati ya timu ya taifa ya DRC zidi ya timu ya Uganda. Ushindi ni ya timu ya Uganda zidi ya timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukumbushe kwamba mechi yenyewe imeendeshwa nchini Afrika ya Kusini. Ni mechi ya kirafiki iliyoandaliwa kwa ajili ya kuchunguza namna ya kucheza ya wachezaji wapya wa timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hatua zilizochukuliwa na viongozi baada ya ajali ya kuzama kwa mtumbwi wilayani Ijwi, matumizi ya dawa bila ushauri wa daktari miongoni mwa wanafunzi wa Uvira kutokana na ukosefu wa fedha, pamoja na hali ya sintofahamu inayowakabili wanachuo kuhusu kuanzisha mwaka wa masomo tarehe 15 Oktoba mwaka huu, ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa na vyombo vya habari Ijumaa tarehe 2 Oktoba mwaka 2026. Elena Bujiriri kwa maelezo ya zaidi.
5: Tuanze mapitio haya ya habari na tovuti ya debrdc.info ambayo inaripoti kwamba kanuni za usafiri wa majini kwenye ziwa Kivu zimehitajika na shirika la raia baada ya kuzama kwa mtumbwi, ajali iliyosababisha vifo vya watu 12, watu 5 kuokolewa na wengine kadhaa kutoweka Jumamosi tarehe 26 Septemba katika wilaya ya Ijwi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa taarifa iliyonukuliwa na debrdc.info, mtumbwi huo ulikuwa kutoka Bukavu kuelekea Luganda katika kijiji cha Buoro 2 Sheferin Tambuka. Umezama karibu na kijiji cha Boza majira ya saa 12 jioni baada ya kupinduliwa na wimbi kubwa, kwa mjibu wa duru za eneo hilo. Kwa upande wake mamlaka

0: za huko zimenukuliwa na chombo hicho cha habari na kutangaza hatua kali za kuimarisha usalama, ikiwemo ulazima wa abiria kuvaa jaketi za kujiokoa ama gilet de sauvetage kwa lugha ya Kifaransa. Utafiti unaendelea ziwani kwa lengo ya kupata mili ambayo bado hazijapatikana. Ajali za kuzama kwa vyombo vya usafiri majini ni za mara kwa mara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mito na ziwa ni njia muhimu za usafiri. Ziwa Kivu linaloshirikishwa na DRC na Rwanda ni njia yenye shughuli nyingi za usafirishaji wa bidhaa na watu. Vyombo vya usafiri vya mbao ambavyo kwa kawaida huitwa boat mara nyingi hubeba abiria wengi kupita kiwango kinachoruhusiwa. Kurudiwa kwa ajali kama na hizi kunazua maswala kuhusu utekelezaji wa kanuni za usafiri wa majini. Wafanyabiashara ambao wanategemea njia hizi kwa shughuli zao ni miongoni mwa watu wanaokabiliwa zaidi na hatari hizi. Ukosefu wa usafiri unaoeneza shurti unawalazimisha wakaaji wengi kutumia vyombo visivyo na usalama wa kutosha, licha ya kujua hatari zinazoweza kujitokeza, imesema tovuti hiyo. Matumizi ya dawa bila ushauri wa mtaalamu wa afya miongoni mwa wanafunzi wa mji wa Uvira yanatia wasiwasi, ndivyo kajulisha muungano wa kiraia Machozi ya Raia, ambalo linatoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua hasa katika kuboresha uwezo wa wananchi kupata huduma za afya. Habari hii unaweza kuipata kwenye tovuti ya estnews.info. Kwa mjibu za utafiti wa kisayansi uliochapishwa mwaka 2023 kwenye Pan African Medical, 57.5% ya wanafunzi waliohojiwa wamesema hutumia dawa bila ushauri wa wataalamu wa afya. Ukosefu wa fedha za kumuona mtaalamu wa afya ndio sababu kuu iliyotajwa, huku 67% na vipande 7 ya washiriki wakisema kuwa hali hiyo inawasukuma kutumia dawa bila ushauri wa daktari. Malaria ni miongoni mwa magonjwa yanayofanya wanafunzi kujibu wenyewe, ikifuatiwa na maumivu ya kichwa, homa pamoja na maumivu ya tumbo. Tumalize habari hizi toka magazeti na mwaka mpya wa masomo wa 2026-2027 ambao umetangazwa kuanza tarehe 15 Oktoba katika vyuo vikuu vilivyopo katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23 na ambao unazua maswala miongoni mwa wanafunzi wa Bukavu, imeandika tovuti ya Jambo RDC.info. Kiini cha wasiwasi wao ni uamuzi uliotangazwa na wizara wa kusimamisha shughuli za masomo kutokana na hali ya usalama. Wanafunzi kadhaa waliojiwa na Jambo ya ADC wanasema hawaelewi vizuri namna ambavyo masomo yatarejeshwa wakati hali ya usalama iliyosababisha kusimamishwa kwa masomo bado ipo. Kwa mjibu wao, wanachuo wanaziomba mamlaka kutafuta suluhisho litakalowezesha masomo kuendelea katika maeneo husika. Mwanachuo mmoja anaonesha kuwa familia kadhaa hazina uwezo kifedha wa kuwezesha watoto wao kuendelea na masomo katika mji, nyingine ndio maana wanaomba pande husika kuelewana. Inahitimisha tovuti ya Jambo RDC.info.
1: Na kufikia hapo, mpendwa msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Nakutakia